0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i P3 och P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med P3 och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
4: That's

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping, inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpiondjur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden, det kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och leto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vaken ett sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Eller segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sovmask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, detsamma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984, den 2 juni 1984, så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer. Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut.

0: Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton, för att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, det, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där, när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
0: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
0: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
0: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
0: Så då går jag ner på knä här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker, så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
0: Ja, säg. Det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
0: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
0: för nu
1: stort.
0: Blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
0: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt. När du står där. Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja,
0: grejer.
1: Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. Nu vecklade du ut den där guiden första gången igår. Så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den här fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det finns ju Västerbotten, kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens kuriren? Vi ska bara heta kuriren.
1: Ja, räcker väl gott och väl. Alla vet att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionerna?
1: Det?
0: Aha, ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micke sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i vaken. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenera, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar och migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det här har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och de här, det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att ja, men då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från er då, det hör vi igen 5:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida. Utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida är helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Det var väldigt gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tror jag ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja,
0: hallå. Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med The Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten Hej Aftonbladet som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams. Och så säger han angående varför den är så stor: jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut. Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: Timberland overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Streetlife med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och ja, jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, då hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Kommer
1: strax.
2: Med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret, idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre. Framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att det var den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt är det ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan.
0: Mm.
1: Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen inom det 50 meter, sen spelar det ut och Oskar Bom blir tillbaka, kommer ju som syter i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen, publiken jublar också, landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar inom det 50 meter, Nusa kan skjuta, och i mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet, och Norge ner! Sverige där lyfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dukker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att säga på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också, så det nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: God morgon säger vi på P4 Kalmar. Och idag, Emma, så vrider vi upp temperaturen inför valet.
3: Ja, det gör vi. Val 13 september. Men idag står Borgholms kommun i fokus i den första av våra kommundagar. Jag startar vid Borgholms slott, eller ja, slottsruinen som den kallas i folkmun, och det är då, va?
2: Ja, och därför, Gabriel, har vi ju nyheter kring just Borgholm och valet.
4: Precis, kommunen där de äldre kan avgöra valet, för det finns nämligen en större andel äldre där än i någon annan kommun i landet.
2: Och då, Emma, varför fokuserar vi på just Borgholm?
3: Ja, därför att det är den som står i fokus idag.
2: Nej, men de står först på listan. Vi ska göra alla, vad som man vet.
3: Ja, det är klart. Såklart. Ja.
2: Det är inte bara Borgholm, sen ingen annan. Exakt. Nu kör vi Ekot med Christian Lönner. Klockan är 6.
5: God morgon. Allra först Ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer ha dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
6: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60, och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
5: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
9: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
5: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Ja, och det här det är morgon i P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel. Klockan är 5:05. Hoppas du får en fin start på den här tisdagen som vi har idag, den 2 juni. Så säger vi god morgon till Mirre på trafikredaktionen.
10: Ja, god morgon önskar vi här från trafikredaktionen. Vi kan låta meddela att natten har varit relativt lugn och bra ute på länets vägar. Vi har en del vägarbeten som är igång. Det är bland annat då Riksväg 40 mellan Ankarsrum och Vimmerby i höjd med Storsjön. Stor risk för kö där under rusningstrafiken. Det är trafikljus som reglerar trafiken på grund av ett vägarbete där. Vi ska också nämna E22 mellan Västervik och Oskarshamn, där mellan Gladhammar och Bälö är man ju och bygger om vägen. Och fram till och med söndag nu då så leds trafiken om i båda riktningarna via Ankarsrum och Hjorted. Tipsa oss gärna, gör det in på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och den här morgonen och till stora delar egentligen hela dagen så kommer vi på P4 Kalmar att hänga i Borgholms kommun, Emma.
1: Ja, det kommer vi göra, därför att med den här tisdagen får vi väl säga att P4 Kalmars, jag vet inte om vi ska kalla det valturné, men det känns lite så eftersom vi har 12 kommuner att bevaka. Och idag börjar vi vår valbevakning, kan man väl säga ändå. Kickstarta i Borgholm. Jag ska inte lova att vi går i bokstavsordning, men det känns ju så när vi börjar med B.
0: Ja, kanske. Nej, och vi kan ju liksom inte ta de här 12 kommunerna 12 dagar i sträck precis innan valet. Det tror jag blir lite tråkigt i längden. Därför så kickstartar vi redan nu 3,5 månader innan, för sen kommer också en sommar emellan. Så vi delar upp det här lite, sprider ut det. Men idag blir det politik i Borgholm som gäller då.
1: Ja, lokalpolitik, och därför undrar vi, du som lyssnar, viktigaste valfrågan för Borgholms kommun, inte Borgholm som tätort, även om det är där jag strosar omkring i morgonsolen just nu.
0: Precis, och sitter du i Västervik och tänker, ja men jag har ingenting att säga på den här frågan. Nej, men vi kommer också ställa frågan, viktigaste valfrågan i Västerviks kommun en vacker dag. Då kan man
1: men
0: svara
1: går
0: då.
1: Vi bokstavsordning, då kanske Västervik är sist. Jag ja. Vet inte.
0: Nej, vi kan få vänta lite grann då. Ja, viktigaste valfrågan i Borgholms kommun, det har kommit in en kommentar och där står det bara turismen. Ja. Inget mer.
1: Och då är ju turismen inte en fråga, utan nej. Gör det till en fråga. Är det att öka turismen eller är det hur turismen kommer påverka Borgholms kommuns vattenförbrukning till exempel? Landskapet, hur påverkas den av husbilar? Inte vet jag vad det här handlar om. Eller är det hur ska turismen användas ännu mer för att till exempel då öka näringsidkarnas inkomster? Vad vet jag?
0: Nej. Det är svårt att veta, men jag kan ställa emot frågor och se om vi får ett svar. Men du som lyssnar, gå in och kommentera då. Vad är viktigaste valfrågan i Borgholms kommun? Du kan också smsa. Numret är 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: driving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans. Du, Gabriel, igår eftermiddag så uppstod ett bråk i ett trapphus i Västerviks kommun.
2: Närmare bestämt i Gunnebo faktiskt. Polis kallades till platsen där två personer bekanta med varandra var inbegripna i ett bråk då. Det här skriver Västervikstidningen. Det hela ska ha startat i en lägenhet och det finns två målsägande här, en man och en kvinna, uppger polisen. Alltså två som har utsatts för brott då. Och när polis kommer fram då har hela det bråket fortsatt ut i trapphuset. De här två bråkande männen då, de misstänks för hemfridsbrott och misshandel och olaga hot. Dock så grips ingen av dem.
1: Och i Borgholms kommun så är det trygghet och äldreomsorg som står högst på listan över viktiga valfrågor.
2: Inte så konstigt kanske då andelen äldre är större där än i någon annan av landets kommuner. Per-Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, han tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
3: Ja, det kan det säkert göra.
4: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
3: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
2: Maria Alåsen var reporter här.
1: Ja, och apropå valfrågor i Borgholms kommun, är det den fråga vi har ute på sociala medier? Vilken är den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun för dig? Det kan du gå in och kommentera. Du, på ett år så har köttpriset ökat med 17%.
2: Ja, och ser man på matpriserna brett så har de minskat med 5,6% på ett år. Vilket ju kan förklaras då med den här momssänkningen som vi såg den 1 april. För maj månad så ser vi också en liten sänkning där sjönk matpriset med 0,2% jämfört med april.
1: Vi kommer som sagt höra mycket om Borgholm, vi kommer vara mycket i Borgholm och Emma, du är där just nu.
5: Ja, och jag gullar lite med Issy, va? Den här vita, ljuvliga, fyrbenta varelsen som ut och går med Jan här på morgon. God morgon, Jan.
6: God morgon, god morgon.
5: Fin morgonpromenad.
6: Ja, det tycker jag.
5: Solen lyser på oss, det börjar redan bli varmt och valtemperaturen stiger. Vi drar igång valbevakning idag i Borgholms kommun. Om du skulle få pinpointa en viktig valfråga för den här kommunen, vad skulle du säga?
6: Ja, det skulle vara äldrevården framförallt skulle jag säga.
5: Varför?
6: Ja, dels med tanke på den höga medelålder som ändå Borgholms kommun har.
5: Äldst i landet.
6: De säger ju så. Mm. Så att, ja, varför inte? Jag tror att det är en viktig valfråga.
5: Men vad kan det handla om för, med äldrevården, tänker du? Det är ju en ganska stor liksom, fråga. Handlar det om att hemtjänsten ska fungera bättre, att personalen ska ha bättre scheman eller att det finns alltså, omsorg för alla? Vad tänker du i den där äldreomsorgen som du vill peka ut lite?
6: Jag tror att det man skulle behöva göra när det gäller äldrevården totalt sett, inte bara i Borgholms kommun utan det är nog i hela landet, det är att man skulle behöva höja statusen för de som jobbar inom äldrevården. Så på så sätt också få till att det blir en bättre vård för de äldre, våra gamla.
5: Får man fråga hur gammal Jan är själv?
6: Det får man, absolut, 69.
5: Är det här någonting, när man är 69, är det här alltså att hamna så att säga inom äldreomsorgen, är det något man ser fram med tillförsikt mot eller är man lite rädd för det när man är 69?
6: Nej, jag är nog inte rädd, absolut inte. Jag känner mig inte som 69 så att jag tänker inte så i de banorna alls. Men däremot så känner jag liksom det att jag tror att man skulle verkligen behöva höja statusen inom äldrevården.
5: Med utbildning, lön, vad tänker du?
6: Mer utbildning, högre utbildning som också gör att fler kommer att söka sig dit.
5: Bra valfrågeintresse alltså från Jan här. Den ska vi skicka med framåt här under programmet. Nu ska Issy och du gå vidare. Va? Issy, du bara sitta här så lugnt och titta och fokusera inte alls på valet.

0: Bryan Adams, Sting och Rod Stewart med All for Love.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Backspegeln med Veronica Maggio. Nu Ekot med Christian Lönner.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång

0: Och den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
2: Känslorna.
3: Jag bröt jättemycket saker.
2: Armbågar och höften.
3: Du vet, så hade jag snott in bandspelaren, för de kan ju bli, det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
2: Rösterna.
4: Men ser han bra ut, den här busschauffören?
5: Jag är synskadad så jag kan inte se det.
4: Nej, då är det svårt.
6: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.

0: Dios le pido. Juanes med Adios le pido. Nu lokala nyheter med Gabriel, och då så ska det handla om viktiga valfrågor.
1: I Borgholm kan de äldre väljarna avgöra valet. Det finns nämligen större andel äldre än i någon annan av landets kommuner. Viktiga frågor för de äldre är trygghet och vård.
2: Tack till er underbara, ni som livet för de äldre klara.
3: Hemtjänstpersonalen har till och med fått en egen dikt.
2: Er insats är så gudomligt skön. Ni ska ha en rejäl lön.
3: Carl Jonamad är en av de äldre i Borgholm. Hans dikt till hemtjänsten visar vilken valfråga som står högst på hans lista. I Borgholms kommun är nästan hälften av de röstberättigade över 65 år. I landet är siffran 21%. Tryggheten är också viktig för flera av de äldre väljarna, enligt Carl.
2: De måste få bort allt bus i Sverige. Det är ju som Chicago på 20-talet.
3: Per Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
4: Ja, det kan det säkert göra.
3: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
4: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
3: Att det finns många äldre i Borgholm har varit en utmaning i flera år. Den totala befolkningen i kommunen är 10 628 personer. Av dem är 42% 65 år eller äldre.
5: Barbro Olsson, du bor i Borgholms kommun.
6: Ja.
5: Vad är viktiga frågor i valet?
6: Äldreomsorgen och sen barn och skola.
3: En av utmaningarna för kommunen är att få inflyttning av yngre och arbetskraft till äldreomsorgen.
2: Så till er underbara själar som sliter som trälar sänder jag en lyckans vind. Den smeker för evigt er kind.
1: Reporter här var Maria Alåsen.
0: När vi ändå är inne på politik, Moderaterna vill enligt uppgift fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen.
1: Det här så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar tillsammans. Det uppges vara ett förslag i partiets kommande valmanifest. Dubbeldagarna de ger föräldrarna möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt.
0: Ja, då kan vi också bara kasta in när vi ändå snackar Moderaterna att Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson kommer hit till studion om drygt en timme och svarar på era frågor. Missa inte det. Vi tar oss också till Västerviks kommun, för där var det ett bråk i ett trapphus igår eftermiddag.
1: I Gunnebo. Polis kallades till den här platsen där två personer bekanta med varandra var inbegripna i ett bråk. Det hela ska ha startat inne i en lägenhet, och det finns också två målsägande här, en man och en kvinna. Alltså personer utsatta för brott då. Och när polisen kommer fram då har hela det här bråket fortsatt ut i trapphuset, och de två bråkande männen de misstänks för hemfridsbrott, misshandel och olaga hot. Dock är ingen av dem gripen.
0: Igår var det 1 juni, då började den här lite somriga trallan. Får du en bra känsla?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det känns som att sommaren har flyttat in i P4 Kalmar här nu.
0: Ja, det har den. Över hela sommaren ska det här ljuda. Det är ju trevligt. Micke, Emma och Gabriel hör du den här morgonen, men vi har också med oss Mirre på trafikredaktionen.
7: Ja, och då ska vi börja på riksväg 40 där mellan Ankarsrum och Vimmerby i höjd med Storsjön. Där är det som så att det är risk för köer i morgontrafiken. Det är trafikljus som reglerar på grund av ett vägarbete. Länsväg 125 mellan Alsterbro och Fagerhult, där är det underhållsarbete som håller på fram till lunchtid här. Det är ett körfält avstängt i båda riktningarna där. Jag ska också säga att det är problem i tågtrafiken. Linköping-Kalmar bland annat då. Det är stopp i tågtrafiken vid Linköping på grund av ett signalfel. Så kolla upp vad som gäller om du ska upp med tågen här nu i det närmsta. Vill du tipsa oss, då ska du göra det på 020 999 444.

0: Paul & Oates med Man Eater. Ja, P4 Kalmar startar sin valturné, kan vi väl kalla det idag. Och då hänger vi i Borgholms kommun. Och Emma, du är där. Har hittat någon att snacka val med?
1: I ilfart kommer hon på vita cykeln. Evelina, god morgon.
2: God morgon.
1: Du är på väg till jobbet här, har bråttom. Så nu gör vi det här snabbt. Viktigaste valfrågan för Borgholms kommun, vilken är den?
2: Det är barnen, för att de är vår framtid.
1: Vad skulle du vilja då, liksom, fokuseras på kring barnen?
2: Ja, lite mer fokus i alla fall. För det är så mycket fokus på allt annat, tycker jag. Så de är ju ändå vår framtid, och då måste vi ju bygga någonstans. Och börja där är väl ett bra ställe.
1: Det som en lärare till exempel sa till mig i Hultsfred, det var barngruppstorlek, pratade hon om. Att det var en viktig valfråga.
2: Ja.
1: Till exempel.
2: Till exempel. Mm.
1: Har du barn själv?
2: Nej.
1: Men du tänker ändå på dem. Du tänker inte bara på dig själv.
2: Nej, men de är ju vår framtid. När jag väl växer upp så måste ju någon ta hand om mig också. Så ja.
1: Du ser det som ett litet kretslopp här.
2: Ja, det måste ju bli det. Mm.
1: Evelina, iväg med dig på vita cykeln. Tack för det här. Hej!
0: Härligt litet pling i slutet då. Men vi lämnar valet. Och så ska vi istället ta oss över till sportens värld. För det blev ju en blytung svensk VM-uppladdning i Oslo igår. Här är Radiosporten med Janne Rindstig.
3: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären, så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
4: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
5: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter, men som repar sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
4: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
5: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
4: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
5: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
4: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
3: Mm, ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
6: Jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på, vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
3: Och jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade. Och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Genrep hemma mot Grekland. Och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match. Mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak, hittar du i SR-appen. Och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

0: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Jag tittar på klockan, den visar 06.44 och då säger jag god morgon till meteorolog Maria Svedestig.
2: God morgon, hej!
1: Hej, vad är det för tisdagsväder vi får till att börja med?
2: Ja, men det är soligt men inte så här gassande, utan vi har en del slöjmoln som skymmer solen. Under dagen tidigt kommer molnen att tätna till, men senare på eftermiddagen så börjar de skingras igen, så att kvällen ser ut att bli rätt solig igen. Det är svaga vindar och temperaturen kommer att stiga upp till dryga 20 grader.
1: Det låter behagligt.
2: Så det är en fin försommardag tycker jag.
1: Ja, verkligen. Ser det likadant ut över hela Kalmar län eller är det några skiftningar någonstans?
2: Det är nog ganska likartat ändå tycker jag. Det är det som är lite oroande, det är väl dimmoln som ligger en bra bit ut på Östersjön som kan komma in mot Öland senare här under eftermiddagen och då göra att himlen täcks av dimmoln istället och att temperaturen sjunker ner lite grann. Så det är väl det som kan skilja det, men annars över fastlandet så är det nog ganska homogent med vädret.
1: De här molnen som kommer in då, är det något som hänger kvar över imorgon?
2: Nej, de drar sig bort norröver här under kvällen och natten. Men istället kan de här dimmolnen dra sig in över länet under natten. Och sen imorgon, då skingras ju de, så att det blir nog ganska soligt imorgon på dagen. Men en del tunna slöjmoln och vi får upp temperaturen även imorgon en bit över 20, kanske upp mot 23-24 grader.
1: Ja. Då så, är vi mål där eller vill du lägga till någonting mer?
2: Sen natten till torsdag då kommer det regn och skurar och det ser ut att bli en ostadig avslutning på veckan. Så att torsdag, fredag, lördag, då får man nog ha med sig paraply.
1: Kan behövas, det med lite regn ändå. Maria Svedestig gav dig prognosen, tack för det.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson. Ja, för den som har förlorat en närstående i självmord så finns stöd att få från regionen genom en så kallad efterlevnadslots. God morgon, Hanna Tuvesson.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du är ju docent i vårdvetenskap vid Linné universitetet i Kalmar. Och idag då släpper ni en rapport där ni under 2 år har intervjuat 26 personer. Om vi börjar där, vilka är det ni har pratat med i rapporten?
1: Ja, men vi har intervjuat polis som arbetar med den här rutinen och de som då, som du sa, kallas efterlevande lotsar som jobbar på hälsocentraler och sen efterlevande som har förlorat någon i suicid.
0: Och varför har ni velat följa just de här?
1: Ja, men det är ju viktiga nyckelpersoner i den här rutinen och det var viktigt att prata med just dem för att få någon typ av utvärdering av hur rutinen fungerar i regionen.
0: Nu har ni ju då följt de här under 2 år. Rapporten släpps idag. Vad är det ni har sett?
1: Ja, att de flesta tycker ju att rutinen är jättebra. Det ger mycket stöd till de som arbetar. Framförallt polis är väldigt nöjda att ha eftersökt någonting sånt här tidigare som de kan använda. Och för de flesta efterlevande lotsar så upplevs också det här som väldigt meningsfullt att få erbjuda stöd till de efterlevande.
0: För det är stöd man kanske annars inte orkar söka själv, eller?
1: Nej, men forskningen visar ju internationellt att det finns en jättestor risk att de efterlevande inte får hjälp och inte själva orkar söka stöd. Så det är just det här med att det är uppsökande från vården är ju jätteviktigt.
0: Du, hur har de som är efterlevande lotsar upplevt det här då?
1: Jo, men det är lite olika. Som sagt, de flesta tycker att det är meningsfullt och viktig uppgift. Sen är man lite olika bekväm i rollen. Det är ju såklart svåra möten som berör mycket. Och en del har eftersökt kanske eget stöd på jobbet efteråt. Men många tycker att det känns bekvämt och bra och få prata med de här personerna.
0: Det låter i grund och botten som att det mesta är positivt kring efterlevande lotssystemet, men finns det någon kritik som kommer fram i rapporten?
1: Ja, men alltså den största kritiken kommer ju fram när rutinen inte fungerar så som det är tänkt. Tyvärr är det ju så med olika saker och även implementering att det ibland missas på olika sätt. Och då blir det trögt för de efterlevande som har kanske förväntat sig att bli uppringda och inte bli det. Så det skulle jag säga att rutinen när den fungerar så fungerar den bra men ibland missas det och då blir det jobbigt.
0: Är det vanligt? Det är också,
1: jag vet inte hur vanligt det är, det har vi inte undersökt så att, det är svårt att säga. Men bland de efterlevande jag har intervjuat så är det ett par stycken som har upplevt det här och då själva tagit sitt initiativ eftersom de då vet att de har rätt till stöd.
0: Hanna, vad hoppas du att den här rapporten kan göra för den som förlorat en närstående i suicid?
1: Ja, men min förhoppning är ju att den kunskapen som finns i Kalmar län kan spridas i landet och hjälpa andra regioner också utveckla stöd till efterlevande så att det här blir jämnt i hela landet. Och sen så hoppas vi också att vi kan använda resultaten för att finputsa och göra rutinen ännu bättre i Kalmar.
0: Och du ska ju faktiskt få sprida kunskapen imorgon. Du ska ha en dragning på ett nationellt samordningsmöte om suicidprevention som arrangeras av Folkhälsomyndigheten, det här i Stockholm. Hur viktig blir den dragningen?
1: Ja, men den är jätteviktig för den samlar både kliniskt verksamma personer som jobbar med suicidprevention och civilsamhälle, myndigheter och alla de här nyckelaktörerna. Så det blir ett jättebra tillfälle att få träffa många på en gång som arbetar med detta.
0: Säger alltså Hanna Tuvesson då från Linné universitetet. Hanna, stort tack för att du hade tid att vara med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket, tack.

0: Jack Johnson med Upside Down. Högsta domstolen kommer inte ta upp den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott, Gabriel.
1: Och där hittar vi också 3 personer kopplade till en ICA-butik i Oskarshamn. Det är nu snart ett år sedan de 3 dömdes av Svea hovrätt till fängelse för grova insiderbrott. Och det är det längsta då fängelsestraffet ligger på 2 års fängelse. Även en 4:e person dömdes för grovt insiderbrott kopplat till butiken i Oskarshamn men fick istället för fängelse villkorlig dom och samhällstjänst. Och nu står alltså hovrättens dom fast här då handlarna inte får prövningstillstånd i högsta domstolen.
0: I Borgholm så kan de äldre väljarna avgöra valet.
1: Ja, för där finns ju nämligen en större andel äldre än i någon annan kommun i landet. Jan i Borgholm, han vet vilken fråga som är viktigast för honom och då är äldreomsorgen.
2: Jag tror att det man skulle behöva göra när det gäller äldrevården totalt sett, inte bara i Borgholms kommun utan det är nog i hela landet, det är att man skulle behöva höja statusen för de som jobbar inom äldrevården. Så på så sätt också få till att det blir en bättre vård för de äldre, våra gamla.
3: Med utbildning, lön, vad tänker du?
2: Mer utbildning, högre utbildning som också gör att fler kommer att söka sig dit.
1: Säger alltså Jan i Borgholm där och känner du att du sitter inne på en viktig fråga så kan du också i våra sociala medier kommentera och berätta för oss så vi får reda på det.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Vaya con Dios med Na Nena. Klockan är 7. Vi ska få ekot nu med Christian Lönner där vi får senaste nytt om de ryska attackerna mot Ukraina i natt.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad, och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
7: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Och jag heter Micke Olsson. Och det här är morgon i P4 Kalmar. Det är tisdag den 2 juni. Emma Sandebäck hänger i Borgholm där vi drar igång vår valbevakning idag. Och så har vi Gabriel Kjellander som ger dig senaste nytt från Kalmar län. Och Mirre ger dig det senaste från trafikläget.
9: Ska varna för ett påkört rådjur som ligger på vägen. Det handlar om riksväg 31 mellan Gullaskruv och Målerås i riktning mot Lenhovda. Påkört rådjur, se upp lite extra där. Vi ska också nämna riksväg 40 mellan Ankarsrum och Vimmerby i höjd med Storsjön. Där är det vägarbete och det är trafikhus som reglerar stor risk för köer där. E22 mellan Västervik och Oskarshamn och mellan Gladhammar och Bälö är man ju bygger om vägen. Och fram till nu 7 juni då så leds trafiken om i båda riktningarna där via Ankarsrum och Hjorted. Det är också problem i tågtrafiken. Vi har ett signalfel i Linköping som ställer till det. Så tågen mellan Linköping, Kalmar, Västervik påverkas. Kolla upp vad som gäller för just din avgång där. Tips oss 020 999 444.

0: Eternity med Kimberly. Och ja, det kan ju kännas som en evighet fram till valet, men det är bara 3,5 månad kvar, Emma.
1: Ja, jag tror inte att våra politiker känner att det är en evighet faktiskt. Bra fråga kanske till Ulf Kristersson. Det beror lite på hur man ligger till i opinionsmätningen kanske. Ja. Tror inte att liberalerna har den känslan just nu att det är en evighet kvar. Men kanske borde de tänka så. Vi frågar ju dig som lyssnar idag om den viktigaste valfrågan för Borgholms kommun. Och jag har ju pratat med lite Borgholmsbor här denna morgon. Där jag står vid en camping, hör och häpna, på Öland. Inte så lustigt kanske. Men så möter man ju människor som lite ger en ett helt annat perspektiv ibland på tillvaron. Som till exempel Axana. God morgon, Axana.
2: God morgon.
1: På en röd cykel ska du ge dig av. Axana, du har varit här i Sverige i Borgholm i 2,5 år. Kom från Ukraina, eller hur?
2: Ja, absolut.
1: Hur har du det, Axana? Hur har du det här i Borgholm?
2: Jag trivs. Jag gillar Borgholm. Jag passar mig.
1: Och nu har du språkpraktik.
2: Ja, jag har bara språkpraktik nu. Men vi får se. Om jag klarar mig språkpraktik, jag kan få jobb, kanske.
1: Du har språkpraktik inom hemtjänsten, men i Ukraina, där jobbade du på bank.
2: Ja, 11 år.
1: Så ekonom egentligen. Men vill du tillbaka till bankvärlden?
2: Ja, kanske jag vill. Men jag förstår, jag behöver veta mer, bättre svenska språk. Och vi får se. Jag studerar och försöker.
1: Du har lämnat din dotter här på skolan nu, men det är du och hon som är här i Borgholm. Och du sa att det här är svårt därför att din man är kvar i Ukraina och kan inte lämna.
2: Ja, det är jättesvårt för min familj. Ja. Man bor i Ukraina, jag och min dotter bor här. Men vi får se.
1: Du sa det när vi pratade, jag sa att det är val i år och det är politik, och då sa vi det att det är lite olika viktiga frågor i Sverige och Ukraina just nu. Det är olika världar nästan.
2: Ja, ja. Men jag trivs här. Jag håller med politik.
1: Får man säga att du på 2,5 år har lärt dig väldigt mycket svenska?
2: Ja.
1: Det får man säga. Bra jobbat. Du, hoppas du får en fin dag på jobbet nu, Axana.
2: Ja.
1: Tack för det här.
2: Tack så mycket.
0: Axana där alltså, som du träffade i Borgholm lite tidigare i morse.
1: Ja, och allt det här är ju på något sätt politik. Jag står och tittar på tennishallen här i Borgholm där Ölands klätterklubb finns, och gym och bowls, och så står det Borgholms kommun. Det är ju också politik var våra idrottshallar ska ligga, vilka föreningar som ska få dela de pengarna. Axana, språkpraktik, stöd till Ukraina, det är ju också politik. Så jag tänker att allt det här någonstans hör ju ihop.
0: Allt är politik. Är det vi...
1: Ja, till syvende och sist så blir det ju så. Därför är det också viktigt då i ett land som Sverige att när vi har vår rösträtt, oavsett ålder, om man är över 18 år alltså, att man också tar den där chansen att påverka i valet och göra sin röst hörd 13 september.
0: Viktigaste valfrågan i Borgholms kommun. Det är frågan på sociala medier den här dagen. Gör din röst hörd där också. P4 Kalmar hittar vi såklart på våra sociala medier.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You. Ska vi prata om ICA-härvan?
1: Det ska vi göra.
0: Det ska vi göra, och då är det så att högsta domstolen, de kommer inte ta upp den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott, Gabriel.
2: Det är ju snart ett år sedan Svea hovrätt fastslog då det här fängelsestraffet då för flera. Vi hittar 3 personer kopplade till en ICA-butik i Oskarshamn som dömda för grova insiderbrott där. Det är det längsta fängelsestraffet för en person av de 3 ligger på 2 års fängelse. Det finns även en 4:e person där som dömdes för grovt insiderbrott kopplat till den här butiken i Oskarshamn. Men istället för fängelse så blev det villkorlig dom och samhällstjänster. Och nu har då högsta domstolen sagt sitt att man kommer inte pröva hovrätten, och därmed så ligger ju deras straff fast där.
0: Och igår uppstod det ett bråkigt trapphus, då är vi i Västerviks kommun.
2: Närmare bestämt Gunnebo. Polis fick kallas till platsen där 2 personer, bekanta med varandra, var ingripna i ett bråk. Det hela ska ha startat inne i en lägenhet. Och det finns 2 målsägande här, en kvinna och en man, alltså personer då som utsatta för brott. Och när polisen kommer fram så har det här brottet då fortsatt ut i trapphuset. De 2 bråkande männen där, de misstänks för hemfridsbrott, misshandel och olaga hot, och dock så grips ingen av dem.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: ABBA med One of Us. I helgen, Emma, då var det dags för Stockholm Marathon. Har du sett någon i flödet som sprungit?
1: Jajamän. Mm. Imponerande.
0: Ja, det får
1: jättebra.
0: Man ge.
1: All... Jätteduktiga är de.
0: Ja, men stor grattis till alla som löste det. Det var många medaljer som dyker upp i mitt flöde. Jag känner tydligen hurtiga människor. Men Aftonbladet, de träffade en löpare som jag tänkte att vi skulle lyssna in. Hon heter Freja Bengtsson.
2: Hur känns det?
3: Fruktansvärt och skitbra. Det gör så jävla ont överallt och jag har varit på väg att ge upp. Ja, hela tiden.
2: Du kom sist i mål.
3: Ja, det kändes sjukt.

0: Ja, nej, hon kommer aldrig mer springa ett maraton. Det var hennes första och det var hennes sista. Hon har gjort det, hon vet vad det innebär. Aldrig igen.
1: Nu är det bara en sak. Nu är det bara en sak kvar att göra och det är skryta.
0: Ja, det gillar man också. Ja, jag har gjort ett maraton. Det blir ännu bättre på stockholmska också. Ja. Skrytet.
1: Ja, verkligen. Va?
0: Ja, men
1: alleluja.
0: Det borde vi anamma.
1: Ja, om alla kunde ha Freja Bengtssons energi och livssyn på något sätt så vore det bra. Nej, men grattis till Freja och alla andra som tog sig i mål då på Stockholm Marathon.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Ja, men vi trappar upp vår valbevakning här på P4 Kalmar idag. Ja, vi ska då hänga i Borgholms kommun och snacka om vilken som är din viktigaste valfråga. Det kan du gå in och kommentera på våra sociala medier. Så blir det intervjuer med politiker i Borgholm under dagen. Men nu, nyheter från Ekot.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Emma, ska vi dra en kommentar som har kommit in om den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun? Anna-Lena skriver, tänk på de fastboende och inte bara turismen. Du som är gammal ölänning, känner du igen det eller?
2: Ja, men ibland kan man väl känna att det finns en uppdelning kring

0: fastboende och turismen. Inte turister utan turismen. Men jag tror att de allra flesta är glada över att turismen finns på Öland i någon mån i alla fall. Men det Anna-Lena måste väl mena är väl liksom att det ska finnas service året runt, att man ska ha liksom betalt för sina skattepengar på något sätt när man finns här och betalar skatt i sin kommun.
1: Jag gissar det. Det är ju samma. Här kan vi enas, för det är likadant på Gotland.
0: Att, ja, se där! Va? Vi två varandra. Öar gemensamt idag i Pefra Kalma. Fint.
1: Hatet mot turisterna. Nej, jag skojar. Det är inte där vi enas.
0: Som sagt, vi kunde inte enas riktigt ändå.

0: Waiting on the world to change med John Mayer. Nu ska du få lokala nyheter här i P4 Kalmar med Gabriel, och då handlar det om en kall dusch för boende på Öland.
1: Det blev inga glädjebesked för de tomtägare i Glömminge som nu hotas att få betala vattenanslutning på 327 000 kronor en andra gång. Under förra veckan hade kommunen möte med tomtägarna som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott. I avtalet så stod det klart att de redan från början betalt för VA-anslutningen, men tidigare i år kom ett brev om att de ska få betala igen, något som fick Marcus Karlsson att ryta till.
2: Det känns inte bra, det gör det inte, och vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det, men kommunen har hållit sin linje stenåt att vi ska betala den avgiften.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Vi är kvar på Öland, men nu specifikt i Borgholms kommun, för där kan de äldre väljarna avgöra valet.
1: Det finns nämligen större andel äldre där än i någon annan av landets kommuner, och viktiga frågor för de äldre är trygghet och vård.
3: Tack till er underbara, ni som livet för de äldre klara.
4: Hemtjänstpersonalen har till och med fått en egen dikt.
3: Er insats är så gudomligt skön. Ni ska ha en rejäl lön.
4: Carl Jonamad är en av de äldre i Borgholm. Hans dikt till hemtjänsten visar vilken valfråga som står högst på hans lista. I Borgholms kommun är nästan hälften av de röstberättigade över 65 år. I landet är siffran 21%. Tryggheten är också viktig för flera av de äldre väljarna, enligt Carl.
3: De måste få bort allt bus i Sverige. Det är ju som Chicago på 20-talet.
4: Per Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
5: Ja, det kan det säkert göra.
4: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
5: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
4: Att det finns många äldre i Borgholm har varit en utmaning i flera år. Den totala befolkningen i kommunen är 10 628 personer. Av dem är 42% 65 år eller äldre. Barbro Olsson, du bor i Borgholms kommun.
6: Ja.
4: Vad är viktiga frågor i valet?
6: Äldreomsorgen och sen barn och skola.
4: En av utmaningarna för kommunen är att få inflyttning av yngre och arbetskraft till äldreomsorgen.
3: Så till er underbara själar som sliter som trälar sänder jag en lyckans vind. Den smeker för evigt er kind.
1: En dikt där från Carl Jonamad, boende i Borgholm alltså. Reporter här var Maria Alåsen.
0: Och högsta domstolen, de kommer inte att ta upp den så kallade ICA-härvan.
1: Här i Kalmar län så finns ju bland de 13 som dömts 3 personer som kopplats till en butik i Oskarshamn. Och deras och de övriga straff står ju nu fast då HD inte ger dem prövningstillstånd.
0: Det är juni månad, den andra har vi idag. Det går fort.
1: Det rullar på, alltså man börjar nästan räkna ner till semestern snart.
0: Ja, men det gör man väl, officiellt när det är juni.
1: Så är det.
0: Och så är det uppbyggnad inför fotbolls-VM. Katastrofal match igår dock, om du har hört det.
1: Det har jag missat faktiskt, men det låter ju inte bra.
0: Nej, ingen bra genrep. 3-0 i halvtid mot Norge låg man under med, sen blev det då 3-1. Men...
1: Mot Norge?
0: Ja. Okay. Ja. Ja, vi är också sämre än dem i hockey-VM nu. Så att det går inte bra mot grannlandet. Vi släpper det, tar trafiken och börjar med tågen då, Mirre.
7: Ja, för det är ju ett signalfel uppe i Linköping som ställer till det ganska så rejält med tågen den här förmiddagen. Man beräknar ju att trafiken kan återupptas klockan 10, men fram tills dess så kommer det vara problem som sagt var. Gäller även sträckan då Linköping-Kalmar-Västervik, så kolla upp vad som gäller för din avgång där. När det gäller vägtrafiken ser det bra ut den här tisdagsmorgonen. Vi kan nämna E22 där mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningar är man ju och bygger om vägen. Och fram till nu den 7 juni så leds trafiken om i båda riktningarna via Ankarsrum och Hjorted. Tips tar vi gärna emot, det gör vi som alltid på 020 999 444.
0: Och idag så kan jag säga att sol varvas med moln, men under den sena eftermiddagen då blir det allt mer sol. Temperaturen 20-23 grader, och så har vi en svag vind idag.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Dags nu för Radiosporten med Janne Rinnstig och målskytten som gladde en annars dyster fotbollslandskamp.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är ett viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen blir det väg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ja, om 3,5 månad den 13 september då är det dags för val i Sverige. De politiska utspelen kommer på löpande band och flera toppolitiker är nu ute på valturnéer. Och två av dem finns i studion just nu. God morgon, statsminister Ulf Kristersson.
1: God morgon, god morgon.
0: Och finansminister Elisabeth Svantesson.
2: God morgon.
0: Ni var i Västervik, Vimmerby och Kalmar redan igår. I korta drag, vad hann ni med då?
1: Vi träffade människor som jobbar hårt för att göra Sverige bättre och för att göra sin egen verksamhet bättre. På olika sätt naturligtvis. Allt ifrån människor som sysslar med fisken i Östersjön till de som ser till att Astrid Lindgrens värld fungerar när 10 000 personer varje dag kommer dit med sina barn för att uppleva det. Så, nej, men det är, människor gör många olika saker, men det kräver också att man anstränger sig och tar i och att man tycker att det är värt att göra det.
2: Vi fick dessutom ett samtal med både Kling och Klang och Pruttelutkan. Jag tycker ändå ska säga så här sammanhanget.
1: Det också,
0: hörni, eftersom att jag är lite för lat för att knåpa ihop smarta och intressanta frågor om alla viktiga valfrågor så har jag tagit hjälp av våra kära lyssnare. Så jag tänker att vi hör deras frågor, fokuserar på er politik och inte de andras. Så tar vi en i taget, så då kör vi.
3: Hej, jag heter Daniel Johansson. Jag jobbar som glasslipare i Kosta och deltidsbrandman. Ni säger att vi har tjänat 5 000 kronor mer i plånboken på er politik under dessa år. Jag skulle gärna vilja veta hur har ni räknat och vad ni har baserat denna beräkning på.
0: Är det finansministern som tar den eller?
2: Vi har ju upplevt några riktigt tuffa år med hög inflation som vi lyckats bekämpa. Och det har varit höga räntor och boendekostnader. Det vi har gjort, det här med 5 000 kronor gäller först och främst en barnfamilj. Men det vi har gjort, vi har alltså sänkt skatt på pension och på jobb och arbete, alltså 3 år i rad. Vi har sett till att ha ett förstärkt och ökat bostadsbidrag under tiden när det var som allra värst. Vi halverade priset på diesel. Så att det finns flera delar i detta, men trots att det har varit tufft så har vi då underlättat och hade kunnat vara betydligt värre om haft annan politik, men den ska vi inte prata om nu.
0: Nej, vi har ju förstått att ni också till nästa period, om ni vinner, har gått ut med att det är ytterligare 5 000 kronor i månaden man ska få i plånboken. Hur ska det finansieras?
2: Vi har presenterat den första delen av det bara här för några veckor sedan. Det handlar om en slöserikommission bland annat, där vi ska gå igenom all statlig verksamhet och se, behöver allt detta göras? Behöver det göras på det sättet? Men också förbättra upphandlingar. Staten upphandlar ju väldigt många miljarder varje år. Det finns stor kritik och forskare har sagt att det går att tjäna en hel del pengar där på att göra det bättre. Och syftet är att jag och vi presenterar finansiering. Det är att under nästa mandatperiod så gör vi väldigt stora investeringar i försvar och vägar, järnvägar till exempel. Och då måste vi ha pengar för andra reformer, måste man hitta själv. Och det har vi bra på. Ulf och jag har hittat 50 miljarder under de här 4 åren som vi har omprioriterat och besparat.
0: Bra. Vi tuggar vidare direkt och det här är ganska färskt, något ni gick ut med förra veckan. Det är ju att ni halverar priset, eller regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Lasse då, som bor utanför Kalmar på landet, han säger, vad får vi på landsbygden för kompensation som inte har någon kollektivtrafik här? Det är 10 kilometer till närmsta busshållplats.
1: Och lite var det precis tvärtom, det vill säga vi började med att sänka priset på diesel och på bensin. Så att frågan var snarare så här, nu när vi hjälper dem som måste använda bilen, kan vi också hjälpa dem som inte måste använda bilen? Det var snarare så vi tänkte. Så att vi har ju verkligen gjort rejäla insatser för att få ner bensin- och dieselpriserna. Jag har fått en del kritik för det också, för en del tycker att man ska ha skyhöga priser för att människor inte ska köra så mycket. Och vi har snarare sagt att med kriget i Mellanöstern som grund så stiger priserna. Det är väldigt få som nöjesåker med sin bil i största allmänhet. Men nu tar vi även kollektivtrafiken.
0: Bra, vi fortsätter på ekonomispåret igen.
4: Hej, jag heter Claes från Västervik och jag undrar lite om statsskulden. Vissa säger att statsskulden har gått ner gentemot BNP och vissa säger att statsskulden har gått upp gentemot att statsskulden har ökat i miljarder. Hur ser ni till statsskulden? Är det en prioriterad fråga att få ner den? Tack.
0: Ja, Elisabeth.
2: Alla vi mäter, alla länder mäter ju skuld som en del av BNP. Och där ligger vi något lägre idag än vad vi gjorde till exempel när Magdalena Andersson hade mitt jobb och var finansminister.
0: Men är det prioriterat att minska statsskulden?
2: Jag ska bara, exakt, såklart vi ska ha så låg statsskuld som möjligt. Men det har vi verkligen nu. Vi har en av de lägsta i Europa och det gör att när det krisar, när det är stora utmaningar, så kan vi göra investeringar i det jag nämnde förut, i infrastruktur och försvar och mycket annat. Men vi kan också i en lågkonjunktur som vi befinner oss i nu, se till att stimulera ekonomin och se till att hushåll och företag får tillgång till mer pengar så att ekonomin börjar snurra. Och det är otroligt viktigt för oss, tillsammans såklart med pengar till försvaret och Ukraina.
1: Vi som minns 90-talskrisen.
0: Ja, det gör inte jag.
1: Nej, jag förstår det. Men därför sa vi. Nej, men därför, då vet man, om man har en mycket hög statsskuld, då kan man inte agera överhuvudtaget. Det är också ett skäl till att hålla statsskulden låg när det är goda tider. Så man har utrymme att agera när det blir dåliga tider. Precis så vi ser på saken.
0: Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson hänger kvar i studion för att svara på fler av era frågor om bara några minuter.

0: Smith & Tell med Goliath. Statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson är i studion för att svara på era frågor, och vi kör på direkt. Det här, ska jag säga Ulf, det är en fråga som vi har fått in från flera lyssnare, så den verkar folk tycka är intressant.
1: Hej, Pierre Rask heter jag, bor i Glömminge på Öland. Jag undrar varför inte, oavsett ideologi och så här, om det bästa för Sverige inte vore om Socialdemokraterna och Moderaterna bildade en allians. Det skulle jag vilja veta. Tack, hej.
2: Ja, men det där är en intressant fråga som dyker upp ibland, och den kanske också dyker upp därför att det är ju rätt många kommuner som har, där finns ju alla möjliga styren. De brukar, vi respekterar alla kommuner som hittar sina lösningar. Nej, men jag tycker det är en ganska allvarlig fråga. Man ska kunna bilda en slags samlingsregering när det verkligen behövs, och det är ju ett skäl till att ändå ha kontakter som är goda nog så man kan hitta varandra om det verkligen behövs. Så jag tycker liksom, blir det krig i Sverige eller vår omedelbara närhet, då skulle jag bilda samlingsregering omedelbart och säga där. Nu lägger vi allt annat åt sidan, fokuserar bara på det som är allra, allra viktigast för vårt land här och nu. Men som en permanent lösning på alla politiska problem, alltså där vi tycker helt olika, det vore oärligt. Vi tycker olika om skatterna, vi tycker olika om energin, vi tycker olika om alla möjliga saker. Att gömma det tror inte jag demokratin mår bra av. Utan liksom, finns det bara en sak, då ska man fokusera på den. Men den vanliga demokratiska processen, vilken väg ska Sverige ta i framtiden, den bör vara demokratisk tycker jag.
0: En stor viktig valfråga varje gång det är dags för val, det är såklart vård och omsorg. Första frågan på ämnet kommer från Gunilla som är undersköterska i Mörlunda.
3: Hej, hur mycket tänker ni satsa på äldreomsorgen i fortsättningen? För där behövs det pengar.
2: I grund och botten är ju äldreomsorgen en kommunal fråga, så att de allra största pengarna till äldreomsorg kommer från våra kommunala skattepengar. Och sen bidrar staten också varje år med statsbidrag. Vi gjorde ju framförallt under de här höga inflationsåren när det verkligen behövdes extra pengar. Så att i grund och botten kan man inte säga så här mycket ska det satsas. Jag kan säga att under alla våra 4 år så har resurserna till äldreomsorgen ökat varje år. Och vi har inga planer på någonting annat heller.
0: Nej, jag såg någon kampanj där ni ställde bistånd mot svensk äldreomsorg.
2: Ja, jag tycker det är ett ärligt sätt också att beskriva. Alltså, nu ska vi inte prata om andra sidan. Men man säger, om det är så att någon skulle vilja höja kostnaderna för bistånd med 22 miljarder kronor. Om det vore så, då kan jag säga att då vill inte vi göra det. Och då har man alltså 22 miljarder man kan använda till andra saker istället. Och jag tog äldreomsorg som ett exempel på detta. Mm. Man måste kunna hålla i pengarna, prioritera vad är allra viktigast för Sverige just nu. Och då att återgå till 1%-målet av bistånd tycker vi vore fel prioritering helt enkelt.
0: Nästa fråga på ämnet kommer från Hussein i Västervik.
4: Hur ska vi få unga att få söka sig till vårdyrket?
2: Otroligt viktig fråga. Jag träffade några gymnasister igår. Jag brukar alltid säga till dem att välj utbildning och yrke med hjärtat. Mm. Men titta också på arbetsmarknaden. Och i just vård och omsorg, hantverksyrken, där finns det riktigt bra framtidsutsikter för jobb.
0: Ja, hur ska man få in dem då? För man hör ju om obekväm arbetstider, ja, det är dålig lön, tycker klart, vissa. Och så
2: alla jobb har ju sina sidor, så det är klart att alltså, man har också ett ansvar själv, tycker jag. Att jag liksom måste söka mig någonstans där jag kan få en inkomst, och det här är viktiga jobb. Sen är det klart att arbetsgivare bör ju också tänka igenom, hur är arbetsmiljön här? Hur ser bemanningen ut? Hur ser liksom turerna ut och allt detta? Alltså det är dubbelt ansvar naturligtvis. Men jag tycker verkligen, inte minst unga människor, man måste ju inte ha sitt första jobb resten av livet. Alla minns sitt första jobb. Och att skaffa sig en rejäl erfarenhet, det är en otroligt bra språngbräda till nästa jobb.
0: Vad var ditt första jobb då?
2: Fotobutiken Expertfoto i Eskilstuna. Det finns inte kvar, så jag kan säga det utan att göra reklam.
0: Ja, tyvärr Elisabeth, jag får gå vidare till nästa fråga så vi hinner med det. Och det kommer från vår yngsta lyssnarfråga faktiskt idag.
5: Vad heter du?
6: Hej, jag heter Haji.
5: Var bor du?
6: Högsby.
5: Vilken fråga har du till statsministern?
6: Hur det kommer gå framöver med kriminella personer om de får stanna i Sverige eller utvisas från landet?
2: Ja, det korta svaret är att de kommer att utvisas. Vi vill att människor som sköter sig ska få en ärlig chans att stanna i Sverige. Människor som begår brott ska skickas ut ur Sverige. Vi kommer sexdubbla antalet som nu utvisas ur Sverige för att de inte är svenska medborgare men begår brott här. Det är Jag tycker att det är rätt och rimligt.
0: Alla brott med fängelse på straffskalan?
2: Alla brott med fängelse på straffskalan, det är ganska rimligt. Man kan inte komma till Sverige och tro att vi ska ta hand om människor som begår brott i vårt land.
7: Och sätter man en rubrik på allt det här vi har pratat om, så är det att ansträngning ska alltid löna sig. Och brott ska alltid straffa sig.
2: Mycket enkelt.
0: Vi tar en sista, den kommer från Ami. Hon frågar, tycker du att ni lyckades med vallöftet att få ordning på klimatet?
2: Ja, det tycker jag absolut. Lyckas, vi är inte färdiga än. Men vi är inte färdiga med de andra sakerna. Vi har halverat gängbrottsligheten, men då är hälften kvar. Vi har fattat riktigt stora beslut om att bygga ny fossilfri energi i Sverige, som är hela grunden för klimatarbetet. Men vi är inte klara än. Och de besluten skulle kunna rivas upp om man inte gillar kärnkraft. Så att vi har lagt grunden för detta. Vi skulle kunna dubbla vår elproduktion och se till att allting, industrier, tung trafik, går på helt ren svensk el, oberoende av det som händer i Mellanöstern. Det är du.
0: Det är omöjligt att få klart allt på 4 år. Är det så ni tänker?
2: Ja, men så är det. Och det tror jag de flesta människor förstår. Man kan sätta en kurs på 4 år, men man måste kunna hålla kursen också under längre tid.
0: Ja, jag är ledsen att jag inte hade så mycket ekonomifrågor nu, Elisabeth, på den andra delen. Men stort tack för att ni kom hit, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Ha en fortsatt fin turné nu.
2: Detsamma, tack så mycket.
7: Tack.

0: Darin med Allt jag har. Klockan är 8, vi ska få ekot med Christian Lönner bland annat om en nyhet kopplad till det kommande valet.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo bytte motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Ja, det är tisdag morgon. Klockan är 7:05. Micke, Emma och Gabriel. Jag tänkte säga håller dig i handen. Det gör vi inte, men vi är med dig i alla fall och ditt sällskap hela morgonen fram till klockan 10. Den här tisdagen när vi har extra kommunbevakning på Borgholm och pratar val. Vi ska dit och göra det om bara några minuter, men vi ska ju veta hur vi har det i trafiken först med Mirre.
7: Trafikläget ska vi kolla till och vi ska såklart nämna E22 mellan Västervik och Oskarshamn, där mellan Gladhammar och Bälö i båda riktningarna är man ju bygger om en lång sträcka. Det där är fram till 7 juni så leder man om då trafiken i båda riktningarna via Ankarsrum och Hjorted, och så får man räkna med lite längre restid där helt enkelt. Vi har ju också ett signalfel i Linköping som ställer till det för tågtrafikanterna här den här förmiddagen. Prognosen är satt fram till klockan 10. Tills dess får man gärna kolla upp vad som gäller. Just nu påverkas då sträckan mellan Linköping, Kalmar, Västervik där. En titt på pollenläget också, och då kan jag berätta att det väntas låga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och enstaka sälj-, vide- och björkpollen kan förekomma. Tips tar vi gärna emot på 020 999 444.

0: American Authors med Best Day of My Life. Han beskrivs som Socialdemokraternas och Borgholms starke man, Emma.
1: Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ilko Sjorkovic, har regerat i Borgholms kommun och stadshus som vi står framför de senaste 3 mandatperioderna. God morgon, Ilko.
2: God morgon.
1: Den här morgonen så har vi hört i P4 Kalmars nyhetssändningar att det är de äldre som avgör valet här i Borgholms kommun. Här finns nämligen större andel äldre än i någon annan av landets kommuner. Hur förhåller du dig som politiker till det här?
2: Ja, men det är klart, för oss är alla våra invånare viktiga. Vi ska vara adekvata och hitta frågor som gäller både äldre men även barnfamiljer.
1: Så. Men hur lockar man de äldre då i det läget?
2: Ja, men vi ska ha bra vårdomsorg, vi ska ha bra aktiviteter, vi ska bygga fritidsanläggningar som är lämpade för 65 plus. Och inte minst att det handlar om att ha bostäder för den här kategorin av människorna. Och jag brukar säga så, må hända att vi är äldsta kommun i landet, men vi är smartaste kommun i landet också. Med tanke på allt samlade kompetens som finns i den här kategorin människorna som är 65 plus.
1: Ja, vi ser ju några sitta här och tar igen sig vid butiken och kaféet här på hörnan under den gula markisen. Men det finns ju också en utmaning med den här demografin, för det behövs ju förstås yngre för att kunna erbjuda de äldre service. Alltså, hur lockar man de yngre väljarna här i kommunen då?
2: Jag brukar säga att vår attraktivitet är vår största fiende, med tanke på att det är väldigt attraktivt att skaffa sig en bostad i Borgholms kommun, och det är inte alltid de som kanske behöver mest bostad som har möjlighet att köpa utifrån den ekonomiska förutsättningen.
1: Du menar bostäderna är dyra?
2: Bostäderna är dyra och oftast köps det av starkare plånböcker, kan man säga, och i vårt fall äger vi inte marken, då kan vi inte ens styra upplåtelseformen eller sälja tomter till dem vi vill.
1: Men du har ju suttit vid makten nu i 3 mandatperioder. Kliv in här innanför de silverkantade dörrarna med stadsvapnet ovanför för 3 mandatperioder sen. Men det här är ju Socialdemokraterna som har nästan hälften av stolarna i kommunfullmäktige, alltså 16 av 35 platser. Känner du dig trygg eller nervös inför höstens val?
2: Man tar aldrig något för givet, utan vi ska jobba på i år bara. Vi möter våra väljare varje år, och i år har vi redan knackat dörr och genomfört vid dörrknackningen 700-800 samtal. Och det är fantastiskt att vi ska vara där människorna är. Vi ska lyssna in, vi ska vara lyhörda, snappa upp de frågorna som är viktiga för våra väljare. Närvarande är en av de viktigaste uppgifterna. Man är aldrig säker. Jag är ödmjuk inför, vi har vuxit i 4 val i rad. Från 21,7% innan valet 2010 till 43,33%. Vi är starka, vi har ett starkt lag som vill mycket, och vi har föryngrat också. Det finns en hel del nya människor som vill någonting. Men framförallt, jag tycker det är väldigt viktigt att vi finns där folket är.
1: Och du sa till mig innan vi började intervjun att ni aldrig haft så många på listan som inför det här valet. Men vi har ju också kunnat läsa om rykten om att Moderaterna och Sverigedemokraterna närmar sig varandra här i kommunen. Det har ju sedan dementerats av Moderaterna. Men tycker du att ni har suttit vid makten så här länge på egna meriter, eller vinner ni mycket på en splittrad opposition?
2: Man kan säga att man ska alltid vinna valet på egna meriter, och det är svårt för mig att bedöma och vara opartisk i det här fallet. Men jag tycker vi har haft ett starkt lag med engagemang och vilja att göra vår kommun bättre. Vi har tillsammans med våra medborgare, föreningar och företag byggt det här kommunen tillsammans. Vi är stolta över den utvecklingen som vi har fått de senaste 11-12 åren, men vi är inte nöjda.
1: Nu finns ju vi i centralorten här i Borgholm, och ibland har man röster som tänker att det är just den här orten vid fontänen med lite panser där borta som är planterade, att det är den här orten som premieras, men att norra Öland hamnar i skymundan. Har ni lyckats representera hela Borgholms kommun, tycker du, under den här mandatperioden?
2: Vi har en slogan nu som säger fortsatt framåt i hela Borgholms kommun. Tittar man på investeringskarta över de 11-12 åren, då ser man att de flesta eller största investeringarna faktiskt har hamnat på nordligaste Öland. Och för oss är det viktigt att ge vitamininjektion till hela kommunen, framförallt de orterna som behöver vitamininjektion. Ja, vi är inte starka om inte åtminstone tätorterna i hela kommunen är starka. Och det var en medveten satsning för att se att det är utdelning till olika delar av kommunen. Kommunen finns för alla, och då ska vi finnas på olika orter i hela kommunen.
1: Om du då får samma fråga som våra lyssnare får idag, den viktigaste valfrågan för Borgholms kommun, som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, vad skulle du svara på den frågan?
2: Man kan säga att det är inflyttning och det är barnfamiljer, och vi gör allt för att göra oss attraktiva för den här kategorin. Vi ser att antal barn har minskat genom åren, och det handlar i mångt och mycket att bygga bostäder, att vi fortsätter satsa på företagsklimat, att våra företag kan växa, att vi kan attrahera nya företag som skapar sysselsättning naturligtvis. Vi har de viktigaste näringarna, lantbruket, besöksnäring, handel och byggsektorn som behöver arbetskraft. Men vi ska, det är ingen som känner kanske under de senaste 10 åren att vi har byggt 300-400 bostäder, och det planläggs nog för minst runt 500-600 bostäder. Så att det handlar både om sysselsättning, det handlar om attrahera företagare, det handlar om två bra skola, förskola, vilket vi har, det är vård och omsorg. Men det handlar också om fritidsanläggningar, att barnfamiljer och deras barn kan ha aktiv fritid också.
1: Han fick egentligen bara en valfråga, men han gjorde den till så mycket större. Det tycker jag är politikernas uppgift. Det verkar i alla fall så. Ilko Sjokovic, socialdemokrat här i Borgholm. Tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Yvonne Elliman med If I Can't Have You. Gabriel, det blev inga glädjebesked för de tomtägare i Glömminge som nu hotas att få betala vattenanslutning på 327 000 kronor en andra gång.
1: Igår så hade Mörbylånga kommun en dragning för politikerna. Enligt Mikael Granstedt, socialdemokrat och kommunalråd i kommunen, så har inga formella fel begåtts.
2: Det är jättebeklagligt att den här situationen har liksom blivit som den har blivit. Och jag önskar ju inget annat än att vi kan hitta en rimlig lösning för de inblandade.
3: Mm. Och vad ser du som en rimlig lösning?
2: Det måste vara en dialog mellan tjänstepersonerna och fastighetsägarna. Det är inte något som politiken går in och blandar sig i.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Igår, då var det också 350 år sedan regalskeppet Kronan förliste.
1: Så var det, och vår reporter Olivia Simon, hon hade tagit sig ner till Länsmuseet i Kalmar för att prata just Kronan med Andreas Juhl som är marknadschef där. Men ett annat skepp försökte stjäla showen.
4: Jag ser också, om vi ska prata om någonting helt annat en liten stund, det här stora, stora fartyget, kryssningsfartyget här, National Geographic.
5: Precis.
4: Var kommer det ifrån?
5: Det är amerikanskt, så det är 138 stycken ombord har jag fått lära mig. Och vi hade dem faktiskt på besök, deras ägare eller resarrangör ska jag säga, för några månader sedan och visade Kronan bakom kulisserna. Och då tyckte man att det vore väl kul att få uppleva Kronan bakom kulisserna. Så det har 14 stycken amerikaner upplevt idag på museet. Och nu hade de ju en väldigt tur att det var 1 juni 1676. Och de fick också vara med om en salut. De var faktiskt på plats här nu också på saluten.
1: Andreas Juhl säger det, alltså ett gigantiskt skepp som la an här vid Kalmar. Och ombord så finns det utomhuspooler, små glasiglos med sängar och fantastisk utsikt. Dessutom så är det här faktiskt en isbrytare och, som färdas ofta då i Antarktis och runt Nordpolen.
0: Den har ju allt.
1: Den har allt.
0: Den är odödlig, den kan åka runt i hav, den kan bryta is, man kan bada. Alltså, wow, jag ser bild på den nu, den är ju maffig. Att den ens fick plats i Kalmar.
1: Eller hur? Man blir förvånad när den tonar upp sig som en bjässe verkligen där i vår lilla hamn.
0: Har du åkt kryssningsfartyg någon gång?
1: Ska vi se. Nej, jag har åkt TT Line.
0: Ja, det...
1: Men det kanske inte kvalar in.
0: Ja, det är på gränsen.
1: Ja.
0: Ja, för mig är det ju liksom Gotlandsbåten och den går inte heller in under de kategorierna.
1: Svår att mäta sig med National Geographic Endurance.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Kan vara bra till mycket. Men nu då, Ekot på en minut med Christian Lönner.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.

0: Vi är inte mycket bättre än så, va, Gabriel?
1: Svårt att slå, precis som National Geographic Endurance.
0: Thriller med Michael Jackson här när det är dags för lokala nyheter. Och då, Gabriel, så ska det handla om vatten.
1: Tomtägare i Glömminge hotas nu få betala dubbelt för vattenanslutningen.
2: Kommunen har ju inte fått in några pengar för en VA-anslutning. Och så länge vi inte har fått in några pengar på en VA-anslutning så behöver vi skicka räkningen till någon, och det är ju till fastighetsägaren.
3: Mikael Grönstedt är socialdemokrat och kommunalråd i Mörbylånga kommun. Under förra veckan hade kommunen möte med tomtägare i Glömminge på Öland som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott. I det avtalet stod det klart att de redan från början betalade för VA-anslutningen. Men tidigare i år kom ett brev om att de ska få betala igen. Något som fick Marcus Karlsson att ruta till.
4: Det känns inte bra, det gör det inte. Och vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det. Men kommunen har hållit sin linje stenhårt att vi ska betala den avgiften.
3: Under måndagen hade Mörbylånga kommun en dragning för politikerna. Enligt Mikael Grönstedt har inga formella fel begåtts. Men i vilket fall hänger hotet om att få betala anslutningen kvar.
2: Det är jättebeklagligt att den här situationen har liksom blivit som den har blivit. Och jag önskar ju inget annat än att vi kan hitta en rimlig lösning för de inblandade.
3: Mm. Och vad ser du som en rimlig lösning?
2: Det måste vara en dialog mellan tjänstepersonerna och fastighetsägarna. Det är inte något som politiken går in och blandar sig i.
3: Tänker det är dina medborgare?
2: Ja, absolut, absolut. Och vi är ju satta att hjälpa dem så gott det går. Men samtidigt har vi ett regelverk, en juridik som vi måste följa.
1: Erik Arrhenius var reporter här.
0: Den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott kommer inte att tas upp av Högsta domstolen.
1: Här i Kalmar län så är det 4 personer som har dömts för grovt insiderbrott. 3 av dem har fått fängelsestraff, där det längsta ligger på 2 år. Och nu då så står det klart att hovrättens dom slår fast, eftersom då HD inte ger något prövningstillstånd här.
0: I Borgholms kommun är det trygghet och äldreomsorg som står högst på listan över viktiga valfrågor.
1: Inte så konstigt kanske då, andelen äldre här är större än i någon annan av landets kommuner. Per-Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, tror att antalet äldre väljare kan påverka valet här.
5: Ja, det kan det säkert göra.
6: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
5: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
1: Och idag så kan ju du faktiskt som lyssnar på oss tycka till om vilken fråga som är viktig för dig. Och det gör man ju på våra sociala medier. Fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, en sån fråga som har kommit in är: ska det finnas 1 eller 2 kommuner på Öland? Det är en sån fråga som brukar diskuteras. Här kommer den upp som en valfråga från Jan. In och tyck till och kommentera du också. Så går vi över till Mirre på Trafikredaktionen.
7: Ja, men precis. Det har varit en lugn morgon i trafiken där ute på vägarna den här tisdagen. Det är vi tacksamma för. Just nu inga direkta störningar att nämna. Däremot ska vi ju nämna att det har varit ett signalfel uppe i Linköping när det gäller tågtrafiken där i sträckan Linköping-Kalmar-Västervik. Det där signalfelet är nu hävt, men det kan fortfarande förekomma en del förseningar och inställda tåg. Så kolla fortfarande upp vad som gäller för just din avgång där. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.

0: Selfish med Eva Jumatat. Alldeles strax Radiosport och Emma. Igår då pratade vi om att Norge hade vunnit VM-brons bättre än Sverige på ishockey. Igår också sen på kvällen stor pisk, ja, åtminstone första halvlek, 3-0 Norge i en vänskapsmatch inför fotbolls-VM. Och norska VG var inte nådiga.
1: Nej. Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget.
2: Ja, de pissade fullständigt. Ja, det får man väl säga att de på ett sätt
0: gjorde.
2: Det
0: gjorde de, helt klart. Första 45.
2: Men jag träffade ju 93-åriga Randi igår. I Vimmerby. Hon tyckte inte alls att vi behövde ha den här tävlingskänslan mellan Sverige och Norge. För jag sa ju ändå, skidor, handboll, fotboll, hockey, ni är bättre än allt. Det var bara kungahuset, försökte jag, som kanske målet är bättre i Sverige. Det vill jag inte snacka om.
0: Då backar hon. Vill hon inte prata?
2: Ja, då backar hon.
0: Ja. Nej, men efter den här matchen igår då, så är det väl ganska låga förväntningar på Sverige inför fotbolls-VM. Mer om det med Radiosporten och Janne Rindstig nu.
3: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
4: Det Potter övertog är ganska skört, att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
5: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
4: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi. Selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändig till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer mens Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
3: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om än mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5-6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka, men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.

0: Huey Lewis and the News med The Power of Love. Ja, men idag så har vi ju en Borgholmsdag. Vi ökar på valbevakningen inför valet den 13 september. Vi kommer bevaka alla kommuner naturligtvis. Och idag så har vi en hel dag i Borgholm. Och en som är på plats där, det är ju reporter Maria Alåsen. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Här är det strålande solsken och drygt 17 grader varmt.
0: Det låter underbart. Men du, i nyheterna idag så hör vi ju att nästan hälften av alla som är röstberättigade i Borgholms kommun, de är ju 65 år eller äldre.
1: Ja, det stämmer. Och det är ju, enligt Statistiska centralbyrån då, så är det 48,8% av de som är röstberättigade som är så mycket äldre, 65 år och äldre.
0: Mm. Och det här har du pratat med SPF om i Borgholm.
1: Ja, just det. Det är ju så att skulle alla de gå och rösta så är det ju, har ju de ganska mycket att säga till om.
0: Mm.
1: Vi har pratat med Per Einar Tuvesson som är ordförande i SPF. Och han har ju en egen teori om varför det är så många äldre i just Borgholm. Och det är för att många som har haft sommarhus och så har valt när de går i pension att bosätta sig i fritidshuset.
0: Ett paradis, är det det
1: ja.
0: Som säger?
1: Ett paradis, ja.
0: Ja. Men du, finns det några utmaningar för Borgholms kommun när det är så pass många äldre som de ändå är där?
1: Ja, det krävs ju att det finns folk som kan arbeta i omsorgen och ta hand om alla de här äldre som flyttar in. Och det har ju varit lite svårt med att locka unga barnfamiljer och så. Och det behövs ju service och bra skolor och bra pendlingsmöjligheter. Så det är en ganska så svår process att förändra inflyttningstendenser.
0: Ja, precis. Hur ska man göra då?
1: Ja, men Per Einar Tuvesson då, som ordförande för SPF, han tror att det är andra saker som ska till för att få unga att stanna i Borgholms kommun.
2: Jag tror det är svårt att få ungdomar att stanna kvar. Men framför allt så måste det fixas till. Boende är nummer ett för både yngre och äldre.
0: Boende är nummer ett, säger alltså Per Einar då, ordförande i SPF i Borgholms kommun. Ja, Maria, du har gjort inslaget, du är i Borgholm nu. Vad ska du annars göra i Borgholm under dagen när vi har en Borgholmsdag?
1: Ja, vi kommer ju stanna kvar här i Borgholm och röra oss runt torget ungefär. Så att det är bara att komma fram om det är någonting man har tips om eller vill prata om någonting.
0: Mm, underbart, och på våra sociala medier kan man också svara på frågan vilken är den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun. Maria, du får ha en fortsatt fin dag i Borgholm då.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.

0: En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Ett bråk uppstod i ett trapphus igår eftermiddag, Gabriel.
1: Ja, det var uppe i Västervik, närmare bestämt i Gunnebo. Polisen fick åka dit. Det var två personer som ska vara bekanta med varandra som då var inbegripna i ett bråk. Och det hela ska ha startat i en lägenhet och sedan ska det flyttats ut i trapphuset, det här bråket då. Det var de här två männen då som bråkade. De misstänks nu för hemfridsbrott, misshandel och olaga hot. Dock så ska ingen av dem ha gripits av polisen. Där.
0: Och Moderaterna, de vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen.
1: Ja, och det här innebär då att man som förälder ska kunna tillsammans vara hemma med barnet i 120 dagar. Och det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Då. Dubbeldagarna ger ju för föräldrarna möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Ja, vi lägger lite fokus idag på Borgholms kommun. Vi kan väl säga att vi drar igång vår valturné, men den sprids ut en del. Vi har ju 12 kommuner att bevaka. Idag är vi i Borgholm, sen kommer vi förflytta oss till andra kommuner under tidens gång fram till valet. Är det så att du har en viktig valfråga i just Borgholm som du tänker mycket på, gå in och ställ den frågan då på våra sociala medier. Emma, du är på Öland, ska väl förflytta dig från Borgholm nu. Jag tyckte jag hörde att du tog löpet här nyss.
1: Ja, jag tog verkligen löpet, det där för jag flåsar så. Nu är vi i radio, jag sprang i fatt i det här. Får man säga god morgon bara? Får man det? God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi är vid hundbadet. Vilka är du här med som får släppas lös just nu och roa sig? Hundarna.
2: Jack och...
3: Maria och Chiara.
1: Maria och Chiara. Du, de verkligen älskar det här.
2: Mm. Vi med.
1: Gör ni det? Alltså ni ser genuint lyckliga ut och det gör faktiskt hundarna med. Du, är det här en viktig plats för Borgholm tänker du? Att det finns ett hundbad?
2: Ja, det är jätteviktigt. Det är mycket hundar här och turisterna kommer snart och blir det ännu mer.
1: Men tänker du, det här finns både för turister och oss som är bofasta?
2: Jajamän.
1: Det låter bra. För det är, vi pratar val idag. Jag har precis intervjuat kommunalrådet här, Ilko Sjorkovic. Och det här är en av de sakerna som har kommit upp från våra lyssnare när det gäller Borgholms kommun. Att man måste satsa på både bofasta och turister. Är ni bofasta eller turister? Får jag fråga det?
2: Jag är skriven här i Borgholm.
3: Ja, jag är bofast.
1: Och Ilko pratar om det här med att vi måste kunna locka barnfamiljer. Det var hans viktigaste valfråga. Tycker ni också att det där är viktigt?
3: Ja, absolut.
1: Mm-hmm. Tror ni att Borgholm kan lyckas med det? Få hit lite yngre?
3: Jag tycker faktiskt att de borde göra lite mer för hundarna.
1: Ja, som ett exempel. Vad skulle du vilja ha?
3: Det finns ju en hundrastgård där uppe vid Slottsskolan. Uh-huh. Lite större och lite mer ren och fin.
1: Och det är också politik här idag.
3: Va?
1: Hundrastgårdar. Mm. Men de njuter av det här badet, båda två. Ja. Gud vad fina de är, de bara far omkring. Ja. Snacka om genuin lycka. Vet ni, jag blev lycklig för att jag fick prata med er här i solskenet. Va? Er och hundarna. Tusen tack, vilken tur att jag tog löpet. Nu är inte jag alls rätt.
4: We are weather girls, uh-huh. And have we got...

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Ekot med Christian Lönner nu, bland annat om möjligheter för svensk polis att utreda personer som begått krigsbrott i Syrien.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Studenten, det var ett tag sedan det. Goda minnen. Det är en solig dag vi har i Kalmar län. Det ska ju vara 20-23 grader och en svag vind. En härlig dag över Kalmar län. Från norr till söder alltså. Micke, Emma och Gabriel är det som är med dig denna tisdag morgon. Där vi också hör Mirre på trafiken.
11: Vi ska börja med en avstängd väg. Det handlar om E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby. Det är då mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Där är vägen avstängd på grund av vägarbete. Det kommer gälla fram till den 18 juni om man får följa omledningsskyltningen där. E22 mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningarna är man ju och bygger om en ganska lång sträcka. Fram till 7 juni nu så leds trafiken om i båda riktningarna via Ankarsrum och Hjorteder. Ja, vill du tipsa oss, då gäller fortfarande telefonnummer 020 999 444.

0: Maxwell och Ingrosso med Sun is Shining. Ja, men vi är ju i Borgholms kommun den här morgonen när vi kör en kommundag och helt enkelt ökar bevakningen inför valet. Och Emma, det låter som att du är på torget.
1: Jordgubbarna är framme. Är det margeriter också på Helleptorget?
2: Det är margeriter.
1: Det känns nästan som att vi är på väg mot midsommar, men det är vi inte. Det är Sveriges nationaldag först.
2: Det är jättelänge kvar till midsommar. Ja, det är, herregud, det är ju nästan 3 veckor.
1: Men dillen är på plats, jag ser
2: dillen
1: det.
2: Dillen är på plats.
1: Och lite begonia ska fram. Pelle, innan du drar iväg med blomstervagnen här. Mm. Ni finns ju mitt på torget i centrala Borgholm. Mm. Vi pratar ju val och politik idag. Hur mycket politik tuggas det på torget?
2: Alltså mycket mindre vad man kan tro. Då är det ändå liksom en plats där det skulle diskuteras. Men fan, svensken håller sig lite, alltså man håller lite för sig själv.
3: Varför tror du det så?
2: Jag tror det är gammal tradition. Det här med att det ska, man går bakom ett bås och lägger i sin röstsedel. Man vet inte vad grannarna röstar på. Och man egentligen tror inte man bryr sig speciellt hårt heller.
1: Är det bra eller dåligt att vi inte pratar mer politik?
2: Jag tror att det är ganska bra och ganska befriande. Jag menar, vi tog ju USA som exempel innan. Där är man väldigt offentlig med vad man tycker, vad man tänker och om man är beredd att bli extrem för det. Vi är inte så extrema och jag menar, är man sosse eller moderat liksom, det behöver inte alla veta om. Tycker inte jag.
1: Att det nästan är lite skönt att den här valhemligheten har sipprat ut så långt så att vi behöver inte prata politik. Men gör det inte något med det politiska samtalet då? Att vi kanske inte vågar säga emot varandra och bjäbba lite utan att det behöver bli dålig stämning?
2: Nej, vi vågar definitivt inte. Och de där stora frågorna är väldigt ömtåliga i Sverige. Jag menar, det kan vara skola, det kan vara migration, det kan vara saker som är ömtåliga, saker vi är överens om, verkar vara hyfsat överens om. Det är typ försvarspolitik. Vi vill ha en bra sjukvård, även om vi kanske inte är ens om hur mycket vi vill lägga på det och hur effektiv den är hit och dit. Personligen tycker jag vi ska lägga mycket mer. Men alltså, jag vet inte, i USA verkar ju inte frågorna röra så mycket det, utan det är vad du har för inställning, det är maga, det är hit, det är dit. Vi är nog lite mer så här, det är vård, skola, omsorg och sen är det såna här frågor som duckar upp. Typ, nu är det försvarspolitik, nu är det inte lika hett med migrationspolitik. Det är liksom, jag vet inte, jag tror vi är ganska överens.
1: Men det låter som att du tycker att det är lite skönt att vi kan prata om andra saker än politik och så behöver vi inte bli ovänner på köpet. Ska jag tolka det rätt där?
2: Det är helt korrekt. Helt korrekt. Och som sagt, man kan ju sitta liksom om det är någon middag eller något sånt där, så kan man ju sitta liksom och antyda. Men man gör inte med en antyde, för vi vill inte skapa dålig stämning. Det, så är det. Och för din närmsta vän kanske du är ärlig eller han är ärlig mot dig och så kommer du på, ja men vad fan röstar du på det? Har jag aldrig haft en aning om. Vad skönt att kunna säga så.
1: Ja, säger han med ett leende och stråten på skallen såklart. Iväg med begonierna nu, hörni. Hej!

0: Steven Sanchez och M-Behold med Until I Found You.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Jajamän, Gabriel, vi ska höra om något som hänt ute i världen och släppa Kalmar län en stund.
2: Det ska vi göra. Vi ska be oss till Toronto i Kanada.
0: Ja.
2: För där fick nämligen ett lite udda rättsfall sitt slut tidigare i maj här. Det handlar om en man som 2007 fick en bot för att ha kört mot rött ljus.
0: Det är väldigt länge sedan.
2: Det är väldigt länge sedan. Och först nu då, i maj 2026, så river man upp den här domen.
0: Okej.
2: Det hela har sin början då, 2007. Den här mannen kör mot rött då och får en bot för det här. Han döms, eller han drar det här till domstol då. Man kan ju välja mellan att acceptera boten på plats eller ta det till i rättegång. Och det gör han. Han döms nästan omedelbart då. För att ha
0: alla bevis pekar på honom, att han har gjort fel.
2: Exakt, det är, hur svårt kan det vara att avgöra detta? Men han överklagar då.
0: Jaha.
2: Han nöjer sig inte där. Och sen så hör han ingenting mer om det här i nästan 18 år då.
0: Okej, har det hamnat i skräpposten?
2: Ja, alltså det är vad man tror. Det här ärendet blir liggande i deras system. Man spekulerar i att det har kommit bort de här handlingarna på något sätt. Men då den 13 maj nu i år, då hittar man helt plötsligt det här och tar upp det igen. Och den 14 maj så beslutar domaren att riva upp den här domen då med motiveringen att det har gått alldeles för lång tid för att liksom tröska det här fallet genom rättssystemet en gång till nästan 19 år senare.
0: Preskriberat typ.
2: Ja, precis. Så att han går fri.
0: Grattis.
2: Från den här trafiköverträdelsen då, som det ju ändå får vi inte reda på nu då.
0: Lärdomen här är ju att överklaga alltid.
2: Ja,
0: acceptera aldrig boten, utan överklaga.
2: Jag skulle säga att det kan ju bli dyrt då. Rättegångskostnader tenderar ju springa iväg i alla fall, och särskilt om man förlorar där då.
0: Ja.

0: Geese barnen med deras ny version av När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Don't speak här med No Doubt. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
0: Emma, du har lämnat de centrala delarna av Borgholm.
2: Men är kvar i solens rike. Det är riktigt varmt. Lundegårds camping just nu ska prata finalvecka i Robinson. Och man ser ju att här bryr man sig kanske inte så mycket om Robinson, men det är något annat på G. Va? Det är American Days. De bygger upp tält.
0: Ja.
2: De håller på med avspärrningar. Det är rödvita band. Parkera här, parkera där. Anmäl dig här, gör så här.
0: För den som inte vet vad American Days är.
2: Massor med amerikanska bilar kommer inta Lundegårds camping. Alltså tusentals kommer komma hit. Till, ja, det är ju på torsdag drar det väl igång om jag inte har fel.
0: Ja, det närmar sig. Då förstår jag att det är förberedelser på gång. Men Robinson alltså, om en stund. Det här har ingenting att göra med vår kommun Valvaka, kan vi säga.
2: Jo, vilka politiker vill du skicka ut på en öde ö? Vem klarar sig? Jag kanske tar den frågan förresten.
0: Gör det.
2: På nu.
0: Ja.
2: Tack.
0: Vem hade klarat sig bäst?
2: Av partiledarna?
0: Ja.
2: Det är en jättebra fråga till Ola som har varit med i Robinson.

0: Pernilla Andersson med Roses. Klockan är 9:30. Vi ska få lokala nyheter med Gabriel där det ska handla om dyrt vatten.
1: 327 000 kronor och det hotas nu boende i Glömminge att få betala för vattenanslutning och det är en andra gång.
2: Kommunen har ju inte fått in några pengar för en VA-anslutning. Och så länge vi inte har fått in några pengar på en VA-anslutning så behöver vi skicka räkningen till någon och det är ju till fastighetsägaren.
3: Mikael Grönstedt är socialdemokrat och kommunalråd i Mörbylånga kommun. Under förra veckan hade kommunen möte med tomtägare i Glömminge på Öland som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott. I det avtalet stod det klart att de redan från början betalade för VA-anslutningen. Men tidigare i år kom ett brev om att de ska få betala igen. Något som fick Marcus Karlsson att ruta till.
4: Det känns inte bra, det gör det inte. Och vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det. Men kommunen har hållit sin linje stenhårt att vi ska betala den avgiften.
3: Under måndagen hade Mörbylånga kommun en dragning för politikerna. Enligt Mikael Grönstedt har inga formella fel begåtts. Men i vilket fall hänger hotet om att få betala anslutningen kvar?
2: Det är jättebeklagligt att den här situationen har liksom blivit som den har blivit. Och jag önskar ju inget annat än att vi kan hitta en rimlig lösning för de inblandade. Mm.
3: Och vad ser du som en rimlig lösning?
2: Det måste vara en dialog mellan tjänstepersonerna och fastighetsägarna. Det är inte något som politiken går in och blandar sig i.
3: Tänker det är dina medborgare?
2: Ja, absolut, absolut. Och vi är ju satta att hjälpa dem så gott det går. Men samtidigt har vi ett regelverk kring juridik som vi måste följa.
1: Reporter här var Erik Arrhenius.
0: Och igår, Gabriel, så var det 350 år på dagen sedan regalskeppet Kronan förliste.
1: Mm, och vår reporter Olivia Simons hade ju tagit sig till Länsmuseet i Kalmar för att prata Kronan med Andreas Juhl, marknadschef där. Men det var ett annat skepp som försökte stjäla showen.
5: Jag ser också, om vi ska prata om någonting helt annat en liten stund, det här stora, stora fartyget, kryssningsfartyget här, National Geographic.
6: Precis.
5: Var kommer det ifrån?
6: Det är amerikanskt, så det är 138 stycken ombord har jag fått lära mig. Och vi hade dem faktiskt på besök, deras ägare eller resarrangörer ska jag säga, för några månader sedan och visade Kronan bakom kulisserna. Och då tyckte man att det vore väl kul att få uppleva Kronan bakom kulisserna. Så det har 14 stycken amerikaner upplevt idag på museet. Och nu hade de ju en väldigt tur att det var 1 juni 1676. Och de fick också vara med om en salut. De var faktiskt på plats här nu också på saluten.
1: Mm, undrar om det var den där utställningen som var häftigast eller om det var de här utomhuspoolerna ombord på skeppet eller de här glasiglossarna som ju också finns där på den här skeppet som faktiskt är en isbrytare.
0: Ja, någon ska alltid vara värst. Och nu var det National Geographic som tog det priset. Men nu är en ny dag, vi blickar framåt. Du lyssnar på P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel. Och då ska vi över till Mirre på trafiken och det har kommit in grejer till dig.
7: Jag fick precis in E4 där Kalmar efter Kalmar norra avfarten då i norrgående riktning mot Lindsdal där. Där ska det tydligen vara brand i en personbil. Lite oklart hur det här påverkar trafiken just nu. Men E4 alltså då efter Kalmar norra avfarten och det är i norrgående riktning som den här personbilen. Det är tydligen brand i en personbil där som sagt var. Vill du tipsa oss då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.

0: Thunder med Imagine Dragons. När man sänder program så lyssnar man inte på varje minut, men har du snappat upp den här nyheten från västkusten om att det är färre båtmotorstölder där nu?
1: Ja, jag är imponerad över hur många de har fått ner det till.
0: Ja, Thomas Andersson är polis i Lysekil och han är ju glad.
2: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
0: Ja, jag har inte siffrorna exakt, men det har gått ner väldigt, väldigt mycket.
1: Typ från över 200 till 26.
0: Ja, det är en otrolig siffra ändå. Så här säger han vidare.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårat län och åker in i Norge och själv.
0: Ja! Där har ni Norge! Fuck you!
1: Är det här det enda vi kan finna över just nu i Norge?
0: Spelar ingen roll om ni slår oss i ishockey och fotboll. Ni har fler båtmotortjuvar nu.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men ja, tillyg.
0: Så här säger Thomas Andersson sa ju så här.
2: Nej, men vi är ju jätteglada för det här.
0: Ja, det är klart vi är glada för det här. Superhärligt ju.
1: Ja, jobbigt.
0: Nu, Radio Sport med Janne Rinstig.
1: Tjena!
3: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Men bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
4: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
5: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland velat spela honom.
4: De ville få bort mig och det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
5: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
4: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort, men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra till slut ändå.
5: Astrid Johansson, Radiosporten.
3: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.

0: Annie Lennox med No More I Love Yous. Ja, det är finalvecka i tv-programmet Robinson, Emma.
1: Ja, och jag har dragit ut honom från restaurangköket här på Lundegård på Öland och satt mig ner, blickar ut över ett hav och lite parasoll. Ola Birgersson, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En av våra länsdeltagare i år. Och har du inte sett sista avsnitten, då får jag säga att då får du faktiskt hålla för öronen just nu. För nu kommer vi avslöja lite. Vi har gått in i finalveckan och du nådde finalveckan, Ola. Hur kändes det?
2: Nej, men det kändes ju som en fantastisk seger i sig att komma dit. För att jag, det var som jag sa till frugan innan jag åkte, nej men jag kommer väl vara med en 2-3 veckor, sen kommer jag hem igen. För jag fick åka mitt i säsongen här nästan i slutet och hon sa, ja men det är jättebra. Men sen kom jag hem efter 8 veckor, hon trodde jag hade lämnat henne.
1: Men igår i tv, då var det slut och sändes avsnittet att du åkte ut. Minns du känslan där och då, för det här är ju ett tag sedan det spelades in, att jag åker ut nu?
2: Nej, men jag minns känslan 100% fortfarande, framförallt nu när jag fick se det på tv. Jag hade ju någonstans i mitten på Robinson kanske börjat fundera i de banorna att fan, det här, jag har ju en chans här kanske.
1: Hur förstod du det?
2: Nej, men jag kände väl det att med hela upplägget och det började lossna lite med tävlingarna och helt plötsligt började alla kalla mig favorit och hela den biten. Då började man ju tänka att jag kanske ska köra hela vägen. Så att jag kom till finalveckan var ju ett megastort delmål.
1: Men vilka egenskaper tror du att du har som gjorde att du i Robinson gick nästan hela vägen?
2: Ja, precis. Nästan hela vägen. Nej, men egenskaperna är nog att jag är en social människa, socialt kompetent. Att man vet hur man ska föra sig, att man vet hur man ska svara på tilltal och få lite sin egen vilja igenom, kanske genom att diskutera.
1: Nu sitter vi ju helt själva här, så finns ingen att tjafsa med mer än du och jag. Men är det så tjafsigt i programmet som det verkar?
2: Nej, det är det inte. Det är 24 timmar på dygnet och TV4 fokuserar på drama och bråk och grejer och det blir väldigt fokuserat på det. Det är inte alls så hela tiden utan det är mycket lugnare och en bra konversation mellan alla nästan hela tiden.
1: Men hur hungrig har du varit? Nu senast jag såg, då åt ni några bönor som såg ut som maskar och de var helt svällda och fy fasiken var äckligt rent ut sagt.
2: Ja, de var ju sura de där bönorna, så det var ingen vidare. Nej, men alltså jag har ju i mitt innan, eller hela tiden i mitt liv, sista 10 år i alla fall, jag hållit på med fasta och sådär. Så att jag mådde inte dåligt, kan jag inte säga. Det som är jobbigt är ju när man kommer in i det stadiet att man börjar tappa muskler och energinivån går ner så pass mycket för att man inte får äta något protein. Sen lyckades vi ju i Lag Syd framförallt fånga ganska mycket fisk och musslor och andra prylar som vi käkade. Det var väldigt lite, men vi käkade någonting i alla fall för att vi fixade det själva. Liksom.
1: Hur användbart har det varit att vara kock? För du driver ju det här stället på Lundegårds camping och lagar mat.
2: Det var ju riktigt viktigt för mig. Också viktigt för de andra har jag också förstått nu i efterhand, för att jag lagade ju mat till och med till fienden, vilket jag fick mycket skit för. Men jag kände att nej, det är min grej, och jag kände också att jag hade ett syfte under hela Robinson. Jag liksom var igång, jag var aktiv, jag hittade mat, jag löste mat. Och det var det som höll mig igång många gånger faktiskt, rent psykiskt.
1: Men du har ju skrivit en hel del om dina upplevelser av Robinson i sociala medier. Du har fått lite skit också, får man väl säga. Så hur hanterar man det här negativa runt allting när programmet väl sänds?
2: Nej, men jag är sjukt förvånad faktiskt, framförallt i början, där i mitten på Robinson ungefär, när alla den här hatstormen kom. Jag förstår inte vad det var de liksom plockade upp, för att jag tyckte att jag var väldigt lugn och harmonisk och inte sa så mycket. Men helt plötsligt var man sektledare och chef. Och
1: men hur gör man för att inte ta åt sig? Nu skrattar du lite åt det. Du är inte sektledare, du är företagare. Men...
2: Nej, jag är inte sektledare. Nej, men alltså det är ju bara att konstatera att ska man analysera det så är det ju så. Jag är ju och har varit i många, många, många år chef. Så att jag vet inte om vissa folk snappar upp det där och retar sig på den stilen. Sen tyckte inte jag att jag var chefaktig i Robinson. Jag tror inte att någon i Lag Syd heller tyckte det, för att vi var väldigt, väldigt harmoniska. Och mitt mål var hela tiden att försöka vara den trygga hamnen kanske och liksom...
3: Nu ringer någon också.
1: Tänk om det är TV4 säger, det där fick du inte säga. Men en trygg hamn, men innebar Robinson, för du ska ordna Robinson-dagar här på ditt ställe i sommar. Alltså, har du fått vänner för livet via Robinson?
2: Ja, det har jag faktiskt fått. De som vi var med i Lag Syd från början där, alltså Natalie, Karo, Asa, Menso, de är ju idag då, det är ju ett år sedan snart, de är ju riktiga vänner. Och vi har en bas att stå på, det är självklart Robinson, men vi har under den här korta tiden också jobbat upp ytterligare band som vi har skapat, och det är fantastiskt.
1: Kort, skulle du göra om det, ja eller nej?
2: Nej, det skulle jag inte göra. Men däremot, om Menso gör det, då hoppar jag på han.
1: Se där, Ola alltså. Robinson Ola som nu imorgon ska se till att stället här på Öland fungerar. Tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Gabriel, en bil började brinna på E22 i Kalmar i morse.
1: Så var det. Det var höjd med trafikplats Kalmar Norra som den här bilen blev stående. Och räddningstjänst, de fick spärra av ett körfält där och nu ska det hela vara under kontroll. Men man tror att det var bromsarna under den här bilen som fick någonting att antända där. Branden, den kunde man släcka relativt snabbt. Och det finns inga uppgifter om att någon skulle ha kommit till skada här heller.
0: Idag, för typ 2 timmar sedan, så var statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson här i P4 Kalmars studio, precis där du står, för att svara på lyssnarnas frågor.
1: Mm, så är det. Bland annat så svarar man på Lasses fråga om vad de som bor på landsbygden 10 kilometer från närmaste busshållplats får för kompensation för att regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet.
2: Vi började med att sänka priset på diesel och på bensin. Så att frågan var snarare så här. Nu när vi hjälper dem som måste använda bilen, kan vi också hjälpa dem som inte måste använda bilen? Det var snarare så vi tänkte. Så att vi har ju verkligen gjort rejäla insatser för att få ner bensin- och dieselpriserna. Jag har fått en del kritik för det också. För en del tycker att man ska ha skyhöga priser för att människor inte ska köra så mycket. Och vi har snarare sagt att med kriget i Mellanöstern som grund så stiger priserna. Det är väldigt få som nöjesåker med sin bil i största allmänhet. Men nu tar vi även kollektivtrafiken.
1: Statsminister Ulf Kristersson säger det alltså. Hela den här frågestunden hittar man i vår app Sveriges Radio.
0: Mobiloperatören Halebop avvecklar och alla tjänster flyttas till Telia, det meddelar man på sin hemsida.
1: Anledningen ska vara att, citat, mobilkunders behov har utvecklats och därför väljer vi att samla våra erbjudanden hos Telia. Flyttanden kommer ske löpande under sommaren med start nu i juni.

0: Supergruppen Traveling Wilburys med Handle With Care. Rita Järnqvist har lagt musiken du hört hela tisdagsmorgonen. Nu ska du få ekot för klockan har blivit 10.
1: Och här är ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med avsikter att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Det var väldigt många siffror där att hålla reda på, men höga summor måste jag ändå säga att det var som rörde studentfirandet. Hej på dig, välkommen till P4 Kalmar med Maria och med Julia med stort fokus på Borgholm idag.

0: Ja, där är han, Victor Luxell med Lys på mig. Man behöver ju inte använda så mycket ficklampor och lysen nu. Det är så ljust, det är ljust ända fram till, ja, nästan 10:30. Det är fantastiskt. Nu är försommaren här verkligen. Och lagom till försommaren så drar vi igång lite mjukstart det här med valåret. Och vi tänker ta och landa i våra kommuner för att kolla tempen på hur pass taggade ni är att ställa frågor som är viktiga för dig inför valet. Och det ställer vi på våra sociala medier. Vilken är den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun landade idag? Vi är ju där idag. Och Torbjörn skriver då, våra yngre som ska starta upp då och då på egna ben behöver få bättre förutsättningar istället för att dessa sjuka priser som trissas upp av hitflyttade storstadsbefolkningar med bättre ekonomi tvingar fram att folk som köper fastigheter skriver sig på adressen, alltså bindande i bygglov vid köp av till exempel nyproduktion, skriver Torbjörn. Diana Angelin fyller på med, hur ska man jobba här för att vara en attraktiv arbetsgivare för personal i basverksamheten, alltså skol, vård och omsorg? Ja, det kan politikerna fundera på i Borgholms kommun. Och Mikael Larsson är inne på samma sak, attraktiva livsmiljöer så vi får barnfamiljer att flytta in i Borgholms kommun. Medan Mikael skriver, turismen är en viktig valfråga. Och Anna-Lena, hon fyller på lite som någon tidigare här. Tänk på de fastboende och inte bara turismen. Ja. Och så har vi också Jan Lennartsson som lyfter den här frågan som dyker upp då och då. Om att slå ihop Borgholm och Mörbylånga som en enda kommun. Det där har kommit upp som diskussion förut. Och kristdemokratiska civilministern Erik Slottner uppmanar till frivilliga kommunsammanslagningar. Och han har ju då till exempel nämnt Öland som exempel. Men det är svårt att få kommunerna att vilja gå ihop. Min kollega Maria Alås som blev lite nyfiken på hur landet ligger just nu, så hon ringde upp de båda kommunerna.
1: På Öland har två tidigare folkomröstningar visat att det inte finns intresse för att slå ihop Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Socialdemokratiska kommunalrådet Ilko Tjorkovic i Borgholms kommun ser inte en sammanslagning i närtid.
2: Vi har haft två folkomröstningar som har visat tydliga utslag att folket på Öland vill ha två kommuner på Öland. Och det tycker jag vi ska följa folkets vilja.
1: Inte heller i Mörbylånga kommun ser man en möjlighet till sammanslagning. Socialdemokratiska kommunalrådet Mikael Granstedt.
3: Vi är en väldigt välmående kommun och har ju en stark ekonomi och klarar oss väldigt bra. Vi blev ju till och med superkommun och årets kvalitetskommun förra året. Så att, vi får nog hävda att vi har en väldigt god kvalitet i vår kommun. Så vi har nog inte det behovet riktigt idag.
0: Nej, det verkar inte riktigt som varken Borgholm eller Mörbylånga vill slå samman sig med den andra kommunen. Men det är en intressant fråga. Den har man rätt att ställa, absolut. Vilken valfråga tycker du borde bränna till i år i Borgholms kommun? Gå in på sociala medier och lätta ditt hjärta där. Eller så kan du smsa till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Gå bara in där och skriv vad du tycker om det hela.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Jag läser här att det är ju inte alltid så himla kul att vara stor stjärna. Sabrina Carpenter har fått ett kontaktförbud utfärdat mot en misstänkt stalker. En 31-årig man som försökte ta sig in i hennes hem till och med. Hans beteende har fått mig att frukta för min personliga säkerhet, skriver popstjärnan i sin inlaga till rätten. Och mannen får alltså inte komma närmare henne än 91 meter, kan du tycka är en konstig summa, men det är 100 yards blir det då. Ja, vi hoppas verkligen att hon slipper den där stalken. Det är absolut inte kul, kan jag tänka mig, att ha en sån obehaglig människa efter sig. Nu säger jag hej hej till Malin Flodén.
1: Men hej och god förmiddag.
0: Dags för nyhetsuppdatering. Mm. Är det lugnt vid desken just nu, eller är det ett flöde av nyheter som kommer in?
1: Nej, men vi hade just ett redaktionsmöte och pratade om att det har kommit in en del intressanta grejer. Mm. Så att ett ganska lugnt inflöde just nu, men på det stora hela, det är ju valår. Och vi har ju dragit igång vår valbevakning på allvar nu med våra kommundagar. Vi är ute i Borgholm idag ju.
0: Ja, det är så kul.
1: Så ja, massor. Det är nästan så att vi behöver din hjälp utifrån. Lyssnar med att välja så att vi gör radio på det du tycker är mest intressant. Hör av dig om det är någonting du vill att vi ska lyfta.
0: Det är din radio, det ska du veta. Nu till rubrikerna du kommer in med nu då. Högsta domstolen kommer inte ta upp den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott.
1: Bland annat 3 personer kopplade till en ICA-butik i Oskarshamn. Ju, vi har ju rapporterat om detta tidigare. Det är nu snart ett år sedan som de 3 dömdes av Svea hovrätt till fängelsestraff för grova insiderbrott. Där det längsta fängelsestraffet ligger på 2 års fängelse. Även en 4:e person dömdes för grovt insiderbrott kopplat till butiken i Oskarshamn, men fick istället för fängelse villkorlig dom och samhällstjänst. Nu så står alltså domen i hovrätten fast eftersom handlarna som dömts inte får prövningstillstånd i högsta domstolen.
0: Och så ska det handla om en kalldusch för boende på Öland.
1: Ja, det blev inga glädjebesked för de tomtägare i Glömminge som nu hotas att få betala vattenanslutningen på 327 000 kronor en andra gång. Under förra veckan så hade kommunen möte med tomtägare i Glömminge på Öland som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott, så att säga. I det avtalet stod det klart att de redan från början betalade för VA-anslutningen. Men tidigare i år då kom ett brev om att de ska få betala igen, något som fick Marcus Karlsson att rita till.
2: Det känns inte bra, det gör det inte, och vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det, men kommunen har hållit sin linje stenhårt att vi ska betala den avgiften.
1: Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio.
0: Och lite senare här i programmet ska vi över direkt till Borgholm där Julia Löfqvist är för förmiddagens räkning. Alltså hon har ju ett fint väder med sig.
1: Öland och sol, det känns väl som en bra kombo.

0: If you don't know me by now med Simply Red. Julia, har du hörlurarna på dig?
1: Snart, jag håller på att trixa med det nu. Ge mig 10 sekunder. Mm.
0: Nu är jag här! Ja, då fick lite pausmusik i lyssnarna under tiden här. Hej!
1: Ja, vad fint. Ja. Hej på dig. Direkt från Borgholm.
0: Ja, berätta vad du ser. Hur är läget i Borgholm idag?
1: Ja, men som vi hör om i våra nyheter så är det ju de äldre här i Borgholms kommun som verkar ha makten åtminstone att avgöra valet. Det är ju i hela Sverige så finns det ju störst andel äldre i Borgholm. Det är faktiskt just nu mest äldre jag ser på torget. Men jag har också sett ett gäng unga gå förbi. Jag tror dock att de kanske kommer från en skolresa, men jag är inte helt hundra.
0: Men du kan ju fråga de äldre hur det känns att veta att de är den starkaste gruppen. För det kanske också innebär att deras frågor kanske lyfts på ett annat sätt i valdebatten, vem vet?
1: Exakt, det ska jag göra. Jag ska också fortsätta det vi höll på med i morse och fråga vad som är den viktigaste valfrågan för folk, både äldre och yngre. Så tänker jag, jag ska prata med lite politiker också. Jag ska också fråga dem om de anpassar sin politik efter att det är så många äldre, eller ja, över 65 i alla fall, som har så stor makt här när det kommer till röstningen.
0: Mm. Många intressanta tankar du har det, Julia. Det här ser jag fram emot och många röster lär det också bli.
1: Vi har ju också vår expert med, Maria Alåsen, kommunreportern i Borgholm. Henne ska vi också snacka om.
0: Ja, om
1: eller med.
0: Och
1: med. Ja.
0: Vi kan prata om Maria Alåsen, du och jag, eftersom hon är vår kollega. Nu inte hon kan styra det här samtalet, så vi kan bara köta på. Nej, hon är en fin
1: Precis.
0: Människa.
1: Hon sitter här och vinkar till mig.
2: Ja, det gör hon.
1: Hej, hej Maria!
0: Hej, hej! Ja, men du, då kör väl ni två så det knakar här nu då tillsammans med mig i förmiddagen.
1: Jajamän, nu kör vi.
0: Japp. P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

När solen färgar juninatten, Thomas Andersson, jag sitter och läser lite om kriget mellan USA och Iran och de väldigt många olika sätten att se på hur man går framåt i förhandlingarna här. Iran har ännu inte svarat på USAs senaste förslag till överenskommelse mellan länderna, rapporterar statliga iranska Mer. Diskussioner om förslaget pågår, säger nyhetsbyråns källa nära det iranska förhandlingsteamet. Mohammad Jafar Asadi, som är vicechef för det militära högkvarteret Qatam al-Anbiya, säger samtidigt att ett förnyat krig med USA är oundvikligt. Han säger USA kräver vår totala kapitulation och den iranska nationen kommer aldrig att ge upp, säger han till AFP. På måndagen rapporterade statliga iranska Tasnim att Iran avbrutit alla samtal på grund av Israels fortsatta attacker mot Libanon. Men timmarna efter där hävdade USAs president Donald Trump att förhandlingarna fortgår. Ett ramverk till överenskommelse kan nås under veckan, sa han till ABC News. Ja, man vet inte riktigt var sanningen ligger någonstans på riktigt i alla de här turerna hit och dit. Verkligheten kommer väl ikapp oss när det här avtalet ligger på bordet klart för undertecknande.

0: Ja, Choose in Texas med Ella Langley. Dags nu för Malin att ge dig de senaste rubrikerna. Vi börjar med politik.
1: Idag var statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson i P4 Kalmar studio för att svara på frågor. Bland annat på Lasses fråga om vad de som bor på landsbygden, 10 kilometer från närmaste busshållplats, får för kompensation för att regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet.
2: Vi började med att sänka priset på diesel och på bensin, så att frågan var snarare så här: nu när vi hjälper dem som måste använda bilen, kan vi också hjälpa dem som inte måste använda bilen? Det var snarare så vi tänkte, så att vi har ju verkligen gjort rejäla insatser för att få ner bensin- och dieselpriserna. Jag har fått en del kritik för det också, för en del tycker att man ska ha skyhöga priser för att människor inte ska köra så mycket. Och vi har snarare sagt att med kriget i Mellanöstern som grund så stiger priserna. Det är väldigt få som nöjesåker med sin bil i största allmänhet. Men nu tar vi även kollektivtrafiken.
1: Säger moderata statsministern alltså. Hela frågestunden hittar du på vår sajt sverigesradio.se/kalmar och såklart i appen Sveriges Radio.
0: Och så spännande, för vad verkligen folkets frågor. Gillar ju det där. Mer politik. I Borgholms kommun är det trygghet och äldreomsorg som står högt på listan över viktiga valfrågor.
1: Inte så konstigt kanske, eftersom andelen äldre är större i Borgholms kommun än i någon annan av landets kommuner. Per-Einar Tuvesson, som ordförande i SPF Borgholm, han tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
3: Ja, det kan det säkert göra.
4: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
3: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
1: Maria Ahlåsen intervjuade där, och vi sände ju från Borgholm under hela dagen.
0: Ja, de Julia är på plats tillsammans med Maria Ahlåsen, som har lite specialbevakning i Borgholms kommun under valet här.
1: Och ja, vill man prata med dem så är det ju bara att söka upp dem, eller hur?
0: Jajamän, de vill verkligen det. Så går omkring någon människa med en mikrofon så är det absolut Julia, och säkert kanske har Maria med sig någon bandare eller sånt. Ja. Ja, var inte rädd för att fråga dem. Det är väl ett bra tips, tycker jag. Idag har du en dag där sol varvas med moln. Under sen eftermiddag blir det allt mer sol, upp till 23 grader dessutom. Så ja, det här är väl ändå en schysst sommardag, får man väl säga, här i Kalmar län. Maria och Julia, här är vi.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Ja, den där har ju snurrat x antal gånger, en del av mitt hjärta med Thomas Ledin här i P4 Kalmar. Ja, men alltså, vi undrar lite idag, den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun. Omsorg och vård såg jag var väldigt viktiga saker enligt många, och det är också med anledning av att det är väldigt hög medelålder i Borgholms kommun, och där kan valfrågor runt det bli faktiskt avgörande. Vem vet? Men de kommer säkert att väga tungt, såklart. Men det finns ju väldigt många andra områden också. Skola, undervisning, med mera. Och det är bara att du går in och berättar det på våra sociala medier. Eller varför inte smsa till våran telefonsvarare. Den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun det här året är... Ja, vadå? 0480 45 80 80.
1: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Boy med Beyoncé här i Petra Kalmar när klockan är typ 18 minuter i 11.
1: Det här är Petra Kalmar.
2: Sveriges Radio.

karamelliserade tankar med Esplanaden lokal musik från Kalmar. De var en av live-akterna förresten förra veckan när vi hade fokus på lokalmusiken hel dag. Vilken fråga tycker du är den absolut viktigaste valfrågan i Borgholm? Skriv gärna ett sms till 0480 45 80 80. Idag är det med fokus på den fina kommunen här i P4 Kalmar.

0: Nilsson. Nykulturnytt med Ylva Nilsson. Om en trio som fått väldigt högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Det förälskade båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.

0: Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy. Nu ska Malin dra några rykande färska rubriker för dig här. Kalmar läns unika rutin för att stötta efterlevande vid suicid utvärderas nu för första gången sedan de så kallade efterlevnadslotsarna infördes 2022.
1: Och Hanna Tuvesson vid Linnéuniversitetet i Kalmar, hon hoppas att fler regioner ska inspireras och införa liknande rutiner vid suicid.
2: Det ger mycket stöd till de som arbetar, framförallt polis är väldigt nöjda att ha eftersökt någonting sånt här tidigare som de kan använda.
3: Hanna Tuvessons nya rapport om efterlevande lotsarna är övervägande positiv, men det framkommer dock kritik eftersom det hänt att lotsarna har missat att följa rutinerna.
2: Tyvärr är det ju så med olika saker och även implementering att det ibland missas på olika sätt.
3: Under onsdagen håller Hanna Tuvesson en dragning om LOTS-projektet i Stockholm som arrangeras av Folkhälsomyndigheten.
2: Ja, men min förhoppning är ju att den kunskapen som finns i Kalmar län kan spridas i landet och hjälpa andra regioner också utveckla stöd till efterlevande.
1: Reporter här Anton Lindskog.
0: Högsta domstolen kommer inte ta upp den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott.
1: Bland annat 3 personer som är kopplade till en ICA-butik i Oskarshamn. Nu är det ju snart ett år sedan de 3 dömdes av Svea hovrätt till fängelsestraff för grova insiderbrott. Där det längsta fängelsestraffet ligger på 2 års fängelse. Det var en 4:e person också som dömdes för grovt insiderbrott kopplat till butiken i Oskarshamn, men istället för fängelse fick hen villkorlig dom och samhällstjänst. Nu så står domen i hovrätten alltså fast eftersom handlarna som dömts inte får prövningstillstånd i högsta domstolen.

0: Li här med sin Dansa med mig själv, och då har klockan gått och blivit 11, dags för Ekot. Varsågoda.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige, och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan, som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord, enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ja, men hej på dig och god förmiddag denna dag den 2 juni. Här i P4 Kalmar finns jag Maria, och på Öland finns Julia. Vi gör förmiddagen tillsammans med dig som lyssnar på oss. Sol och lite moln och 23 grader, det var SMHI. Kommer att ge dig. Tänkte vi skulle bara säga hej hej till Julia på en gång. Hallå Julia.
5: Hej Maria och du som lyssnar, hej.
0: Ja, hej. Du har varit i Borgholm ett tag, har du träffat lite goa människor?
5: Jajamän, jag är i Borgholm just nu, precis utanför stadshuset vid torget. Ni vet, såklart, ni som är här. Vill man passa på att lyfta någon valfråga man tycker är viktig för just dig som lyssnar, får ni gärna komma och prata med er. Jag finns här i ett litet tag till. Ska snacka lite om just det här idag, precis som vi gjort i morgonen.
0: Precis, vad är den viktigaste valfrågan i Borgholms kommun? Det finns redan många, många åsikter som har radats upp på våra sociala medier. Och så kan man också då ringa in till våran sms-telefon 0480 45 80 80. Hur länge står du där, kan vara bra att veta för folk.
5: Ja, kanske en halvtimme till, sen ska jag vidare mot Löttorp, så att dit kommer jag också komma i lite senare. Ja. Ja, ni vet ju hur lång tid det tar att köra dit, men någon timme. Så att Borgholm nu, passa på, och sen senare om några timmar Löttorp.
0: Och Julia står alltså vid stadshuset på torget där och väntar på dig.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, men då så, tillbaka till Julia och Maria. Mina båda kollegor är i Borgholm just nu vid Stadshuset och vill inget hellre än prata med dig som är i närheten, eller hur?
1: Ja, men så är det. Kom hit, vet jag, och snacka lite med oss om politik och vad du tycker är viktigt. Men jag tänker vi ska snacka lite du och jag, Maria Alåsen. Du är ju kommunreporter i Borgholm. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Det är ju du som har gjort nyhetsinslaget vi har om idag i nyheterna om att 65-plussarna har makten i Borgholms kommunval. Du har ju snackat med de äldre lite kring det här. Vad säger de?
2: Nej, men det är ju 48,8% av de röstberättigade som är 65 år och äldre. Och de flesta svarar ju att det handlar om trygghet, om vården, att det är sådana frågor som är viktiga för dem. Men det är många också som säger att ungdomar, barn och skola är väldigt viktigt också. Så går de allihop och röstar så är det inte så att unga med barn och skola faller bort.
1: Men det är ganska många. Hur många sa du?
2: 48,8% av de röstberättigade är 65 år och äldre.
1: Och det sticker ut i Sverige, gör det ju.
2: Ja, den kommun som kommer på andra plats där, det är ju Dorotea i Norrbotten. Så att det är ju i norra Sverige. Så att det är ju väldigt, väldigt många, ja.
1: Men jag tänker, du har ju varit Borgholms reporter ganska länge nu. Hur många år är det?
2: Det är väl nästan 25 år, tror jag.
1: Om du tittar historiskt, alltså hur har Borgholm och frågorna, de politiska frågorna här förändrats över tid?
2: Ja, men om man ska vara ärlig så är det ju så att inflyttning har varit på tapeten länge. Att man ska få fler unga att flytta hit. Och det har ju till och med varit så att man har haft kampanjer för att försöka få barnfamiljer från Holland att flytta hit.
1: Så att, från Holland?
2: Ja, det var ett tag när de var ute och kampanjade för det. Och det kom några barnfamiljer då också.
1: Men varför just Holland?
2: Det var väl nog bara så att de hade ett bra samarbete med Holland.
1: Ja, man har lite olika knep och det gör ju alla kommuner i Sverige att man försöker locka unga om man vill locka just barnfamiljerna.
2: Ja, och jag tror att det är därför som just skola, pendling och de här frågorna är viktiga valfrågor i Borgholm och har varit i många år.
1: Men om du tittar nu, om vi blickar framåt mot valet, kan du liksom se att det här kommer nog bli en ganska viktig, kanske till och med avgörande fråga? Alltså vad du har sett när du pratar med politiker eller folk på stan?
2: Nej, det är svårt att urskilja en fråga som är speciellt viktig. Men det här med bostäder till unga och till äldre är ju någonting som man har tagit tag i kommunen. Så att den frågan kanske inte är så aktuell längre. Men det är väl det här med att man ska få in yngre, öka inflyttningen och öka befolkningsmängden som idag är på 10 680 ungefär.
1: Jag ska ju fråga lite folk här också vad de tycker är den viktigaste valfrågan för dem. Och vi ska ju göra det här i alla kommuner i Kalmar län. Det är ju inte enbart Borgholm. Men jag är lite nyfiken på hur engagemanget kring valfrågorna här i Borgholm kommer vara. Jag kommer ju åka till Löttorp strax också och snacka lite med folk där. Hur har du märkt när du gjort det här inslaget men också kanske snackat lite med folk idag? Alltså, finns det ett stort engagemang kring valfrågorna lokalt i just Borgholms kommun?
2: När jag pratade med en politiker alldeles nyss och han hade också reflekterat över det att det är för tidigt. Folk har inte hunnit börja engagera sig än. Men sen kommer ju alla turister hit också och då kan det ju bli lite svårt att bedriva och försöka vara ute med sina budskap och så när det är fullt med turister.
1: Men turistsäsongen tar ju slut och sen är det ju val direkt pang på i september.
2: Ja, det blir inte mycket utrymme kvar. Partierna brukar ju ha sina valstugor här på torget på Storgatan och de kommer ju få försöka göra sig synliga då i strömmen av turister.
1: Kan bli lite kämpigt då för politikerna i Borgholm. Vi får se vad som händer. Tack Maria Alåsen, Borgholms reporter. Och vi finns ju här vid Stadshuset och vid torget i Borgholm mitt emot kyrkan. Har du frågor till Maria eller vill ställa och lyfta en fråga i radio? Kom hit och snacka med oss.

0: I Remember Everything med Zac Brown och Kacey Musgraves. Nu ska du få en uppdatering med våra nyheter. Det är Malin Fredén som har järnkoll på dem. Och vi börjar med att berätta att idag så var ju statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson här i P4 Kalmar studio för att svara på frågor.
1: Bland annat svarar de på Lasses fråga om vad de som bor på landsbygden 10 kilometer från närmsta busshållplats får för kompensation för att regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet.
2: Vi började med att sänka priset på diesel och på bensin, så att frågan var snarare så här: nu när vi hjälper dem som måste använda bilen, kan vi också hjälpa dem som inte måste använda bilen? Det var snarare så vi tänkte, så att vi har ju verkligen gjort rejäla insatser för att få ner bensin- och dieselpriserna. Jag har fått en del kritik för det också, för en del tycker att man ska ha skyhöga priser för att människor inte ska köra så mycket. Och vi har snarare sagt att med kriget i Mellanöstern som grund så stiger priserna. Det är väldigt få som nöjesåker med sin bil i största allmänhet. Men nu tar vi även kollektivtrafiken.
1: Och hela frågestunden med moderata statsministern och finansministern hittar du på vår sajt sverigesradio.se/kalmar.
0: I Borgholms kommun är det trygghet och äldreomsorg som står högt på listan över viktiga valfrågor.
1: Vilket inte är så konstigt kanske, eftersom andelen äldre är större i Borgholms kommun än i någon annan kommun i hela landet. Per-Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
3: Ja, det kan det säkert göra.
4: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
3: Ja, det är ju sjukvården, framförallt tryggheten.
1: Och det var Maria Alåsen som intervjuade där på plats i Borgholm idag ju.
0: Och vet du vad? Hon och Julia står nu, just nu, utanför stadshuset och väntar på att folk kommer fram till dem och pratar om vad de vill. Man ska dra upp valfrågor i valet i Borgholms kommun.
1: Ja, nu blir det rusning dit där de står. Vi kan ju tillägga det att i och med detta så har ju vår valbevakning dragit igång på allvar inför valet i höst. Om du tycker att det var hemskt vad de var mycket i Borgholm idag, då har du hört och uppfattat rätt, för att vi är där hela dagen och vi kommer även att landa på liknande sätt i länets andra kommuner.

0: If it makes you happy med Sheryl Crow. Ja, men nu har faktiskt dykt upp en kille som vill prata lite valfunderingar med dig, Julia.
1: Ja, Anders Dahlqvist står jag och snackar med här på torget i Borgholm. Hej på dig.
2: Hej du, hej du.
1: Du, vi snackar ju politik och vi snackar valfrågor, vad som är viktigt i Borgholm. Det var lite svårt tyckte du, men sen började vi prata om att fast allting är ju egentligen politik.
2: Ja, det kan man väl säga att det är väl... Nej, men alltså det här... Jag tycker det är tråkigt att höra hela tiden om de här besparingskraven. Som någon, alltså de vänder ju, vissa saker får kosta hur mycket som helst. Men vissa får inte kosta någonting.
1: Och vad pratar du om då? Vart finns de här besparingskraven? I Borgholms kommun eller regionen?
2: Ja, alltså, ungefär som jag sa det här med ambulansen i Löttorp. Det tycker jag är huvudlöst när man ska behöva dra in den då.
1: Precis, och det gäller ju det här kring reglerna kring 11 timmars dygnsvilar, så är det svårt med personal och man har ju sökt dispens där för att kunna hålla igång stationen. Det är det du pratar kring.
2: Ja, det kan man väl säga. Ja, nu är det ju så. Nu har jag haft eget företag och då finns ju ingen arbetstid som räknas eller timmar. Då får man ju köra dygnet runt om det behövs.
1: Men du bor ju i Löttorp sedan ett år tillbaka och du sa det att sjukvården tycker du är en väldigt viktig fråga när man är äldre.
2: Ja, absolut. Absolut. Det finns inte den där i närheten så kan det gå käppret åt skogen för många människor. Mm.
1: Och Löttorp tycker du det är speciellt utsatt när det ligger där det ligger på kartan?
2: Ja, det gör det. Jag menar, lägger de ner den så har det ju närmsta här. Då är det 4 mil och det tar ju en stund innan de kommer dit i så fall. Va?
1: Är det här en fråga du har pratat mycket om i Löttorp?
2: Och hur, ja. Hur, ja. Det var ju stora demonstrationer här för något år sedan eller vad det var, när de skulle dra in kalaset. Så att det var många som gick man och hus då.
1: Hur är snacket nu då i Löttorp? Snackar man politiskt när man ses på gatan?
2: Nej, gör man inte. Och jag spelar ju golf med 70-plus-gänget varje onsdag. Vi pratar aldrig politik.
1: Vad pratar ni om då?
2: Allt möjligt mellan himmel och jord, men inte politik i alla fall.
1: Blir det golfbanan idag, Anders?
2: Nej, inte idag. Imorgon.
1: Imorgon.
2: Ja, varje onsdag kör vi.

0: No Time To Die låten med Billie Eilish. Men ändå, My System med Felicia. Nu är dags för nyheterna, klockan 11:30 med Malin. Det ska handla om vattnet i Glömminge.
1: Det blev inga glädjebesked för de tomtägare i Glömminge på Öland som nu hotas att få betala vattenanslutningen på 327 000 kronor. Och det en andra gång.
2: Kommunen har ju inte fått in några pengar för en VA-anslutning. Och så länge vi inte har fått in några pengar på en VA-anslutning så behöver ju vi skicka räkningen till någon, och det är ju till fastighetsägaren.
3: Mikael Grönstedt är socialdemokrat och kommunalråd i Mörbylånga kommun. Under förra veckan hade kommunen möte med tomtägare i Glömminge på Öland som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott. I det avtalet stod det klart att de redan från början betalade för VA-anslutningen. Men tidigare i år kom ett brev om att de ska få betala igen. Något som fick Marcus Karlsson att ruta till.
4: Det känns inte bra, det gör det inte. Och vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det. Men kommunen har hållit sin linje stenåt att vi ska betala den avgiften.
3: Under måndagen hade Mörbylånga kommun en dragning för politikerna. Enligt Mikael Granstedt har inga formella fel begåtts. Men i vilket fall hänger hotet om att få betala anslutningen kvar.
2: Det är jättebeklagligt att den här situationen har liksom blivit som den har blivit. Och jag önskar ju inget annat än att vi kan hitta en rimlig lösning för de inblandade. Mm.
3: Och vad ser du som en rimlig lösning?
2: Det måste vara en dialog mellan tjänstepersonerna och fastighetsägarna. Det är inte något som politiken går in och blandar sig i.
3: Tänker det är dina medborgare?
2: Ja, absolut, absolut. Och vi är ju satta att hjälpa dem så gott det går. Men samtidigt har vi ett regelverk, en juridik som vi måste följa.
1: Och reporter här, Erik Arrhenius.
0: Högsta domstolen kommer inte ta upp den så kallade ICA-härvan där 13 personer dömdes för brott.
1: Bland annat 3 personer är kopplade till en ICA-butik i Oskarshamn. Det är ju snart 1 år sedan som de 3 dömdes av Svea hovrätt till fängelsestraff för grova insiderbrott. Det längsta fängelsestraffet ligger på 2 års fängelse. Även en 4:e person dömdes för grovt insiderbrott kopplat till butiken i Oskarshamn, men fick istället för fängelse villkorlig dom och samhällstjänst. Och nu står alltså domen i hovrätten fast eftersom handlarna som dömts inte får prövningstillstånd i högsta domstolen.
0: Malin, är det glassväder idag? Är det inte?
1: Men det kanske det är.
0: Ja.
1: Och när jag tänker glassväder, då tänker jag genast minigolf, för frågetecken. Det, för mig hör det ihop.
0: Ja, det, ja. Det finns en sorts isglass när jag var liten. Den skulle alltid inmundigas innan man slog hål nummer 2 på minigolfbanan.
1: Ja, det var
0: någon familjetradition vi hade.
1: Jaha, så här, ja, men den ganska vanliga så här att vinnaren bjuder alla på glass.
0: Det var så efteråt. Pass. Ja. Jag tror, i mitt fall var det en muta för att vi barn skulle följa med. Men Klart, sen behöver man ju ha någon liten pris, ett pris då.
1: Ja. Och bild på någon slags rangordning vänster.
0: Ja. Och sen är det alltid så här då, om man säger minigolf så står alltid någon bredvid och säger det heter bangolf. Men det tycker jag, det hör mer till de proffsen. Jag spelar minigolf, det är vad det är liksom.
1: Ja, nej, det kan inte kallas bangolf, för det är inte säkert att jag håller mig på den där banan.
0: Nej, absolut inte. Finns ju andra banor att slå in på. Ja, men det är en strut på det, Malin.
1: Ja.
0: Det är med lite choklad på kanske, ja. Ja, men alltså minigolf och glass, ja men klart att det hör ihop en sån här dag när det kan bli upp till 23 grader varmt. Vi ska ta och kolla hur det är i trafiken. Idag är det Miri Juneström som kikar in på skärmarna.
5: Vi har just nu en singelolycka på länsväg 552 söder om Nybro. Olyckan är då efter Otterskruv i riktning mot Alsjöholm. Just nu lite oklart vad det har för påverkan på trafikflödet där. Vi ska också nämna ett stressat rådjur. Det handlar om påfarten till Ölandsbron i riktning mot Kalmar. Påfarten till Ölandsbron, alltså där, är stressat rådjur som befinner sig på fel sida av viltstängslet där. Och slutligen länsväg 711 mellan Hultsfred och Vena. Där är det underhållsarbete. Vägen är avstängd och man får följa orange omledning. Vill du tipsa oss? Då gäller nummer 020 999 444.

0: Spending my time med Roxette. Hallå Julia.
1: Hej, hej Maria.
0: Rena rama personalfesten i Borgholm just nu, känns det som.
1: Jajamän, jag och kollegan Nick Näslund står under syrenträdet här utanför stadshuset i Borgholm och sniffar lite på syrenerna. Det gör vi faktiskt inte. Nick, han har en perm med sig. Hej Nick.
2: Hej, hej.
1: Du, den här permen, vad har du i den?
2: Ja, men det här är ju så spännande ju med politik. Och vi skriver

0: Vi upp här förstås alla tidigare styren och sådär, så vi har koll inför det som kommer hända i höst.
1: Ja, du är ju valsamordnare för valet i P4 Kalmar. Här har du stenkoll på alla politiska styren i alla kommuner, hur det ser ut historiskt. Vi tar pärmen här och så bläddrar vi fram. Där har vi Borgholms kommun. Då ska vi se, vad har du att säga här?
0: Nej, men det som är spännande med Borgholm, det är ju att det var väldigt blågrönt här med Centerpartiet som ett dominerande parti 98 och framåt, 4 val i rad. Men sen hände ju någonting 2014.
1: Vad hände då?
0: Då blev det ju den här dramatiska presskonferensen efter att man hade förhandlat Socialdemokraterna och Framtid Öland. Och det var då Ilko Czorkovic klev in som Borgholms starke man då. Så han har ju haft styret här, Socialdemokraterna, otrolig dominans sen dess. Och nu då, nästan hälften av stolarna i kommunfullmäktige, 16 mandat, är en ovanlig dominans för ett parti i Kalmar län.
1: Ja, nästan hälften säger du.
0: Ja, och det blir ju så. Centerpartiet har blivit mer och mer marginaliserat. De är ju med på ett hörn, Vänsterpartiet också. Men det här är ju små partier. Socialdemokraterna kan ju bara utefter väljarna, vad väljarna har sagt, styra och ställa lite grann. Men det är det som är så spännande med val. Vad som helst kan ju hända. Det är ju inte så att så här kommer det att vara. Även om det, alltså, många bedömare säger ju så. Vi har pratat med statsvetaren Erik Wångmar till exempel, som vi kommer att höra senare i programmet här också. Att
1: Socialdemokraterna kanske verkar sitta kvar här. De har så mycket makt. Är det dit du var på väg?
0: Ja, men precis. Att det inte är så troligt att det blir ett maktskifte i Borgholm. Det kan ju se tråkigt ut på pappret. Men väljarna kan ju ha gått och knutit handen i fickan och varit irriterade på någonting som inte vi vet om, som inte vi känner till, som de inte har hört av sig till radion om. Och det kan ju vara ett helt annat valresultat i höst ändå.
1: Samtidigt så hör vi lite hur det puttrar i oppositionsgrytan. Det har stått i Ölandsbladet om oppositionen och kanske ett samarbete mellan SD och Moderaterna. Det här har Moderaterna dementerat. Hur ser det ut med oppositionen? Är den så splittrad?
0: Den verkar ju väldigt splittrad efter de uttalandena som man hör, att Sverigedemokraterna och Moderaterna inte har snackat ihop sig till exempel eller så. Sen har man ju någon form av liten överenskommelse eller samarbete där, att Moderaterna går bra ihop med Kristdemokraterna. Framtid Öland kan haka på. Men vad är det som ska välta Ilko Czorkovic från makten så att säga? 16 mandat i förra valet. I så fall skulle det ju vara väldigt mycket som skulle hända.
1: Ja, vad skulle då krävas? Nu har du bläddrat fram här i den här pärmen. Borgholms kommunfullmäktige 2022-2026. Vi ser alltså mandatfördelningen här framför oss. Hur ser det ut då för oppositionen med antalet mandat? Vad skulle de behöva om de ska kunna gå om och kunna ta makten här? Och vad tycker politikerna?
0: Man har minskat stolarna i Borgholm. Nu är det 35 stolar och så det här kan ju slå hur som helst. Och sen beror det också på vilka partier som samarbetar. Kommer Centern att vara lojala med Socialdemokraterna? Skulle det kunna vara så att Socialdemokraterna och Moderaterna börja samarbeta? Det är ju någonting som har hänt i den andra Ölandskommunen Mörbylånga. Det händer i Oskarshamn. Det är inte helt omöjligt naturligtvis, och allting är ju öppet. Jag sprang på Marcel van Looyen här, som är Moderaternas toppnamn då, oppositionsledaren kan man säga, eftersom de är störst med 6 stolar just nu.
1: Han som har dementerat att de skulle ha samarbete med Sverigedemokraterna här framöver.
0: Precis, och han säger ju att, alltså, det beror ju på helt, alltså, det säger ju ofta politiker efter valet, så det är då man kan sätta sig ner och börja förhandla. Egentligen vill de ju inte ta ut någonting i förskott eller lova någonting eller säga någonting om samarbeten. Så ser det kanske ut på riksplan, men inte lokalt. Där
1: men kunde han säga någonting här?
0: Ja, men här så sa han faktiskt att det skulle kunna fungera med Socialdemokraterna under vissa former. Personkemin, det funkar. Alltså, de kommer överens och sakfrågorna ligger inte så långt ifrån varandra. Men i så fall skulle det behövas mycket mer jämna styrkeförhållanden. Och när vi tittar här då, 16 stolar för sossarna, 6 för Moderaterna. Det är ju väldigt stor skillnad såklart. Och så har det ju varit också för Socialdemokraterna med Centerpartiet och Vänsterpartiet redan idag. Att de liksom har fått åka med i husvagnen bakom sossarna.
1: Spännande med val, Nick Näslund. Du lyser i ögonen när du pratar om det här. Reporter alltså, när det kommer till valet. Vi får se vad som händer. Nu, Maria, sticker jag till Löttorp och så hör jag vad folk tycker där om den viktigaste valfrågan.
2: Jag tänkte bara kort den där pärmen. Den är väldigt intressant. Ja, med massa styrande människor. Ja, det är ju bara massa styrande människor. Människor med makt, eller hur? Ja.
0: Det kan viktigaste man inte vi har inför valet, pärmen.
2: Ja, kan man inte komplettera den med kungalängden längst bak? Den svenska
1: kungalängden vill Maria ha längst bak i pärmen.
2: Om man ändå har människor med makt så...
0: Ja, det har ju inte så mycket med lokala valet att göra. Men här har vi porträtten på politikerna.
2: Gustav Vasa var väl här någon gång.
1: Och, det var ett tag sedan, Maria. Så långt tillbaka ska vi inte blicka.

0: American Girls med Harry Styles. Ja, vi närmar oss ju en bröllopssäsongen för väldigt många. Pingst brukar vara startskottet och sen så är det väldigt många som lovar en evig tro och trohet framför någon form av bröllopsfixare, präst eller någon annan. Och då tänker man så här, då ska man ha kalas efteråt och då ska ju någon kanske hålla ett tal. Och du, det kanske är du. Är det du som sitter och filar på ett bröllopstal redan nu och känner att jag får inte till det här. Det är lite mög i början, jag har liksom inget roligt i mitten, folk kommer somna, det är för långt, det är för kort. Och jag har liksom ingen slutkläm. Nej, varför tackar jag till det här erbjudandet att hålla ett bröllopstal? Lugn, bara lugn. Våra kollegor på P4 Gävleborg har intervjuat en expert på ämnet. Bröllopskoordinatorn Julia Selén i Hälsingland. Och här får hon chansen att ge dig 3 heta tips på hur du ska lyckas med bröllopstalet. Så börja om från scratch nu då. Här kommer då kan man säga tips nummer.
1: Mitt tips är väl att välja ett minne eller en situation som säger något då om paret.
0: Mm. Ja, det skulle vara, oftast ska det vara någonting som båda då uppskattar, kan jag tänka mig där. Ett minne. Ja, tips nummer 2.
1: Det är ju viktigast att bara prata från hjärtat. Det går rakt in i hjärtat hos brudparen och gästerna också då.
0: Mm. Prata från ditt hjärta, det är ett säkert kort, var tips nummer 2. Och så kommer tips nummer 3.
1: Men sen även det där att det inte ska bli för långdragna tal, utan håll er till 3 minuter.
0: Det är ju också kanske en lättnad för många att 3 minuter max, va? Ja. Så 3 minuter max, prata ur hjärtat och välj en litet fint minne som har med bröllopsparet att göra. Bröllopskoordinatorn Julia Selén Hälsingland var alltså som hjälpte till med det. Så nu är det bara att kanske börja om från början och skriva ett nytt, fint, fylligt tal på max 3 minuter.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Vi pratar om att bygga musiklistor lite grann, mm. eller stämningar. Och jag har flera låtar, bland annat den här kommer på nu, ja. På min sommar/trädgårdslista.
1: Vad har du för andra rubriker på listor?
0: Ja, du. Ska vi se, vi kan kolla faktiskt. Vi har tid för det här. Ja, men jag har 70-tal, 80-tal, 90-tal. Aha. Jag har instrumentalt. Jag har när som helst. Den listan har blivit hur lång som helst. Mm. Ja. Ja, men det kanske var en inspiration till någon då. Men nu går vi över till något helt annat. I Borgholm kan de äldre väljarna avgöra valet. Där finns nämligen större andel äldre än någon annan av landets kommuner.
1: Och viktiga frågor för de äldre i Borgholm är trygghet och vård.
2: Tack till er underbara. Ni som livet för de äldre klara.
3: Hemtjänstpersonalen har till och med fått en egen dikt.
2: Er insats är så gudomligt skön. Ni ska ha en rejäl lön.
3: Carl Jonamad är en av de äldre i Borgholm. Hans dikt till hemtjänsten visar vilken valfråga som står högst på hans lista. I Borgholms kommun är nästan hälften av de röstberättigade över 65 år. I landet är siffran 21%. Tryggheten är också viktig för flera av de äldre väljarna, enligt Carl.
2: De måste få bort allt bus i Sverige. Det är ju som Chicago på 20-talet.
3: Per Einar Tuvesson, ordförande i SPF Borgholm, tror att antalet äldre väljare kan påverka valet.
4: Ja, det kan det säkert göra.
3: Märker du vilka frågor som är viktiga i den generationen?
4: Ja, det är sjukvården, framförallt tryggheten.
3: Att det finns många äldre i Borgholm har varit en utmaning i flera år. Den totala befolkningen i kommunen är 10 628 personer. Av dem är 42% 65 år eller äldre.
5: Barbro Olsson, du bor i Borgholms kommun.
6: Ja.
5: Vad är viktiga frågor i valet?
6: Äldreomsorgen och sen barn och skola.
3: En av utmaningarna för kommunen är att få inflyttning av yngre och arbetskraft till äldreomsorgen.
2: Så till er underbara själar som sliter som trälar sänder jag en lyckans vind. Den smeker för evigt er kind.
1: Ja, lite poesi här i nyhetsinslaget. Reporter Maria Ahlåsen.
0: Men alltså helt plötsligt känner jag mer av den varan. Det gjorde liksom min dag lite grann.
1: Ja. Fint sätt att uttrycka sina känslor.
0: Mm, absolut. Tack så länge Molly för det.

0: Nu är det slut på kramdansen, om du nu blev uppbjuden på sånt. För det är vad Lady Red med Chris de Burgh. Och nu laddar vi istället för, ja, man kan dansa vidare om man vill, men hur som helst, här kommer Ekot, klockan är 12.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning, och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan, som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan, samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboikidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats, och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare, så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk handelsuppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
12: Ska ni inte studenten redan från dag ett på gymnasiet?
11: Ja, nästan.
15: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Halloj, halloj och hej och välkommen till P4 Kalmar. Idag är vi ute på rull på Öland. Julia sitter i bilen på väg mot Löttorp och jag och Maria finns i studion redo att ge dig lite väder här. Ja, det är sol och moln och allt mer sol. Och sen kommer temperaturen att gå upp mot en 23 grader idag. Och svag vind på det. Där har du en försommardag i Kalmar län.

Taylor Swift här med Opa Light. Ja, det finns olika kombinationer av saker som liksom hör ihop per automatik, som kanske rosor och champagne.

0: Rosor och champagne med Lars Winnerbäck. Jag tycker att vi håller oss kvar bland det ätbara. Det är ju ändå mitt i lunchen faktiskt just nu. Det finns nämligen ett litet sursött bär som just nu seglat upp och som har blivit det allra hetaste som finns. Och som många, många i matbranschen närmast skriker efter. Caroline Jonsson snappar upp det här och åkte till, så börjar nu med en krusbärsodling ska jag säga. Caroline alltså snappar upp efterfrågan på det här lilla bäret som är krusbäret då. Och den här odlingen blev vår reporter Jennifer Bergström på P4 Sörmland så nyfiken på. Så hon åkte till Caroline och kikade lite närmare.
1: Det är många spadar som sätts i jorden. För nu gör trädgården en stor satsning på ett bär som många glömt bort.
2: Ja, men vi har ju sett ett behov av krusbär, framförallt hos kockar. Och krusbär är ju lite bortglömt bär egentligen. Det finns inte så många som odlar det idag.
1: Caroline Jonsson på Kärdrå trädgård utanför Eskilstuna planterar 250 buskar i sin nya satsning på krusbär. Anledningen är att hon har märkt en enorm efterfrågan av bagare och kockar. Och vad säger då kockarna om satsningen? Maria Prinz är kock och bagare i Stallarholmen.
3: Ja, men det är bingo, säger jag. Det är 100 poäng. Det finns ett hål här på marknaden. Krusbär är ett helt spektra utav smak, syrlighet och sötma. Och olika sorter också naturligtvis. Så det är ett superbär.
1: Hur ser den här affären då ut i praktiken när du planterar, kockarna vill ha?
2: Ja, men i år och nästa år så kommer det inte vara några stora skördar. Men sen så hoppas jag att jag kan sälja dels direkt till kockar och sen via grönsakshallar som finns runt om också.
0: Ja, det ser man. Jag har faktiskt köpt 2 stycken krusbärsbuskar som jag har hemma. Ska jag vara tydligen glad över just nu då. Det är en med lite gulaktiga krusbär och en med röda. Har ingen aning om hur de smakar. De är säkert supergoda.

0: Blue, blå är färgen, The Jayhawks. Nu har Julia landat i Löttorp och ska prata med folk där om makten och valet om en liten stund.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Det blir inget regemente i Kalmar, det är försvarsministern tydlig med. Här är nyheterna med Malin.
1: Nej, inget regemente. Satsningar sker istället till havs.
2: Sammantaget så är det en spänd situation på Östersjön på grund av det ryska agerandet.
3: Paul Jonsson är moderat försvarsminister på besök i Kalmar. En ganska kort bit från Kaliningrad och Ryssland. Läget i Östersjön är ansträngt, menar han. Ryska flottan syns allt mer. Ryska skuggflottan går in på svenska farvatten och kablar saboteras.
2: Vi har också sett systematiska störningar som kommer från Ryssland. GPS-störningar har ökat väldigt mycket de sista 18 månaderna.
3: För några veckor sedan fattade regeringen beslutet att beställa 4 fregatter. De ska levereras 2030. Skeppen blir en viktig nyckel för att försvara Östersjön, menar Jonsson.
2: Med de här luftvärnsfregatterna så kommer vi ju tredubbla vårt luftvärnsskydd. Så det kommer naturligtvis att bli viktigt för skyddet utav Sverige.
3: Och det luftvärnsregementet som Kalmar bett om ter sig därmed mycket långt borta.
2: När det kommer till regementen så tror jag att det är väldigt liten chans att vi ska fatta beslut om nya regementen.
3: Däremot lyfter Jonsson fram Kalmar hamn och flygplatsen, och det är satsningar inom civilförsvaret vi ska räkna med.
2: Jag vet att Försvarsmakten har tittat till exempel på vissa behov som man kan ha kopplat till Kalmar hamn, och jag förstår också att flygplatsen i Kalmar eventuellt också ska bli beredskapsflygplats, och det är framförallt de delarna som träffar det civila försvaret och totalförsvaret som jag tror flest träffar Kalmar.
1: Och reporter här var Erik Arrhenius.
0: Och nu ska det handla om en kalldusch för boende på Öland.
1: Det blev inga glädjebesked för de tomtägare i Glömminge som nu hotas att få betala vattenanslutningen på 327 000 kronor en andra gång. Under förra veckan hade kommunen möte med tomtägare i Glömminge på Öland som köpte sina tomter av en exploatör som aldrig kom till skott. I det avtalet som de skrev så stod det klart att de redan från början betalade för VA-anslutningen. Men tidigare i år så kom ett brev om att de ska få betala igen, något som fick Marcus Karlsson att ryta till.
4: Det känns inte bra, det gör det inte, och det, vi har verkligen velat vara konstruktiva och försöka lösa det, men kommunen har hållit sin linje stenhårt att vi ska betala den avgiften.
1: En av tomtägarna är ju han. Du kan höra mer om den här historien i appen Sveriges Radio.
0: Gissa vad Julia är just nu?
1: Kan det vara på soliga Öland?
0: Ja, gissa var på Öland?
1: Kanske i Borgholms kommun.
0: Kanske lite norrut i Borgholms kommun. Kanske längst norrut i
1: Löttorp eller Böde.
0: Ah, Löttorp! Ah. Bra, Malin! Och varför i hela friden är hon där? Ja, det ska du få veta alldeles bara om några minuter.

0: Material Girl med Madonna där någonstans precis i början av den långa, långa karriären som fortfarande håller på så smått. Idag riktar vi våra mikrofoner och blickar mot Borgholms kommun inför valet i höst. Det är ju bara några månader kvar tills det ska avgöras vem som får makten över Borgholm, Julia.
1: Ja, och här på Öland så finns ju en tradition med mindre lokala partier. Och Framtida Öland slogs ju nyligen ihop med Ölandspartiet. Framtida Ölands toppnamn, ska jag säga, Anette Hemlin. Hej på dig!
2: Hej, hej!
1: Vi träffas här i Löttorp vid en lekplats. Du, ni satt i ett samarbete med Socialdemokraterna för ett par mandatperioder sedan och då fick ni inflytande. Nu så har ni varit ett oppositionsparti. Vad har väljarna haft för nytta av att ni nu suttit med tre mandat i fullmäktige?
2: Alltså det som är, och det är väl att det är oppositionens uppdrag, det är ju att granska, syna, kontrollera, försöka förbättra, förändra. Men i mångt och mycket är vi ju alla överens. I mångt och mycket, det ska man komma ihåg. Vi vill samma sak, de flesta.
1: Ja, om vi stannar lite där. Titta på den här oppositionen med Moderaterna, Sverigedemokraterna och så ert parti. Finns det några möjligheter till samarbeten på den här kanten?
2: Alltså vi har ju de senaste två mandatperioderna så har vi ju haft ett samarbete i oppositionen då med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det har vi ju haft nu i 8 år. Och vi tycker att det fungerar väldigt bra. Vi är nöjda. Vi fortsätter gärna att samarbeta. Sen oavsett om det blir i opposition eller majoritet så ser vi det som en bra konstellation. Och det fortsätter vi gärna med.
1: Och vill ni styra också i den här konstellationen du pratar om?
2: Om du menar direkt att vi vill styra eller om vi tillsammans ska styra. Vi ser ju som ett styre tillsammans. Det kanske är mer, för oss kanske det är naturligare att det till exempel om man ser till kommunalrådsposten. Nej, det kanske inte är det naturliga att jag har den. Då kanske det är naturligare att till exempel någon från Moderaterna har den.
1: Men Sverigedemokraterna har du inte med när du pratar om det här?
2: Alltså vi har ju haft den här konstellationen i 8 år och vi är väldigt nöjda med den. Vi har samarbetat och vi har jobbat in oss i den, så att det är det vi ser framför oss just nu.
1: Sist vi på radion träffade företrädare för Framtid Öland och så Ölandspartiet, då var ni inte riktigt överens om målsättningarna. Siktar ni på en plats i styret i majoriteten efter valet nu till hösten?
2: Ja, men det gör vi. Vi ser ju, vi går ju för att det ska bli en förändring. Så det ser vi ju att vi ska sitta i majoritet. Det är ju vårt mål att sitta i majoritet tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna. Så det är vårt mål.
1: Och tittar man då på Socialdemokraterna som ni samarbetat med tidigare, de pratar du inte om?
2: Nej, men vi hade ju vårt första 4 år inom politiken. Vi var ju helt nya då, ska man veta. Då så valde vi också samarbete med Socialdemokraterna. Men det kanske inte är någon riktig hemlighet egentligen att i vissa frågor så stod vi inte så nära varann. Så då kände vi nog båda två att det är nog bättre att vi skiljs åt och var och en jobbar hårt på sina frågor istället för att man ska behöva kompromissa ganska mycket. Vilket det ibland blev så att vi båda kände.
1: Om vi ska prata lite om er politik, efter den här ihopslagningen Ölandspartiet Framtid Öland, då skulle ni bestämma er för en gemensam politik, ni två partier. Har ni kommit fram till vilka frågor det är som ni vill driva?
2: Ja, det var egentligen ganska lätt. Vi gjorde olika listor. Framtid Öland gjorde en lista. Ölandspartiet gjorde en lista. Så delade vi med oss var varann och insåg att de är egentligen väldigt, väldigt lika. Det är förskola, skola. Det är vård och det är omsorg som kanske är det primära. Men sen måste man ju också addera. Vi måste addera inflyttning. Vi måste addera näringslivet. Men de primära, förskola, skola, vård och omsorg.
1: Men om man tittar på den här klassiska höger-vänster-skalan just mer som ett lokalt parti. Ni ser hellre ett samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna än Socialdemokraterna. Ska man tolka er som att ni är mer ett parti som lutar åt högerpolitiken?
2: Alltså vart vi lutar, det är väl det som är grejen. Vi är ju inte knutna till något annat moderparti. Utan vi jobbar med de frågorna vi tycker är viktigast i Borgholms kommun för medborgarna i Borgholms kommun. Vi har ingen som styr oss uppifrån.
1: Men det finns ju ändå olika sätt att se på saker och hur man ska lösa den ekonomiska biten till exempel, som är antingen höger- eller mer vänsterinriktad.
2: Ja, man kan välja att se det på så. Däremot kan det ju vara så att i vissa frågor så tycker vi ju, alltså vi har ju huvudfrågorna som det primära. Och ibland så är det ju, som jag sa förut, oftast är vi väldigt överens alla. Oftast är vi väldigt överens. Sen kan det vara detaljer och då kanske det är mer huret. Hur man ska nå någonting som vi har olika synpunkter på.
1: Framtid Ölands toppnamn, säger det, Anette Hemlin. Tack för att du var med i P4 Kalmar och kunde träffa oss här vid den här lekplatsen som just nu är lite tom.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.

0: Half of me med Gräsula. Ja, men nu ska vi få den här lilla expertkommentaren på slutet om hur det ser ut i kommunpolitiken i Borgholm. Därför har jag ringt upp statsvetaren på Linnéuniversitetet Erik Wångmar. Hej!
1: Hej och god middag!
0: Du har ju väldigt bra koll på den lokala politiken i Kalmar län. Borgholms kommun, här finns det väl egentligen bara ett dominerande parti?
1: Ja, numera är det ju så. Centerpartiet dominerade ju länge Borgholms kommun och var oerhört starka där på 70-talet när nuvarande kommunen bildades. Men sen 2014 har S vuxit sig allt starkare och man får nog säga att det i huvudsak är en personfråga.
0: Men hur ovanligt är det nu för tiden att ett parti har så många stolar i ett kommunfullmäktige?
1: Det är ovanligt. Det är för Socialdemokraternas del förekommer det ju fortfarande i en del bruksorter som är starkt industrialiserade. Och Borgholm är nästan den totala motsatsen med mycket liten industrialisering i kommunen. Och S är ändå väldigt starka numera. Så det är utifrån ett nationellt perspektiv en paradox.
0: Mm. Förra riksdagsvalet då, så vann ju Tidöpartierna och Sverigedemokraterna växte. Men de här trenderna ser man ju inte alls i Borgholm. Varför det?
1: Nej, nu pratar vi om kommunvalet i Borgholm och det är ju då en ren personfråga att Socialdemokraterna har ett sånt starkt kort.
0: Mm. Du, nu till valet då. Vi har ju Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna och Framtid Öland som oppositionspartier idag.
1: Ja.
0: Kan den här konstellationen komma överens?
1: Det kan de nog. Men att de skulle kunna erövra en majoritet i kommunfullmäktige om inte Socialdemokraterna gör något stort misstag före valet, det förefaller inte så troligt, för att Socialdemokraterna eller den rödgröna sidan har ju dessutom en positiv rikstrend i ryggen. Och Tidöpartierna, inklusive Framtid Öland, då, om man lägger till dem, de har ju absolut ingen positiv rikstrend. Så att det förefaller inte troligt.
0: Mm. Men vad skulle då kunna knuffa bort Socialdemokraterna och Ilko Sjorkovic från makten i Borgholm?
1: Stort misstag som Socialdemokraterna gör kort före valet, eller att Centerpartiet, som är deras viktigaste koalitionspartner mot förmodan, skulle söka andra vägar till samarbete med andra partier som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Framtid Öland. Då skulle det finnas en mer begränsad risk, men jag tror inte att det är så närliggande.
0: Mm.
1: S och C och V har ju ändå samarbetat väl i Borgholm.
0: En stor andel av väljarna i Borgholms kommun är ju dessutom äldre. Hur påverkar det här politiken?
1: Ja, man kan ju tänka sig då att äldreomsorgsfrågorna får en extra vikt eller extra tyngd. Och man har ju också tillskapat, ska vi säga, moderniserat och byggt nya äldreboenden. Så att det kanske man kan se som ett uttryck för just den höga medelåldern hos väljarna, eller relativt höga.
0: Mm. Så slutligen då, civilministern kristdemokraten Erik Slottner uppmanar ju nu mera kommuner i landet att gå samman med andra kommuner. Och om du tar den eviga frågan mellan Borgholm och Mörbylånga om de skulle gå tillsammans, skulle Borgholm tjäna på en sammanslagning?
1: Det är ju väldigt svårt att veta, därför att den naturliga centralorten för en Ölands kommun är ju Färjestaden.
0: Mm.
1: Och då skulle ju innebära att Borgholm släppte hela den kommunala administrationen till Färjestaden. För att det är ju, kanske är det så att de som förespråkar detta i Borgholm tror att Borgholm skulle bli centralort för en Ölands kommun. Men det är ju inte så troligt, utan det är väl Färjestaden ligger mitt på ön och är den klart största orten. Men Slottner är ju i detta fallet helt tondöv, eftersom väljarna vid två folkomröstningar har sagt nej. Att då tjata om en sån grej, det är ju nästan en bristande respekt för demokratin.
0: Ja, och jag körde ju tidigare i förmiddags här där vi hörde både representanter från både Borgholm och Mörbylånga, och ingen är intresserad av en sammanslagning av kommunerna. Så den där frågan är nog, den får ligga där den ligger ett tag till. Tack så mycket, Erik Wångmar, statsvetare på Linnéuniversitetet.
1: Tack.

Det är jag, Lova Lundberg. Lova Lundberg kommer från Oskarshamn och vi gillar ju stenhårt all lokal musik här i länet.

0: Warwick Avenue med Duffy här i P4 Kalmar nu. Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guldeufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen.
7: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
8: Använder hon burners?
7: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
8: Nej.
7: Kungafamiljens Houdini.
8: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
8: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
9: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
10: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker bekräftar att hon inlett en utredning
11: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
10: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
9: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
12: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
13: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
14: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
13: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller yttersta hvis man ska ha chans.
12: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 i Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttegrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
15: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru, när hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på Alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Men jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer kvar med en massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom en massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.
2: Vad har

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: blir det lokala nyheter över hela landet. Och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit. Och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang. Så höj volymen.
1: Ja, då har klockan blivit 13:30. Du lyssnar på P4 Kalmar.

0: kommer med dina lokala nyheter. En tonåring ska ha blivit mordhotad av tre killar i 11-årsåldern. Det här utanför matbutiken i Ljungbyholm i Kalmar kommun. Det skriver Dagens Kalmar. Den utsatte killen har berättat för polisen att han pratade med de nu polisanmälda killarna som efter en stund började kalla honom rasistiska saker och gjorde narr av hans familj. Plus att de hotade honom till livet innan han cyklade iväg. Ingen misstänkt är än så länge identifierad. Kalmar läns unika rutin för att stötta efterlevande vid suicid utvärderas nu för första gången sedan de så kallade efterlevande lotsarna infördes 2022. Hanna Tuveson vid Linnéuniversitetet i Kalmar hoppas att fler regioner ska inspireras och införa liknande rutiner vid suicid.
1: Det ger mycket stöd till de som arbetar, framförallt polis är väldigt nöjda att ha eftersökt någonting sånt här tidigare som de kan använda.
2: Hanna Tuvessons nya rapport om efterlevande lotsarna är övervägande positiv, men det framkommer dock kritik eftersom det hänt att lotsarna har missat att följa rutinerna.
1: Tyvärr är det ju så med olika saker och även implementering att det ibland missas på olika sätt.
2: Under onsdagen håller Hanna Tuvesson en dragning om LOTS-projektet i Stockholm som arrangeras av Folkhälsomyndigheten.
1: Ja, men min förhoppning är ju att den kunskapen som finns i Kalmar län kan spridas i landet och hjälpa andra regioner också utveckla stöd till efterlevande.
0: Reporter här Anton Lindskog. Vi avslutar nyheterna med väder där eftermiddagen bjuder på mestadels sol med temperatur omkring 20-23 grader. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samat Katjar.
3: Huh, halvvägs genom veckan.
4: God morgon du som lyssnar.
3: Onsdagsmorgnar med Svante.
4: Men är det någon som slår det? Har sprutat ner prinsessan Estelle med en vattenslang.
3: Annika.
5: Nu, den här takten kan inte jag hålla, det går väldigt fort.
6: Tycker du?
3: Och Gabriel.
7: Ja, i natt kommer beskedet. Det är inte så långt steget från lasagne till spaghetti köttfärssås.
4: Böjer slangen så man får bra tryck i vattenslangsprutet.
3: Starta dagen imorgon bitti med P4 Kalmar.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
9: Mauro Scocco är här. Välkommen.
10: Tackar.
9: Beskriv dagsformen, det är release då.
10: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
9: Ja, men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
10: Ja, tjatar du
9: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll, så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
10: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
9: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
10: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu
9: är. Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
10: Nej, jag har inte gjort den.
9: Är det sant?
10: Den är kvar också på...
9: Ja, för jul är jag helt säker på.
10: Jul kan du vara säker på.
9: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
10: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
9: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja, någonstans det har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer det någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig.
1: Nej.
0: Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Det är 2. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är det inte.
0: Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratatal, så fan är det här för dårar? Liksom. Mm. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson Vi. Vi gjorde tre somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså, vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på, att du är inte här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju, jag DMar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund. Ja. Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Kocka på är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade inte varit dåligt att höra dig på något av de här ställena.
1: Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man ju säga att det klassiska badet, det liksom hängde Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Nej, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntablett och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det. Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Ja, jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med föräldraförsäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej, alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen. Tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckning. Då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det en annan.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik skulle jag säga.
0: Mm. Okej, så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja. Ja.
0: Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu. Medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framför allt på Södermalm såklart. Där det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framför allt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stapeln för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emelie. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag på mig?
1: Då tänker jag att du ska på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rouge på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emelie Dahl, modejournalist.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Mannen i 60-årsåldern som i torsdags förra veckan lades in på intensivvårdsavdelning efter en allvarlig motorcykelolycka i centrala Kalmar. Han har nu flyttats till allmän vårdavdelning. Det här berättar Region Kalmar län för P4 Kalmar, och det innebär alltså att hans skadetillstånd inte längre är livshotande. Det är finalvecka i tv-programmet Robinson, och i måndag så ställdes allt på sin spets för Ölandsbon Ola Birgersson.

0: Du har rätt. Du är klar.
1: Ja!
0: Ola, jag är ledsen. Det blev du som fick lämna Robinson här och nu.
2: Det är snopet. Åk ut.
3: Nej, men jag minns känslan 100% fortfarande. Framförallt nu när jag fick se det på tv. Jag hade ju någonstans i mitten på Robinson kanske börjat fundera i de banorna att fan, här, jag har ju en chans här kanske.
4: Det var tajt i utslagstävlingen, men till slut stod det mellan Ola och Ike González Magnusson.
5: Jag klarar mig på det här havet. Det känns jätteskönt och Ola var en jättestark spelare. Så jag har också lyckats eliminera ett stort hot i finalveckan.
4: Ola har utmärkt sig i årets Robinson som något av en ledare och stark personlighet. Det här har han fått känna av i efterhand.
3: Nej, men jag är sjukt förvånad faktiskt, framförallt i början där i mitten på Robinson ungefär när alla den här hatstormen kom. Men helt plötsligt var man sektledare och chef och
4: bestämde. Men hur gör man för att inte ta åt sig? Nu skrattar du lite åt det. Du är inte sektledare, du är företagare. Men...
3: Jag är ju och har varit i många, många, många år chef. Sen tyckte inte jag att jag var chefaktig i Robinson. Jag tror inte att någon i Lag Syd heller tyckte det, för att vi var väldigt, väldigt harmoniska.
6: Reporter Emma Sandbäck. Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
7: Kyckling!
8: Det konstigaste jag hört i radio.
6: Först, Nick.
9: Knäppte du precis åt mig?
7: Jag knäppte
9: ja, man får ju bara lida.
10: Jag lovar, men... jag ska aldrig göra orden.
11: Nu dansar jag med tranen.
12: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
7: Vad var din övnan?
13: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var in ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08-784-3025. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt.
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
3: Så
2: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans, och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Har så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släck. All in för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu i sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns det blir lite nygamla jobbet.
0: Ja, och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Han Kul. Är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: M-people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd. Och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på tre arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: God eftermiddag, eller ska man säga ciao, så här på Italiens nationaldag. Du lyssnar på P4 Kalmar. Hej på dig, Svante Ekberg heter jag som är med dig den här eftermiddagen. Det blir fortsatt mycket politik idag. Idag har vi fokus på politiken i Borgholms kommun på Öland, så även den här eftermiddagen. Men nu, Ekonyheter.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Och här hos oss i Kalmar län så blir det också en solig kväll och en halvklar natt på Öland. Kan lite dimmor vältra sig in från havet framåt natten. Nu säger jag god eftermiddag till Alida Victor på vår trafikredaktion. Hej Alida.
5: Hej, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vägarbetarnas tid.
5: Ja, det är det verkligen. Och vi ska till ett på E22 som började i veckan. Det är mellan Valdemarsvik och i Gamleby som vägen är avstängd. Mer specifikt mellan Valdemarsvik och Kårtorp i riktning mot Gamleby. Och det pågår till mitten av juni. Så under tiden följer de orangea omledningsskyltarna. Och sen länsväg 120 utanför Emmaboda, trafikljus som sitter uppe där. Så det kan bli väntetider emellanåt. Och den eftermiddag tipsar man oss som vanligt via 020 999 444.
1: Du och jag, Alida, den här eftermiddagen. Det blir bra det.
5: Ja.
1: Du och jag, Alida. Du och jag. Vem var det som sa det?
5: Oj, nej, vem är det?
1: Ja, fundera på det en stund.
5: Ja, det
1: Emil.
5: Får jag.
1: Men jag säger
5: ja,
1: Emil.
5: Ja, precis.

0: Uno Svenningsson, Vågorna. Ja, vem var det som sa det där egentligen? Du och jag, Alfred. Ja, det var ju Emil såklart. Vi kan väl lyssna på det.
1: Vet du, Alfred, när jag får upp 100, då ska jag ställa till kalas här i Snickerboa.
2: Ja, så. Vem ska du bjuda då?
1: Bara dig.
2: Aha.
1: Du och jag, Alfred, det vet du.
2: Tror jag det, du och jag, Emil.
0: Tror jag det, du och jag, Emil. Idag så har vi här på P4 Kalmar trappat upp vår valbevakning rätt ordentligt. Det tror jag ni har märkt. Inför valet den 13 september så kommer vi att besöka alla våra kommuner runt om i Kalmar län. Prata med massor av folk på stan och politiker. Idag så har vi rivstartat med en hel dag i Borgholms kommun på Öland, och det kommer den här eftermiddagen också handla mycket om. Med hjälp av Nick Näslund så ska du nu få lite mer koll på det politiska läget i just Borgholm, som ju vi fokuserar på idag.
3: Ilko Čorković, kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, har tagit och behållit sitt starka grepp om makten i Borgholm de senaste tre valen.
4: Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten Ilko Čorković.
5: Ja, det känns riktigt bra.
3: Först tillsammans med det lokala partiet Framtid Öland, men senare med Centerpartiet och Vänsterpartiet som partners i styret.
5: Politisk styrning av Borgholms kommun.
6: Då öppnar vi formellt dagens möte.
3: Sen förra valet har Socialdemokraterna själva nästan hälften av stolarna i fullmäktige. 16 av 35 platser. En ovanligt tung maktposition för ett parti.
6: Ilko Čorković, och jag får tala listan.
7: Tack ordförande, jag bara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
3: Tidigare starka Centerpartiet har nu varit nere på bara 3 platser.
8: I Borgholm kan de äldre väljarna avgöra valet. Där finns nämligen större andel äldre än i någon annan av landets kommuner.
3: Näst största parti i Borgholms fullmäktige är Moderaterna med 6 politiker. Därefter kommer Sverigedemokraterna i storleksordning. Lokala Framtid Öland gick nyligen ihop med Ölandspartiet.
9: Det är ett sätt för att stärka oppositionen inför kommande val.
3: En splittrad opposition som verkar ha svårt att enas. Kan de knuffa bort den till synes orubblige Ilko Čorković från makten? Eller blir det ett helt nytt majoritetssamarbete? Den 13 september är det kommunval i Borgholm.
0: Mm. Och Ilko har vi hört tidigare under den här dagen. Under eftermiddagen idag så kommer vi bland annat få höra sverigedemokrater och moderater från Borgholms kommun. Här är Ella Langley, Chosen Texas.

0: Så när på några sekunder så är klockan 3:15 den här tisdags eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Kalmar. Hej på dig, välkomna till oss. Och hej på dig Malin Flodén, senaste nytt med dig nu.
1: Mm.
0: Och det handlar om att Region Kalmar län har fått sin ansökan om dispens från regeln vad det gäller 11 timmars dygnsvila beviljad för ambulanserna i länet nu i sommar.
1: Mm, så till skillnad från tidigare i år så ansökte man om att få frångå regeln vissa pass, vissa dagar i veckan och så... Ja, så blir det alltså.
0: Ja.
1: Man ville ha det så, nu får man det så. Ett glädjebesked, säger ambulanschef Lenita Pettersson till oss på P4 Kalmar. Och tillägger att om ansökan inte beviljats, då hade det varit svårare för regionen att ha alla ambulanser i länet bemannade hela sommaren.
0: Och så ska vi snacka om en kut, en sälunge alltså, som väcker uppmärksamhet vid badplatsen i Bergkvara.
1: Ja, och det är också så, ska vi säga direkt, att Torsås kommun uppmanar allmänheten att inte gå nära den här sälungen, som jag väljer att kalla den.
0: Den är aggressiv och elak, eller?
1: Nej, den är jättesnäll, säger jag som inte har sett den.
0: Den är cute.
1: Nej, men låt... Jaha. Sluta. Låt sälungen vara i fred och håll avstånd, uppmanar kommunen till Rapporterarbarometern. Enligt Naturvårdsverket så är det ju vanligt det här med att sälkutar ligger ensamma på land. Och det betyder inte att de är övergivna. Mamman är ofta i närheten och kommer tillbaka för att ge di. Så det här att störa och gå fram och ja, kolla om den är okej, klappa eller vad man nu vill göra, det gör mer skada än nytta.
0: Ta en selfie.
1: Har du sagt både cute och selfie och allt nu? Har du fått ur ditt system där med ordvitsar?
0: Kommer en ordvits till.
1: Ja? Okej.
0: Är du klar med sälen?
1: Ja, eller jag skulle bara säga att uppmaningen kommer då som sagt från kommunen.
0: Ja, till några andra som kutar nu då. Det var ju Stockholm Marathon i helgen.
1: Jag går.
0: Edwin Kipto vann ju det här loppet. Kom tillbaks Malin. Edwin Kipto vann loppet. Han sprang i de här dryga 42 kilometerna på 2 timmar och 10 minuter.
1: Du hörde detta. Det är ju, förstår du att springer du på löpband ibland?
0: Ja.
1: Du vet när man drar upp på högsta hastighet. Det går typ inte att komma upp den här hastigheten.
0: Så springer han i ett helt maraton.
1: Det är helt sjukt.
0: Mm. Vinnaren alltså.
1: Ja.
0: Men i mitt tycke finns det en annan vinnare också.
1: Den som kom sist?
0: Freja Bengtsson, ja. Har du hört Freja idag?
1: Nej.
0: Hon kom sist. Hon sprang på 7 timmar.
2: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut. Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också. Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske. Det är lika många vinnare som sist.
0: Vilken inställning.
1: Alltså.
0: En kommer etta och en kommer sist.
1: Queen!
0: Däremellan är det bara
1: att hon kallar det.
0: Däremellan är det bara mellanmjölk.
1: Ja.
0: Queen.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Borgholm på Öland står ju i vårt politiska fokus den här eftermiddagen, eller hela den här dagen faktiskt. Och trots att Sverigedemokraterna ju gick starkt framåt på riksplan så följde inte Borgholms väljare med i den trenden lokalt. Och just Borgholm är SD ett mindre parti med 4 stolar i fullmäktige.
1: Ja, Erik Arvidsson, SDs toppnamn i Borgholm, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Här utanför stadshuset i Borgholm där fontänen porlar lite i bakgrunden. Du, vad tänker du om att det ser ut så här, att ni trots att SD på riksplan är näst störst, lokalt är ett litet parti?
2: Ja, tyvärr så måste vi ha misslyckats med att nå ut till väljarna i förra valet, och vi får väl rannsaka oss själva lite där och se vad vi kan göra bättre den här gången, för det finns ju oerhörd potential uppenbarligen när vi hade över 25% på riksvalet.
1: Men vad beror det på? Det måste ni ha kunnat tänkt på under de här 4 åren som gått.
2: Ja, dels beror det ju på att det är en stark och stark majoritet, och sen så kanske vi inte hade tillräckligt tydliga förslag i förra valet, och här får vi ju försöka göra det betydligt bättre i år.
1: Vi ska ju snacka lite om det, om styret och att sitta i opposition, för vi har ju kunnat läsa i Ölandsbladet att det gått ett rykte om er och Moderaterna.
2: Jo, det är mycket som står i Ölandsbladet.
1: Ja, det här har ju dementerats av Moderaterna. Vad säger du?
2: Ja, jag har ju inte hört något själv heller, och de har inte kontaktat mig, så jag vet inte vad de ställer sig, men jag kan väl säga som så här att det är ju ren matematik att ska vi få till ett samarbete och knäcka majoriteten, då måste vi ju gå tillsammans. Det är omöjligt annars.
1: Och vilka är vi när du säger vi? Det är SD, och vilka vill du sitta i styret med i så fall?
2: Ja, jag vill ju i så fall sitta med KD och M såklart. Sen tvingas ju även Föl vara med i det i så fall om vi ska kunna vinna över tillräckligt många mandat. Men det, som matematiken ser ut nu i alla fall, så krävs det. Sen vet man ju aldrig vad väljarna säger på valdagen.
1: Men M verkar ju inte jätteintresserade när de går ut i tidningen och dementerar det här, och ni har inte haft kontakt heller, säger du. Hur är relationen?
2: Ja, det får väl stå för dem. De får bedriva sin politik och vi vår, men jag tror de känner till de matematiska förutsättningarna de också, så det är ju inga konstigheter där.
1: I Ölandsbladet, nu går ett bilarm av här. I Ölandsbladet säger Moderaternas toppnamn att jag ser inget hos deras företrädare eller förslag som vi kan ställa oss bakom. Hur ser du på att oppositionen ändå är så splittrad? För den låter ju verkligen splittrad.
2: Ja, det är ett häpnadsväckande uttalande. Det gynnar ju bara Ilko och majoriteten när man skriver så. Så jag är ganska förvånad, måste jag säga.
1: Hur ser det ut med intresset att engagera sig inom partiet, alltså inom Sverigedemokraterna? För SD, ni har ju nu, vad jag förstår det, som representanter på alla 4 stolar, alla 4 mandat i fullmäktige. Men tidigare så verkar det lite svårt att fylla de stolarna här nu under mandatperioden. Är det lättare nu?
2: Ja, nu har vi ju en lista på 13 personer i alla fall, så jag ser positivt på valrörelsen och vi ska kunna fylla de stolar vi tar, och jag hoppas ju att vi ska ta ett antal mandat också. Helst från majoriteten och Socialdemokraterna då.
1: Men när det kommer till er politik då, vad är eran, alltså Sverigedemokraterna i Borgholms, viktigaste fråga lokalt?
2: Viktigaste fråga är ju att få ordning på skolan framförallt. Skolstrukturen fungerar inte riktigt som den är nu.
1: Varför då? Hur menar du då?
2: Vi har för små klasser, vi har många tomma lokaler, och jag vill gärna lägga det på undervisning istället. Vi ligger efter i matematik och läsförståelse till exempel, och det är något vi verkligen måste ta tag i.
1: Hur ska man ta tag i det?
2: Bland annat att frigöra mer resurser till undervisningen.
1: Och hur gör man det?
2: Ja, fler pedagoger och speciallärare bland annat, det är ju en väg där.
1: Det låter som ni vill lägga mer pengar på skolan.
2: Ja, vi vill omfördela lite. Vi vill som sagt kanske slå ihop klasser, se till att få ordning på organisationen och då därmed frigöra resurser till skolan.
1: Vad ska de då pengarna tas ifrån? För pengarna som då ni vill lägga på

0: när ni lägger fram vad ni vill gå till val på?
1: Självklart, det är en otroligt viktig grupp som har byggt vårt samhälle, och vi har ju satsningar när det gäller bättre mat på särskilda boenden. Vi har gratis trygghetslarm till exempel, och vi har även en satsning på personalen för att få ner sjukskrivningstalen. Det är otroligt viktigt, för frisk personal gör även att de äldre får bättre service helt enkelt.
0: Och var ska det mer skäras ner då? Du har pratat om att ni vill använda AI och att ni vill skära ner på antalet administrativ personal i stadshuset. Vad vill ni mer skära ner på?
1: Ja, det är klimatsatsningar vill vi skära ner på, för det ger ju ingen mernytta för Borgholms skattebetalare som vi ser det. Och till exempel köra på diesel istället för HVO, det är mycket pengar man kan spara där. Hemtjänstens bilar fungerar inte idag på grund av man har valt satsat på elbilar till exempel, som inte fungerar, och annat. Vi måste se till att vi har fordon som faktiskt fungerar för våra anställda ska kunna ta sig till sina arbetsplatser och till brukare. Så det här är ett krafttag som måste tas.
0: Säger alltså och tycker Erik Arvidsson, SDs toppnamn i Borgholm. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket.
2: Och det var Julia Löfqvist som hade träffat Erik lite tidigare idag.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson är detta. Ain't Today. I P4 Kalmar, där det blivit dags för lokala nyheter med Malin Flodén nu när klockan är 3:30. Och Malin inleder med försvarsministern. Han säger om satsningar i Kalmar län.
1: Det blir inget regemente i Kalmar, det är försvarsministern tydlig med. Satsningar sker istället till havs.
2: Sammantaget så är det en spänd situation på Östersjön på grund av det ryska agerandet.
3: Paul Jonsson är moderat försvarsminister på besök i Kalmar. En ganska kort bit från Kaliningrad och Ryssland. Läget i Östersjön är ansträngt, menar han. Ryska flottan syns allt mer. Ryska skuggflottan går in på svenska farvatten och kablar saboteras.
2: Vi har också sett systematiska störningar som kommer från Ryssland. GPS-störningar har ökat väldigt mycket de sista 18 månaderna.
3: För några veckor sedan fattade regeringen beslutet att beställa 4 fregatter. De ska levereras 2030. Skeppen blir en viktig nyckel för att försvara Östersjön, menar Jonsson.
2: Med de här luftvärnsfregatterna så kommer vi ju tredubbla vårt luftvärnsskydd, så det kommer naturligtvis att bli viktigt för skyddet utav Sverige.
3: Och det luftvärnsregementet som Kalmar bett om ter sig därmed mycket långt borta.
2: När det kommer till regementen så tror jag att det är väldigt liten chans att vi ska fatta beslut om nya regementen.
3: Däremot lyfter Jonsson fram Kalmar hamn och flygplatsen, och det är satsningar

0: inom civilförsvaret vi ska räkna med.
1: Jag vet att Försvarsmakten har tittat till exempel på vissa behov som man kan ha kopplat till Kalmar hamn, och jag förstår också att flygplatsen i Kalmar eventuellt också ska bli beredskapsflygplats, och det är framförallt de delarna som träffar det civila försvaret och totalförsvaret som jag tror flest träffar Kalmar.
2: Reporter här, Erik Arrhenius.
3: Och så om mannen som hotade att genomföra ett vansinnesdåd i Vimmerby, då är vi på år 2022. Han döms nu för flera brott, Malin.
2: Ja, under en längre tid har den här mannen bland annat utgett sig för att vara andra personer i Vimmerby och även haft över 350 barnpornografiska bilder. Mannen i fråga, som är i 50-årsåldern, han har hotat, förtalat och spridit lögner på olika sätt. Han har bland annat vid flera tillfällen utgett sig för att vara en Vimmerby-man och skickat brev med sexuellt innehåll till olika personer med den här mannen som avsändare. Han har också startat en blogg i en Vimmerby-kvinnas namn och gjort flera kränkande inlägg om olika personer i hennes namn. Och nu döms alltså mannen. Detta för barnpornografibrott, grovt förtal, förtal, sexuellt ofredande och olaga hot. Bland annat i en lång lista. Själv så förklarar han att han gjort allt eftersom han känt sig utfryst och isolerad i Vimmerby.
3: Ska vi avsluta med den lilla sälungen som väcker uppmärksamhet vid badplatsen i Bergkvara?
2: Ja, den ligger ju där på stranden vad det verkar. Det är flera som har sett den här. Och Torsås kommun uppmanar nu allmänheten att inte gå nära utan låta sälungen vara i fred och hålla avstånd. Det var barometern OT först att rapportera. Enligt Naturvårdsverket, som ju kan saker om sånt här, så är det vanligt att sälkutar ligger ensamma sådär på land. Och det betyder inte att de är övergivna. Mamman är ofta i närheten och kommer tillbaka för att ge di mat, som vi säger. Så, att störa, det gör alltså mer skada än nytta. Det skriver Torsås kommun på sin Facebook-sida. Så håll avstånd. Det är ett begrepp vi lärde oss under pandemin.
3: Håll avstånd till sälen alltså.
2: Eller så solen och bada lite grann. Det är ju fint väg bara.
3: Ja, det är det.
2: Ja.
3: Vi fortsätter prata politik den här eftermiddagen. Det är fokus på Borgholms kommun. Vi ska också till Västervik och träffa en tjej som vunnit ett fint pris. Och nu tid för lite musik, nämligen Tina Turner, When the Heartache is Over. God eftermiddag, säger jag som heter Svante Ekberg.

0: tryck i Tina Turners pipa där, When the Heartache is Over. Strax sportnyheter här i P4 Kalmar, en innan radiosporten. Olle Tyrbo med lite lokal sport. Ett stort, tungt namn lämnar Kalmar FF.
1: Ja, han har varit förknippad i många år med Kalmar FF då chefscouten Peter Svärd som går vidare mot nya utmaningar nu skriver då föreningen på sin hemsida. Han kommer att finnas tillgänglig under sommaruppehållet om det skulle vara någonting som man behöver med en övergångstid och så vidare. Men alltså efter 3 år som huvudtränare i Kalmar FF 2015-2017 där tog han laget till en sjätte plats i Allsvenskan och som semifinal i Svenska Cupen då. Det är ju ganska starka meriter ändå får man säga.
0: Ja, ett väldigt etablerat och välkänt namn i Kalmar FF.
1: Mm. Sen har Peter Svärd figurerat liksom så här sportchef, suttit i sportgruppen, plockade ju fram den nya sportchefen Mats Winblad nu och så.
0: Vet du något om vad han ska göra nu?
1: Nej, vet faktiskt inte hur hans framtidsplaner ser ut. Men ingen mer Peter Svärd i alla fall i Kalmar FF.
0: Nej, nu blir det Peter Berling, då handlar det om sport- och fotbolls-VM.
2: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
3: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
4: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Det är inte en vanlig landslagssamling med 2 matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
5: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
6: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
6: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
2: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
7: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
8: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då om man tittar för NHL kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
2: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat två matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barreling.

0: Lale. Den här låten som heter Goliat. I 10 år har Sofie Liffner i Västervik polerat och lagt plastfilm över bilar, husbilar, lastbilar, bussar. Ja, egentligen på allt som rullar. Och idag så fick hon pris som årets företagare. Och reporter Leif Johansson, han var framme med mikrofonen direkt när Sofie fick beskedet av företagarna i Västervik.
1: Hej Sofie!
2: Hej!
1: Du fick lite plakett där, hur kändes det?
2: Ja, jag är så chockad. Jag skulle ha ett möte bara och sen så kommer det en massa människor och då blir man lite chockad.
1: Rap-On heter företaget, vad pysslar du med?
2: Jag håller på med foliering, reklam, skyltar, klädtryck, allt som man kan märka egentligen.
1: Och mest då bilar, lastbilar, bussar, fordon?
2: Ja, mycket sånt, absolut. Det är mycket.
1: Vi står här och du har massa plastrullar. Det är liksom ditt arbetsredskap. Film nästan, klisterfilm.
2: Ja, det är jättestora klistermärken. De är mellan 120 till 150 centimeter breda. Och sen är rullarna upp till 50 meter långa. Så att det är stora klistermärken.
1: Hur svårt är det att få det snyggt? Jag skulle kunna sätta det på min bild, men det skulle inte se bra ut.
2: Nej, men mycket handlar om att man ska vara noggrann, göra ett bra underarbete. Det måste vara rent och slätt. Och sen tycker jag ju, jag måste gå ifrån ibland och se så att det ser rakt och snyggt ut. Och, nej, men det, man måste bara vara noggrann, inte skynda någonting.
1: Hur mycket är ditt hantverk? Alltså, kan du på din dator trycka in att det här är en sån här bil, den här modellen, och då skär datorn ut allting, eller håller du själv på?
2: Jag gör det mesta själv. Allting ifrån att jag gör ett räddningsfordon till exempel till en brandstation, så mallar jag först bilen och vet hur bitarna ska se ut innan jag skär ut i det dyra materialet. Så att det är mycket, mycket tänka och hantverk innan. Det är det. Men då blir resultatet bäst också.
1: Men är det här en verkstad eller en ateljé vi är i?
2: Ja, det vet jag inte. Jag tycker det blir mer och mer verkstad kanske. Jag tycker ju om det kreativa väldigt mycket. Så att jag skulle hellre vilja säga att det är en ateljé. Men det, du ser ju, det är en verkstad.
1: Hur går det vidare nu då? Du driver, så har du hjälp av, som jag förstod, 1,5.
2: Ja, stämmer.
1: Är det lagom eller kommer du bli större?
2: Alltså just nu tycker jag att det här är jättebra. Och min deltidare, tanken är att hon ska få gå upp i tid i så fall. Jag jobbade ensam så länge, så att ha anställda är ju en ny grej för mig. Så att de här känner jag bra och vi vet hur vi fungerar och så. Då tycker jag det är ganska skönt. Jag har växa lagom. Jag har ju hållit på nu i 10 år, så att det vi växer lagom.
1: Ja, men då syns vi om 10 år, ja, och så ser vi hur många du är då.
2: Ja, precis.
1: Så, ja. Tusen tack och grattis.
2: Tack snälla. Tack.
0: Leif Johansson, som alltså träffade årets företagare i Västervik, Sofie Liffner. Det är klart vi säger stort grattis.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Hozier, Too Sweet.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Och du som lyssnar är såklart också välkommen till den här eftermiddagen i P4 Kalmar med mig, Svante Ekberg. Och nu ska vi snacka väder. Meteorolog på SMHI den här eftermiddagen är du, Fanny Sarela. Hej, god eftermiddag.
2: Hallå, hallå.
0: Hejsan, hejsan. Vad har vi att vänta den här eftermiddagen och kvällen i början av juni?
2: Ja, just nu så är det på Öland väldigt mycket sol och i sydligaste Kalmar också sol. Annars får solen samsas med molnen i resten av länet. Men de här molnen sjunker ihop här under kvällen så det blir en solig avslutning.
0: Och vad har vi för temperaturer när det är en solig avslutning en tisdag eftermiddag som detta?
2: Ja, den sjunker ju här lite grann i alla fall in mot kvällen, men ja, klockan 8 ikväll så ligger vi nog ändå ja, 17-18 grader, så den sjunker inte så värst mycket. Det är först till natten det kan komma under 10 graders strecket.
0: Ja, för det blir en fortsatt klar natt.
2: Ja, precis. Det kan varvas med lite moln. Och över Öland och lite bitvis in över kusten så kan dimmor bildas också under natten.
0: Mm. Imorgon då när vi vaknar upp och det står onsdag i kalendern, vaknar vi till en dimmig onsdag?
2: Ja, i alla fall om man bor på Öland eller nära kusten. De här dimmorna kan dröja kvar lite här under morgonen. Men sen bränns även de bort av solen och det blir soligt i hela länet.
0: Och då stiger också temperaturerna såklart.
2: Ja, precis. Imorgon så kommer vi ja, liknande temperaturer som idag, 20-23 grader. Lite svalare på Öland då, 18-20 och en sydostlig vind 3.
0: Kan du bara blicka lite framåt, Fanny, här, hur det ser ut i slutet av veckan? Är det några större väderförändringar som du kan se?
2: Ja, redan på onsdag kväll faktiskt så börjar det dra in lite regn, så torsdagen blir en ganska blöt historia. Först lite mer ihållande regn under första halvan av torsdagen och sen mot torsdagskvällen drar in lite skurar efter den här fronten. Även fredagen kan vara ja, lite småblöt den med. Så ja, ett lite ostadigare avslut på veckan.
0: Mm. Många som blir glada över det med lite efterlängtad vätska, blöta helt enkelt.
2: Jajamän.
0: Fanny, tack för detta. En fortsatt trevlig tisdag eftermiddag.
2: Tack detsamma.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Nu klockan 16.00, det är tid för Ekonyheter den här eftermiddagen med Johan Hellström.
1: ”15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Du lyssnar på P4 Kalmar som idag, jag har rivstartat vår valbevakning med har en hel dag i Borgholm och politiken där. Liksom vi kommer göra med alla våra kommuner i Kalmar län innan valet den 13 september. Trafiken, biltrafiken, den verkar gå som på räls men däremot tågtrafiken, Alida.
5: Ja, där går det inte riktigt som på räls, i alla fall inte för flera avgångar av Krösatågen. Mellan Emmaboda och Karlskrona så är det flera avgångar som är inställda på grund av fordonsfel. Så buss ersätter för flera stycken i eftermiddag och då får man ju räkna med att det blir längre resor än vanligt än vad det blir med tåget. Men som sagt, ute på vägarna för de som kör bil, ett bra trafikläge. Fortsätt tipsa oss på trafikredaktionen via 020 999 444.
0: Där satt den, Alida. Det gjorde du bra.
5: Ja, tack. Detsamma.
0: Tack.

0: Fever Dream med Alex Warren. Moderaterna i Borgholms kommun är största oppositionsparti, men är betydligt mindre än det dominerande Socialdemokraterna, som nu sedan senaste valet har haft 16 stolar och Moderaterna 6.
1: Ja, men hej, Marcel van Laun, som är Moderaternas toppnamn i kommunvalet här i Borgholm.
2: Hej.
1: Hur är det nu då? Satsar ni på att ta över makten här i Borgholm? Är det det som är målet?
2: Det måste alltid vara målet för oss som oppositionsparti, som största oppositionsparti. Och såklart, vi går in i valrörelsen som målsättning att ta makten.
1: Hur ska ni då göra detta med den här oppositionen som... Ja, ni har inte riktigt pratat ihop er, verkar det som.
2: Nej, men såklart. Jag brukar ge det tråkiga svaret att vi går ut som enskilda partier. Vi har ett väldigt bra samarbete med Framtida Öland och Kristdemokraterna lokalt. Det har vi haft under många år och det fortsätter vi med. Sen får vi se hur det blir allt efter valutgången.
1: Vi har kunnat läsa i Ölandsbladet om ett rykte om att Moderaterna och Sverigedemokraterna har närmat sig varandra och sådär. Men stämmer detta rykte?
2: Nej, och det är inte sant. Så att jag har inte haft några samtal med representanter från SD och de har inte närmat sig oss. Och jag tycker också det är rätt meningslöst att göra det i nuläget.
1: Men det har varit hårda ord från dig gentemot Sverigedemokraterna. Är inte de aktuella att förhandla med efter valet?
2: Som det ser ut just nu tycker inte jag deras politiska förslag. Jag har inte varit särskilt imponerad av dem.
1: Ja, om vi klänger oss kvar i det politiska spelet, skulle det vara aktuellt med ett samarbete mellan Moderater och Socialdemokrater någonsin här i Borgholms kommun? Liksom i Mörbylånga nu inför valet eller Oskarshamn till exempel?
2: Jag utesluter inte ett samarbete med Socialdemokraterna någon gång i framtiden eftersom vi när det gäller sakpolitik har inte så enormt stora skillnader att komma överens om. Sen handlar det ju om personkemi. Det måste fungera och man måste gynna varandra att ta plats.
1: Hur är personkemin mellan dig och Ilko Czorkovic här i Borgholm då?
2: Vi kan ha väldigt hårda debatter kanske förutomstående. Låter det lite hårt ibland i våra debatter. Men det är ju på grund av att vi båda två är övertygade om att vår politik är den bästa. Men nej, på det personliga kommer vi bra överens.
1: Det låter som att det skulle kunna vara en öppning beroende på valresultat då efter valet.
2: Ja, det måste få till en hel del. Vi måste växa lite grann.
1: Men då är frågan då, vilken politik kan ni erbjuda som kan flytta Socialdemokraterna från makten som har den här dominansen i Borgholm som de har?
2: Ja. I en liten kommun är det många partier som vill samma sak. Men hur man vill genomföra det, där skiljer vi oss åt lite grann. Och vi har sett en hel del sakfrågor där ja, medarbetare och andra har varit missnöjda och det tar vi på allvar. Och som sagt, vi fokuserar oss mest på kommunens kärnuppgifter. Och det är ju skola, vård, omsorg och vår personal.
1: Och skola, vård och omsorg, det är någonting som Socialdemokraterna också flaggar med, så att säga.
2: Ja, men såklart, och det gör väl alla. Men vi har ändå sett utmaningarna, inte minst inom socialförvaltningen på sistone, där personal inte är nöjd och där vi har en hel del att göra. Och även inom skolan har vi sett att resultaten inte alltid har varit det bästa i Borgholms kommun och där måste vi ändå ge elever en bättre förutsättning för resten av livet. Så det är kvalitet inom skolan och vård som vi lägger mest fokus på.
1: Hur ska ni göra detta då? Hur ska ni komma till rätta med de problemen om man tar socialtjänst och skola?
2: Personalpolitik när det gäller socialförvaltningen. Väldigt viktigt att vi tar personalens problem på allvar och lyssnar på dem och litar på dem att de kan utföra sitt jobb. Inom skolan har vi ju ett problem med allt mindre grupper i och med att vi har färre och färre barn. Och där behöver vi en stor genomlysning av vår skolorganisation för att se till hur kan vi behålla alla våra skolor samtidigt som vi ser till att grupperna blir av rätt storlek så vi kan erbjuda barn den hjälp som alla behöver.
1: Men ni vill behålla alla skolor?
2: Ja, vi ska inte stänga några skolor.
1: Men har kommunen råd med så små skolor här?
2: Just nu går det, men vi måste titta mer långsiktigt också. Hur ser demografin ut? Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Och såklart, tittar man på de prognoser, då är ju strukturen inte hållbar.
1: Att ha kvar skolorna, men ändå ha en bättre organisation då för att minska kostnader. Hur gör man det? Det låter som ett trolleritrick.
2: Nej, inte riktigt. Man kan tänka sig olika lösningar. Jag vill inte liksom gå ut med några lösningar nu, för då är det jag Moderaterna vill göra si och så. Vi vill ha en utredning om det. Och det har vi nu under 4-5 år föreslaget i budgetsammanhang, där majoriteten inte ens vill ha den utredningen.
1: Det säger Marcel van Loon, som är då Moderaternas toppnamn här i Borgholms kommun. Tack så mycket.
2: Tack själv. Tack.
0: Och Nick Näslund var det som var reporter och träffade Marcel i Borgholm. Let's

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Det är en kraftig rökutveckling i Hultsfred detta nu, och det är på grund av en gräsbrand vid en industri i kommunen. Du får berätta mer, Malin Flodén.
1: Ja, det ska ha brunnit i gräset där, eller det brinner slash har brunnit i gräset bredvid en gammal industribyggnad som inte använts på länge. Det är Vimmerby tidning som skriver detta. Anledningen att jag rör mig mellan presens och imperfekt är för att räddningstjänsten är på plats och jobbar och har nu läget under kontroll. Det var vid 3:30 tiden som larmet kom om den här branden på Norra Oscarsgatan, och ytan som brann då var cirka 15 gånger 20 meter. Nu har det gått en dryg halvtimme, 45 minuter nästan, och de trodde att det kanske kunde vara släckt nu. Vi får hoppas att de har fått ordning på det där.
0: Du rör dig mellan presens och imperfekt.
1: Ja.
0: Mm, vackert.
1: Det är något jag fick med mig från skolan.
0: Jag rör mig mellan tv-soffan och köket.
1: Ja.
0: Du, ett positivt besked efter en allvarlig olycka.
1: Mm, den man i 60-årsåldern som i torsdags förra veckan lades in på intensivvårdsavdelning efter en allvarlig motorcykelolycka i centrala Kalmar. Han har nu flyttats till allmän vårdavdelning, vilket då kan tyda på att han mår bättre. Det här berättar Region Kalmar län för P4 Kalmar. Och flytten innebär att hans skadetillstånd inte längre är livshotande.
0: Och Kalmar läns unika rutin för att stötta efterlevande vid suicid utvärderas nu för första gången, och det är sedan de så kallade efterlevande lotsarna infördes 2022.
1: Mm, efterlevande lotsarna, det är inte ett ord som vi säger varje dag, men det använder vi i det här sammanhanget. Hanna Tuvesson vid Linnéuniversitetet i Kalmar, hon hoppas att fler regioner ska inspireras och införande liknande rutiner med sådana här lotsar vid suicid.
2: Det ger mycket stöd till de som arbetar, framförallt polis är väldigt nöjda att ha eftersökt någonting sånt här tidigare som de kan använda.
3: Hanna Tuvessons nya rapport om efterlevande lotsarna är övervägande positiv, men det framkommer dock kritik eftersom det hänt att lotsarna har missat att följa rutinerna.
2: Tyvärr är det ju så med olika saker och även implementering att det ibland missas på olika sätt.
3: Under onsdagen håller Hanna Tuvesson en dragning om LOTS-projektet i Stockholm som arrangeras av Folkhälsomyndigheten.
2: Ja, men min förhoppning är ju att den kunskapen som finns i Kalmar län kan spridas i landet och hjälpa andra regioner också utveckla stöd till efterlevande.
1: Och reporterinslaget Anton Lindskog.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga. Borgholm är ju fokus idag, Borgholms kommun i vår rivstart utav vår vad säger vi, Julia?
1: Valsatsning kanske?
0: Valsatsning, tack, jag tappar ordet. Du har ju varit i Borgholms kommun idag och också uppe på norra Öland i Löttorp och pratat med folk där. Finns det någon valfråga som Löttorpsborna och nordölänningarna tycker sticker ut lite grann?
1: Ja, man kan säga både och. Det pratas inte politik, säger flera som jag pratar med. Mm. En kvinna sa att det kändes som att det inte känns som att man kan påverka.
0: Och det är ingen bra känsla.
1: Det är jättedåligt om det är så. Det är inte så demokratiskt. Att man går och röstar och så får man se vad som händer. Och det händer ju bara vart fjärde år. Men man kan ju faktiskt påverka under tiden som mandatperioden sker. Men det fanns en sån känsla där i alla fall.
0: De känner sig lite bortglömda på norra Öland alltså.
1: Ja, det är flera som nämner det. En man sa att titta hur det ser ut inne i stan i Borgholm på blomsterarrangemangen, vad stora och fina de är. Titta hur det ser ut här i Löttorp. Pekade på det lilla torget där som de kallar det, och det var lite blommor. Han visste inte ens om det var kommunen som satt ut dem, det vet inte jag. En annan jag träffade pratade om en hundlatrin där man lägger hundbajspåsar som gick sönder för 2 år sedan. Det hade man säkrat upp med buntband och inte lagat. Det tyckte den var tråkigt. En annan pratade om en bänk som plogade sönder för, var det i vintras tror jag, och den var fortfarande trasig. Alltså det låter som små saker, men det är en genomgående känsla tror jag, och fick jag känslan av när jag pratade med dem att känna sig lite bortglömd.
0: Att det fokuseras på Borgholm med omnejd och inte på de norra delarna av Borgholms kommun.
1: Precis, tätorten. Och det har du ju pratat om förr. Det plogas inte norr om rondellen. Och då pratar vi om den norra rondellen på Öland. Alltså precis den innan man svänger in till Löttorp 136an. Och just några som bor norr om rondellen, det träffar jag vid matbutiken i Löttorp på en parkering. Annette, hon har bott där sedan 2008 i Löttorp. Hon och maken Steven. Men de har varit på ön sedan längre tillbaka än så, sedan 80-talet. Ungefär. En sommarstuga blev permanent boende. Och hon säger så här på frågan om vad som är den viktigaste valfrågan för just henne på norra Öland.
2: Ja, det ska väl vara det att det blir mer rättvist fördelat med service och ambulans och allt sånt på norra Öland.
1: Är det inte jämnt fördelat idag?
2: Nej, jag tycker inte det. Vi på norra Öland är vi lite bortglömda när det gäller mycket. Det stannar ju liksom i Borgholm, eller Köpingsvik, där går gränsen.
0: Kul känsla.
1: Det är ingen kul känsla för Annette. Sen nämnde hon också den här med bostadsbyggnation, att det är viktigt. Och det är exempel på en bra lösning. Och det ska ju också byggas i just Löttorp. Hyresrätter är på gång att byggas där. Det tyckte hon var toppen. Sen medan vi stod och pratade, då kom hennes man Steven tillbaka till bilen. Han hade också många tankar. Steven, hör det här. Du har varit och pantat precis.
3: Jajamän, men nu har jag automaten bara en sån sak. Nej, men vad vi behöver ha sjukvården framför allt. Att ambulansen finns tillgänglig. Det är ju, vi har ju Sveriges äldsta befolkning i Borgholms kommun. Och många bor ju här. Uppe på norra Öland. Så är det.
4: Norr om rondellen
3: kan vi väl säga då.
0: Typiskt att pantmaskinen lav precis.
1: Ja, det var ju synd, men kanske symboliskt för Steven.
0: Sen när den lagas då?
1: Ja, precis. Nästa grej. Steven pratade ju där om ambulansen, om du hörde. Det nämnde väldigt många jag pratade med ambulansen i Löttorp. Det blev ju oroligt och snackigt om det här när reglerna om dygnsvila kom för några år sedan. Pratades då om att ambulansen i Löttorp inte skulle bemannas dygnet runt, att det kanske skulle stängas helt, var man orolig för. Vad skulle det betyda för norra Öland i så fall? Så jag undrar vad som händer nu egentligen. Så jag ringde ambulanschefen på regionen nyss och kollade detta, hur fungerar det idag? Och då sa hon att det finns 3 ambulanser på Öland. Löttorp, i Borgholm och Mörbylånga, de alla var sin. Och de är bemannade dygnet runt. Det finns en på stationen i Löttorp, den är bemannad. Finns inga planer på att ändra det, säger hon. Så att hon förstod inte riktigt den här oron. Men många av dem jag har pratat med idag, de har sagt att de känner sig bortglömda. Och det är väl genomgående också i det här. Och just i Löttorp så ser Annette, hon vi hörde innan på parkeringen, en ganska stor skillnad från hur det var på 90-talet.
2: Ja, men det är ju servicen och alla. Det var ju mera butiker, det fanns ju post, apotek, det fanns bank.
3: Sista banken lades ju ner 81 tror jag, eller vad det var, va? 91.

0: händer i Borgholms kommun till valet i höst. 13 september är det dags.
1: Mm. Känner du igen dig som lyssnar på det här, som kanske bor på norra Öland? Får jättegärna slå sig signal på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Det är numret till vår telefonsvarare. Då knyter vi väl ihop den här säcken med vår första valbevakning från en kommun på en dag.
0: Borgholms kommun först ut.
1: Mm, först ut, och vi kommer såklart då alltså ägna en dag åt varje kommun som vi har i Kalmar län.
0: Och regionen.
1: Och regionen såklart.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
1: Lyssnar du på den här tisdags eftermiddagen?

0: Lucas Graham var det här, musik som släpptes i april i år. Do Know a Girl heter den, ska jag säga också. Nu Malin Frodén med lokala nyheter, klockan är 16:30. Malin börjar med politik.
1: Såklart, för idag så var statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson i P4 Kalmar studio, detta för att svara på frågor. Bland annat svarade de på Lasses fråga om vad de som bor på landsbygden 10 kilometer från närmaste busshållplats får för kompensation för att regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet.
2: Vi började med att sänka priset på diesel och på bensin, så att frågan var snarare så här: nu när vi hjälper dem som måste använda bilen, kan vi också hjälpa dem som inte måste använda bilen? Det var snarare så vi tänkte, så att vi har ju verkligen gjort rejäla insatser för att få ner bensin- och dieselpriserna. Jag har fått en del kritik för det också, för en del tycker att man ska ha skyhöga priser för att människor inte ska köra så mycket. Och vi har snarare sagt att med kriget i Mellanöstern som grund så stiger priserna. Det är väldigt få som nöjes åker med sin bil i största allmänhet. Men nu tar vi även kollektivtrafiken.
0: Region Kalmar län har fått sin ansökan om dispens från regeln om 11 timmars dygnsvila beviljad för ambulanserna i Kalmar län under sommaren.
1: Ja, och till skillnad från tidigare år så ansökte man om att få frångå regeln vissa pass vissa dagar i veckan. Och precis så blir det alltså. Ett glädjebesked, säger ambulanschef Lenita Pettersson till P4 Kalmar. Och att om ansökan inte beviljats då hade det varit svårare för regionen att ha alla ambulanser i länet bemannade hela sommaren.
0: Kollar du Robinson?
1: Jag gör ju inte det, gör du?
0: Nej, inte jag heller.
1: Men jag vet många som är oerhört inne i detta, särskilt nu.
0: Ja, för det är nämligen finalvecka i tv-programmet Robinson. Och i måndags så ställdes allt på sin spets för Ölandsbon Ola Birgersson.

0: Du har rätt. Du är klar.
1: Ja!
0: Ola, jag är ledsen. Det blev du som fick lämna Robinson här och nu.
2: Det är snopet. Åk ut.
3: Nej, men jag minns känslan 100% fortfarande. Framförallt nu när jag fick se det på tv. Jag hade ju någonstans i mitten på Robinson kanske börjat fundera i de banorna att fan, här, jag har ju en chans här kanske.
4: Det var tajt i utslagstävlingen, men till slut stod det mellan Ola och Ike Gonzalez Magnusson.
5: Jag klarar mig på det här håret. Det känns jätteskönt. Och Ola var en jättestark spelare, så jag har också lyckats eliminera ett stort hot i finalveckan.
4: Ola har utmärkt sig i årets Robinson som något av en ledare och stark personlighet. Det här har han fått känna av i efterhand.
3: Nej, men jag är sjukt förvånad faktiskt, framförallt i början där i mitten på Robinson ungefär när alla den här hatstormen kom. Men helt plötsligt var man sektledare och chef och
4: bestämde. Men hur gör man för att inte ta åt sig? Nu skrattar du lite åt det. Du är inte sektledare, du är företagare. Men...
3: Jag är ju och har varit i många, många, många år chef. Sen tyckte inte jag att jag var chefaktig i Robinson. Jag tror inte att någon i Lag Syd heller tyckte det, för att vi var väldigt, väldigt harmoniska.
6: Mm. Reporter Emma Sandebäck, och vi får se hur det går nu då framåt, vem som tar hem Robinson.
7: Vad skulle du ta med dig till Nödö? Man får fortfarande ta med sig
6: därifrån.
7: En kanot.
6: Ja, men inga åror då eller?
7: Jag vet inte. Nej.
6: Jag vet inte, en flygbiljett hem. Tack.
7: Vi tar oss ut i trafiken då, inte via kanot utan med hjälp av Alida Victor. Varsågod Alida, hur ser det ut?
8: Ja, men vi kan väl ta oss till tågtrafiken, krösa tågen mellan Emmaboda och Karlskrona. Det är flera avgångar som är inställda och ersätts med buss nu under eftermiddagen. Orsaken är fordonsfel. Men ute på vägarna för de som kör bil rullade på rätt så bra. Jag påminner om vägarbete på länsväg 136 vid Borgholm. Där blir det ju en del köer emellanåt för att det sitter upp ett trafikljus i höjd med centrum i farten. Tips oss via 020 999 444.
7: Alida Victor på Sveriges Radios trafikredaktion som finns på det där numret under den här eftermiddagen. Nu bjuder vi på Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Sen ska vi kolla till kvällspasset och vad som står på deras schema ikväll.

När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. Ikväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fisk eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.

0: Olivia Dean, So Easy. Det är ju 2 dagar inne i juni nu och det tänkte jag att vi ska fira med en junitävling. Passar väl bra, va? Ni kommer att få höra ett medley på 6 låtar som vår eminenta tekniker Albin har sagt ihop. 6 låtar, alla med någon koppling till juni alltså. Antingen via artisten eller via låttiteln. Din uppgift blir att se hur många junikopplingar du kan hitta. 6 låtar, 6 artister alltså. Vilken är junikopplingen till varje låt? Jag vill ha ett sms på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Och det är inte den som kan flest kopplingar som vinner, utan av alla er som smsar in så lottar jag fram en vinnare sen. Här kommer de. 6 låtar, alla med en junikoppling.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

0: Ja, där har ni dem. Sex låtar, alla med en koppling till juni alltså. Du ska få de där låtarna en gång till efter klockan fem, efter våra ekonyheter. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Dit smsar du dina svar. Och kom ihåg, det är inte den som kan alla eller flest som vinner, utan alla som är med och tävlar.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här, det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
3: Det snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel, och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
6: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
7: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
6: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
7: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
8: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
9: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörighet i Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
10: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
11: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
10: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
9: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
12: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna. som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
12: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså för de högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
12: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar dem skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
13: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
14: Beror det här på klimatförändringarna?
13: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och mig du har ett sällskap av den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Det är Svante Ekberg och det blir en solig kväll. Och imorgon då tar vi lite snabbt också. Risk för dimmor på morgonen, annars väntas soligt väder imorgon. 20-23 grader. Klockan är 17. Eftermiddagstrafiken, Alida, den är igång gissar jag.
15: Ja, men det stämmer bra det, och ja, det blir ju en del köer bland annat på Ölandsbron i riktning mot Öland. Många som ska åt det hållet, men annars har jag inte fått några samtal om att det är några problem utöver de vanliga eftermiddagsköerna som rullar långsamt i länet. Men i tågtrafiken ett gäng inställer krösatåg mellan Emmaboda och Karlskrona. Orsaken är fordonsfel, så buss ersätter för dessa avgångar och räknar med längre restid än vanligt. Tips oss via 020 999 44.

0: Taylor Swift, Opolite. 5:05 är klockan och vi är mitt uppe i en junitävling. Ni är flera som har smsat era svar på 0480 45 80 80, 0480 45 80 80. Men än har ni chansen. Jag kommer inte dra en vinnare här för när klockan närmar sig 5:30. Du ska få höra tävlingen igen. Det är 6 låtar. Alla 6 låtarna har en eller annan koppling till juni. Antingen via artisten eller via låttiteln. Men en junikoppling finns på alla låtar alltså. Och du tar så många du kan. Jag tror inte... Det kanske är svårt att ta alla rätt här. Så den här tävlingen så är det inte flest rätt som vinner, utan alla som är med och tävlar och som har nått rätt. Efter det kommer jag dra en vinnare helt enkelt. 0480 45 80 80. Här kommer de då. 6 låtar, alla med en koppling till juni. Hur många kan du?
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

Det hade ni de där sex låtarna, alla med någon koppling till juni, antingen via låttiteln eller via artisten alltså. Och det är upp till dig nu då som lyssnar att se hur många du klarar av helt enkelt. Du behöver inte klara allihop, utan smsa så många du tog till 0480 45 80 80, 0480 45 80 80, sms dit alltså. Ska vi dra en vinnare här innan eftermiddagen är över. Lycka till!

0: Christian Waltz, Wonder Child. Åh, vad du har kliat i huvudet, Malin Flodén, och grubblat och lyssnat på de här junilåtarna. Har du fått ihop dem, tror du?
1: Ja, men de flesta. Men det var framförallt ett frågetecken för mig.
0: Mm. Det räcker gott. Kan du smsa in om du vill vara med och tävla?
1: Ja, just det. Vart smsar jag då?
0: 0480 45 80 80. Mm. Men det är jag som väljer vinnaren, så ja, förväntar dig inte så mycket.
1: Tack för den. Ja, vi får se hur jag väljer då.
0: Ja.
1: Göra det då.
0: Ja, den rödgröna majoriteten i Borgholm är ju stark. Och med en splittrad opposition så ser majoriteten ut att gå mot en ganska säker valseger, va?
1: Ja, i alla fall så länge Moderaterna och Sverigedemokraterna vägrar att samarbeta.
2: Jag har inte haft några samtal med representanter från SD, och de har inte närmat sig oss. Och det, jag tycker också det är rätt meningslöst att göra det i nuläget.
3: Så Marcel van Laun, Moderaterna. Några samtal har inte förts mellan partierna, det är de överens om. Men Sverigedemokraterna verkar vara mer öppna för ett samarbete. Inte för att de är särskilt förtjusta i Moderaterna, men utan ett samarbete är makten väldigt långt borta, enligt Erik Arvidsson, Sverigedemokraterna.
0: Blir du tyst där?
1: Jag vet inte riktigt vad som hände där. För
3: det är 12 år sedan Socialdemokraterna med hjälp av olika partier tog makten. Och partiet har vuxit kraftigt sedan dess.
4: Det är ren matematik.
3: Erik Vångmar, som är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
0: Det blev lite rörigt i det där ljudet. Vi får fixa till det där.
1: Vad många röster samtidigt. Vi får titta på det där. Mm. I alla fall så finns det att lyssna på Erik Vångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, som reflekterar kring den här starka rödgröna majoriteten så länge oppositionen påverkas av då vissa partier som inte vill samarbeta med varann.
0: Ja, och en tonåring ska ha blivit mordhotad av 3 killar i 11-årsåldern.
1: Detta utanför matbutiken i Ljungbyholm i Kalmar kommun. Det är Dagens Kalmar som skriver det. Den utsatte killen har berättat för polisen att han pratade med de nu polisanmälda killarna, som efter en stund började kalla honom rasistiska saker och gjorde narr av hans familj. Plus att de då hotade honom till livet innan han cyklade iväg. Ingen misstänkte än så länge identifierad.
0: Vi ber om ursäkt för lite ljudstrul där. Allt får vi se att höra i appen Sveriges Radio, va, också.
1: Yes.
0: Mm. Jag tänkte bara vi ska lyssna på Eddie en snabbis också.
1: Ja, gärna.
0: Mm. Vad tror du om Eddie?
1: Du får hjälpa mig. Jag vet inte. Förlåt, vem är Eddie?
0: Nej, det är inte så lätt att veta. Jag bara hittade ett klipp idag på, det var Eskilstuna-Kuriren, tidningen, som hade gjort en intervju med ljud och bild. Och det handlar om Eddie i Eskilstuna då, som tar studenten nu. Mm. Och han har gått i en klass som ensam kille med 23 tjejer.
1: Mm. Kämpa, Eddie.
5: Jag tycker det är ganska trevligt ändå. Ibland saknar jag testosteron, faktiskt. Jag har ju fått dela med mig lite av ett omklädningsrum, så jag har fått tag i en handikappstoalett på gympalektionerna. Men annars är det bra. Riktigt bra faktiskt. Det har varit mycket, mycket ibland. I början så var det ganska mycket tjafs. Det är ändå tjejer som jag har att göra med, så att säga. Men alla klasser behöver en tupp, så att säga. Eller alla hönsgårdar behöver en tupp. Och det fick bli jag den här gången.
0: Det fick bli Eddie den här gången.
1: Ja, du, det finns en del saker i det han säger som jag inte håller med om.
0: Nej, det behöver man inte göra.
1: Lägga till protokollet.
0: Ja, men tjejerna tog båda omklädningsrummen, så han fick ta en toalett.
1: Ja, eller det är väl rimligt? Med
0: ja, absolut. Men han trivs väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men han, det tar vi med oss.
0: Försökte hålla lite ordning och reda, Eddie.
1: Men glöm det där med tuppen.
0: Ja. Nu måste jag dra en vinnare.
1: Ja!
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: First Aid Kit med sin Emmy Lou. Ska vi ta den här junimusiktävlingen i mål då? Jag säger hallå till Mats i bilen. Var finns du någonstans, Mats?
1: Ja, just nu är jag på väg mot Karlskrona. Så jag är snart i Kalmar då.
0: Okej, vad ska du till Karlskrona om då?
1: Ja, jag ska dit och jobba. Jag är på resande fot här i tjänsten i veckorna då, så att en gång jag varit i Karlskrona.
0: Ja, okej. Du nöter några mil i bilen alltså, låter det som.
1: Det blir ju så.
0: Och vad utgår du från? Vad är hemma?
1: Jag bor i Kumla.
0: Du bor i Kumla och har kontoret i Kumla och så kör du därifrån.
1: Exakt.
0: Jag fattar. Exakt. Och du, är du musikintresserad?
1: Ja, men det blir ju att man lyssnar på musik när du åker efter vägarna såklart.
0: Mm. Och så blev du lite tävlingssugen här när du satt i bilen. Det var väl perfekt?
1: Ja, men exakt. Man har ju alltid tävlingsjävulen i sig, så att säga.
0: Ja, det är bra. Det var inte så enkelt det här. Ska vi försöka se hur många du sätter av de här 6 låtarna då som var, hade någon koppling till juni?
1: Jajamän.
0: Ja, vilka kommer du ihåg?
1: Ja, jag missade låt nummer 3 där, tror jag. Den var jag väldigt osäker på.
0: Ja, men först så satte du ju Lasse Berghagen.
1: Jajamän.
0: En kväll i juni. Det var väl glasklart, va?
1: Ja, men det var ju glasklart, var det.
0: Och så efter det, vad hörde du Sven Ingvars med låten?
1: När, vad heter han? Judenatten.
0: Exakt, när solen färgar juninatten. Och sen var det en låt som inte bara du utan många andra också gick bet på. Det var Striplers med låten Juni.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, den har jag aldrig hört förut.
0: Nej,
1: ja.
0: Du ser, man lär sig alltid något. Och sen var det en Melodifestivalen låt Cuba Cabana Boy.
1: Med Junior Lerin, ja.
0: Just det, Juni i Junior Lerin såklart. Och sen hör vi Välkommen åter.
1: Med Hanna Färm.
0: Ja, vad var junikopplingen där då?
1: Ja, det är väl att sommaren är välkommen åt, kanske, jag vet inte.
0: Hon sjunger den tillsammans med en annan tjej som heter Juni.
1: Ja, just det.
0: Eller hur? Och sist då, men inte minst.
1: Då var det Kent.
0: Då var det Kent. Stoppa mig Juni, lilla ego.
1: Exakt.
0: Snyggt. Exakt. Mats, någon favorit av de där 6 låtarna?
1: Ja, det är nog Lasse Berghagen, va?
0: Det måste väl vara det, va? En kväll i juni.
1: Ja, men så är det ju. Absolut.
0: Det går inte att komma ifrån det. Grattis Mats i Kumla då. Jag skickar pris hem till dig där. Får du köra försiktigt?
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det är roligt att du lyssnar på oss.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja, tack. Absolut. Snälla. Tack Mats. Hej, hej.
1: Tack,
0: hej, hej. En kväll i juni alltså, Lasse Berghagen, när solen färgar juninatten, Sven Ingvars Juni med Striplers, Cuba Cabana Boy med Junior Lerin, Välkommen åter med Hanna Färm och Juni, och Stoppa mig Juni med Kent.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Grattis till Mats som vann dagens tävling nu i Ekonyheter.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 Arena i höst. I studion Leif Näslund.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Eftermiddagstrafiken är igång. Hur ser det ut, Alida?
1: Ja, det ser ändå rätt bra ut. Såklart ställen där det är eftermiddagskör fortfarande, men det har lugnat sig en del faktiskt. Men i tågtrafiken, några inställda krösatåg mellan Emmaboda och Karlskrona som ersätts med buss här i resten av eftermiddagen och kvällen. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Säger Alida Viktor alltså. Nu ska ni få höra Malin Flodéns röst. Det handlar nämligen om våra lokala nyheter nu när klockan är 17:30. Här kommer hon, Malin.
2: Region, ja, du får gärna säga sånt.
0: Det handlar om att Region Kalmar län har fått sin ansökan om dispens för regeln om 11 timmars dygnsvila beviljad. Det handlar om ambulanserna i Kalmar län och i sommar. Så Malin, varsågod.
2: Tack, precis det den dispensen handlade om. Till skillnad från tidigare år så ansökte man nu om att få frångå regeln vissa pass vissa dagar i veckan. Och precis så blir det. Ett glädjebesked, säger ambulanschef Lenita Pettersson till P4 Kalmar. Och att om ansökan inte hade beviljats, ja, då hade det blivit svårare för regionen att ha alla ambulanser i länet bemannade hela sommaren. Något som ju påverkar alla oss som bor i Kalmar län.
0: Verkligen. Och den rödgröna majoriteten i Borgholm, den är stark. Och med en splittrad opposition ser majoriteten ut att gå mot en säker valseger enligt vissa.
2: I alla fall så länge Moderaterna och Sverigedemokraterna vägrar att samarbeta.
3: Jag har inte haft några samtal med representanter från SD och de har inte närmat sig oss. Och det, jag tycker också det är rätt meningslöst att göra det i nuläget.
4: Så Marcel van Laun, Moderaterna. Några samtal har inte förts mellan partierna, det är de överens om. Men Sverigedemokraterna verkar vara mer öppna för ett samarbete. Inte för att de är särskilt förtjusta i Moderaterna, men utan ett samarbete är makten väldigt långt borta enligt Erik Arvidsson, Sverigedemokraterna.
5: Det är ju ren matematik att ska vi få till ett samarbete och knäcka majoriteten, då måste vi ju gå tillsammans. Det är omöjligt annars.
4: Det är 12 år sedan Socialdemokraterna med hjälp av olika partier tog makten och partiet har vuxit kraftigt sedan dess. Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet tillskriver det partiets starke man, Ilko Čorković, och han har svårt att se att den rödgröna majoriteten skulle kunna petas bort vid höstens val.
6: Att de skulle kunna erövra en majoritet i kommunfullmäktige om inte Socialdemokraterna gör något stort misstag före valet, det förefaller inte så troligt.
2: Erik Wångmar, sista reporterinslaget Leif Johansson.
0: Och vi säger på eterhörande.
2: Ja, imorgon.
0: Imorgon bitti, då är jag här.
2: Ja.
0: Tillsammans med Olle Tyrbo och Gabriel Kjellander.
2: Ja.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
1: Det jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
2: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt in båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
1: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
3: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu, är vi väl färdigbadade? Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, i slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande smitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det inte bara så... jag.
0: Nej, utan många.
3: Just det att det, ja, och det snurrade liksom, ja, in flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som jag är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är sådär, där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittade ner visade sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också att tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset där det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och varanbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlar och tränade mycket när jag var yngre, men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Ja, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
0: Men jobbigt är det när bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen, för att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig att bli lika grym som du. The swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och nu testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med dig hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså är imorgon onsdag den 3/6 som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18.30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till dem i andra där, val, så det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Och sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på sig, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag drog av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Mm. Innan jag gjorde den här resan, då har jag ju inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna så fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av. 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa såna här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor från sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, ska jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal, stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp?
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
0: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor. Så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det.
0: Jim,
3: men det var det värt.
0: Det var det värt.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yeså.
1: Och då kände jag så här: åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara

0: två meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
1: Nej, så du trillade ju också?
0: Ja, jag bara kände det här kalla, kalla vattnet emot mig. Men jag fick ett tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag kände det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt, långt borta hur någon skrek. Ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg. Och det var brandkår och ambulanser.
2: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid. Och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
0: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
1: Oj!
0: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tuggar nikotintuggen? Men jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
2: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
0: Ja, det har jag många gånger om. Men,
2: och hur är det med Elvis då?
0: Jo, men det är bara bra med Elvis.
2: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
0: Nej, det säger alla. Nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
2: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
0: Ja, det gjorde den. Ja.
2: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
0: Ja, jo, det ska jag göra.
2: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
0: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotor i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. Två steg fram och ett till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart det schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: I sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radioapan i sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en api räknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en api grej?

0: räkna nu då?
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag.
2: T, A, S, S, A blir 5.
0: Och M är E, O, T och 2 M.

0: skor.
1: Vänta, stopp! Det blir bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
2: Oj då, vad gör vi nu?
3: Inget trubbel, vi räknar bubbel.
1: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Har du någon mer tjusig siffror från glad-japan?
1: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
1: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
0: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
1: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Sista chansen nu.
4: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
1: Ska jag säga då?
4: Jag gör det.
1: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
1: Det är... En tiger på rullskridskor.
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor.
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 hjul.
4: 16 hjul?
1: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
4: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
1: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången.
1: Hej då då!
2: Här kommer Radio Oban.
3: Men vänta lite! Är det redan slut?
0: Ja, jo, det är det faktiskt.
1: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
3: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
4: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats med barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit, och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är det mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig, och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig, och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig, men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för nu.
2: Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i heat nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 heat. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje heatet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog heatsegern och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter heat nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel. Och därmed blev han utesluten, och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget där... Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en trepoängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år. Fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder, och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Villads Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, GES-barnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, står 12-12 i matchen. I heatet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Liager, och två Lejon före bakom. Jämkamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Liager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Liager längst fram, två Lejon förare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här heatet. Andreas Liager i täten och två hungriga Lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin 5-1 och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37:e minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0, gjordes ett mål ganska så nyligen. Har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget i det fjärde heatet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta.

0: 5-1 i det fjärde hitet och så tar man då och vänder på steken. Från att ha varit i underläge med 10-8 så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna. Och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit. 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6 och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet det är helt jämnt.
2: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
3: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hitet tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppsladd, men reder ändå ute där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racer för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på något
1: sätt. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tror det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, var jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stavhopp istället.
1: Du får spela korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förfande, så vi får se. Men men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen, det står 21-21 inför det åttonde hitet, och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Voryna och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jamrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna, som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt, törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2-poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Med fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa, och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar ikapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sport Extra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sport Extra här är P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4. Alla.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån... just det.
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får rekonheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså, det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sport Extra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här Gislaved.
4: Heat 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1 läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1 läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2 läge för Dackarna in på andra, tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2 läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2 läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om, lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund, där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik, där man har kört 9 stycken hit.

0: alla sår. Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel i Kosova, Arslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
0: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
1: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
0: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
1: Reporter, det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen, Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
7: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alsejs Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2 då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
6: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
0: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
1: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
8: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
0: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Brel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
5: Radiosporten med Speedway.
7: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det elfte hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det åttonde heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, heatsegern i det åttonde heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
1: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway-cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, ja, man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander. 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten. Eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig.

Maxim Drabbik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Czerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Czerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng

0: i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängs ledning till Lejonen för 4 poängs ledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
3: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e heatet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är Viktor Palovara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter när han var i farten senast. Det var i det 9:e hitet. Det var en långsida före de övriga. Lambert som ligger på 6:e plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Tar han segern här i det 13:e heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 heat kvar att köra. Det 14:e heatet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2 poängs ledning och leder borta mötet mot smederna.
3: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sportextra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vänder tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen, även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Hallstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0. Och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott än där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså. På innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2 poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedevs når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap. Idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga. Men så är det. Fortsätt att lyssna. Vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sportextra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns med vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart, Skellefteå.
1: Skellefteå, folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sportextra är över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen. Men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här, efter det musikaliskt, att när folk har hört det låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga, och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
9: Det är ju ingenting. Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Du måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just det där.
8: Absolut, visst är det det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30, slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 vit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa, Vorina som ligger 2 i GP-serien och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjäresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från Speedway 1.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5-1 där i 13-14-15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärniak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också ett par toppförare borta, så att det är ingen ursäkt. Utan vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan, och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag, och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Det är svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wu för en två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag, och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kappslutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
1: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
0: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
1: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
0: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
1: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid, få misstag och är stabil i sitt spel.
0: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
1: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en sjunde avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
2: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och är också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige, alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
3: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
4: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
3: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
4: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på 5-1 i sista ordinarie hitet. Men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det. Det var skönt.
3: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
4: Ja, värda vet jag inte. Som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där. Började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats. Det var ingen som tog noll. Och det är viktigt. Ingen som fallera. Så att... ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket. Jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att... peppar sig själva, peppar varann. Så att... Men det känns bra. Det känns bra.
3: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
4: Nah, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton har tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
3: Och en skön seger.
4: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
5: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
6: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
3: Hur upplevde du matchen?
6: Ja, tuff, ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter. Men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
3: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
6: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju... Nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
3: Vad säger du om din insats?
6: Ja, helt okej. Okay. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit. Då, men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom och... Då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
3: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
6: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
3: Norske Mattias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
6: Ja, sen ska man veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju... Speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så ja, men skönt för en att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
3: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
6: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
5: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna Speedway-kväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna, de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 63. 30.
0: Vi fick med allt det här som gäller, det var allt vad gäller speedway.
5: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Ja. Bra,
5: bra. Du inte på mig.
0: Nej, absolut, självklart. Så här är det.

0: Bad, bad boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadar dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökull.

0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
1: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
2: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
3: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som började på huvudet?
3: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Har den etsat sig fast verkligen? Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just för lite stund sedan nämnda fotbolls-VM.
4: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku som gjorde 2-0-målet i 95:e minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
3: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus, någonstans mitt emellan Felicia Skröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Skröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Skröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor, då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
3: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedway-världen och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade det med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
3: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
3: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
3: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
3: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där, bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup. Finalserien mellan Vegas och Carolina, det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
3: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasilien. Brasilianske Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
3: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 augusti som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson, det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll. Hej!
5: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid där med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack, Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja. Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det är så, finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja, ja.
1: Bara kanske att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizjzja och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köper biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där. Efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig? Och vägrar sluta spela. Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Quest.
0: Ah, vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i...
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Sandallas.
0: Ja, nej, du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Ja, lyssna. Falcon Crest,
0: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad du menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaks. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen.
2: Precis.
0: Har du någon relation till Falcon Crest? Sådär, att du...
2: Nej, det var det som fanns på tvn. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då, MacGyver.
0: Ah, MacGyver också, ja. Mm. Ah. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka... Jag tänker också mycket sådär när du... Alltså de här starka signaturmelodierna till tv-serier och sådär. Mm. Jag tänker på sådär Miami Vice... till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också, det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra, alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så precis. Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Ja, helt plötsligt så dög man inte, utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? Jag, you can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra, but you must try it, jag måste försöka, men det här kommer att gå bra. Som att det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här... Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Karlsten.
0: Åh.
1: Ja.

0: kniv i mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först, och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam, hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam, varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, oh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, oh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att, att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag kände igen melodin, men texten har jag inte.
1: Och, känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam.
2: Badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ja. Gräva guld i USA.
0: Ja, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-8-band. Och jag har försökt att redigera det, eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
1: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA. Ja.
0: Absolut. Ja, bästa men... VM-låten. Vi behöver ingen ny.
1: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
0: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
1: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på, och så att du hinner trycka på räck då.
0: Ja då, det är inga problem.
1: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig, så springer du försiktigt. Hej då.
0: Jajamensan. Hej då.
1: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.W. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej. Okay.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är 11:00 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad... När du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du Lars Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den igen? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars Gunnar. Den var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket, Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P-Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid där vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Ja. Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. det är något vi vill ha, jag vet inte. Kanske för att skingra tankar eller att vi också älskar fokus, jag vet inte.
1: Nej, nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå, hallå, hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja,
4: så
0: precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sort 60 år här och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England. Mm. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags och sen grädde på moset, så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2, då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då. En paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrics då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Borer. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen, då.
4: Precis.
0: För blunda, och så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar, jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, den som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som är liksom, det är enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Väl, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn och att du... Ja. Vilken upplevelse, för jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. Det var 0 precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så mer runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den
1: ja,
0: är ju...
1: ja, ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja,
0: tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV, om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med dig av det starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig ger det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, ja. Men det känns också som att det finns någon slags knuten näve i den också.
2: Ja, man kan se det. Man kan känna att det finns
0: blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som den är stark.
2: Ja,
0: där den.
3: P4 Dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära, kära, andra personer. Och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs. Och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och Kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat. Och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamara, går på repeat i mitt huvud. Varför får man låta som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
2: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
2: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
2: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi

0: Åh, oh, vad härligt.
1: Den är glad.
0: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
1: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
0: Jag kan se det framför mig. Ja. Ja. Den är lätt att haka på.
1: Ja.
0: Du, vi ska släppa in en lyssnare här, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
0: Hej, kände du igen?
2: Vad roligt att prata med dig, Olof.
0: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du ifrån, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
0: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
0: Den
2: där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
0: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
0: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
0: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Dit kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
0: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar, men den Nidälven, den kom jag ju ihåg.
0: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
0: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
0: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra,
0: men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: Nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den själv, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det. Det är enklare. Ja. Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är. Jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig.

0: kinden to sejlig ajnile sein. Kuton viran till alla mojster med sein. Gällen sasteder etken.
1: Åh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja,
0: jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Det blir så när man är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom, senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så har jag aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffade så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var, finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt.
0: Jag
1: följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och vika och prata och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inga mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, jag behövde aldrig vara rädd. Det inte hände något.
1: Nej, det lät som att det var
0: underbart, härligt, underbart i alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: från början? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spela och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det inte att fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade det då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst. Då ligger jag här och nynar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar. Kommer det bara sådär random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det att härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, han Per, hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar, hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Jag stänger av radion, sen har jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma och bra mjuk röst.
1: Ja, oh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Ja, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då. Hej.

0: Ja, och där fick vi slutet på Nidälven och Viola i Motala.
1: Ja, den kan jag gå och hämta.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar så där extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka ta något ur minne. Ja. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer så där oanmälda och bara knackar på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: E-Type låten. Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar den aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig, så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite, just det, okej, okay, du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår, jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Och ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vakenet.sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen när hon kommer i ottan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en natttävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears, innan det också Leon Bridge med Laredo här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken till sverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det där redan börjar komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
2: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.